0: Ni te mate ko tue te roa ki te chiti a changani kari ro nga tu tatu te ke maru iru i te tawini o te tua Reverend William Akoro e aga tu arama e tatatu programu pimo nuku ke arani nga rotu i te pure.
1: Tura na tatu kato toa i te ro mata o te tua. I wane i pene toru i rawa taro maono. I aroa mai te tua i to te aone. Po taira wa i to ronga mai i tana tamai ti anotai. Kia kore mate di karongo iaia ke laukara te ora mutu kore. Pia pā ke tātou te aroa o te atua. Tāna i oronga mai naruto i tāna tamaiti anautai. O Yesu Mesia ni te pinga roa a te atua. O Yesu ni ke kore tātou e mataku ke rauka e tātou. Te pumana ke rauka e tātou. Te kite nona ni ka te angera e tuatua ni. I roto i tō tātou oranga ni. O ki i te aroa e te kaperepere māta i tātou. Wa oronga ia mai a Yesu te pinga roa ki tō tieni au katotoa. Ke apai mai te reka reka i roto i tō tātū oranga. E au tō tieni au, kua ke te aroa ia mai ke rauka te au iakoe, ke rauka te au iakoe no tātū. Tō Yesu ia reo ki akoe e au i te tuatau. Ke reo te varu o tātua i mō mai ki aka ia kiruto i tō tātū ngākau. Tā te atua pinga oronga no o wenoko. I hō mā tō mātō me tuatapu. Te rako ni mātou i te ka mita ki a koe, te ka kakai a koe roto i tira. Tāo i aratake mai mātou nā roto i te aroa ua no. Ke tupo te tuatua tika nā o tō waroa, warama ua ke i mātou i reira. Te atua e tauturu mai lāno i tōra i te tangata kato to. Tarunga anganga o te rātio. Tarātou e rawe ni, i rawe ngā i harunga ngā nā mātou i te aume tupu ni roto i tō mātou orang. Tauturu mai, i roto i tia tua tau ni ke kita mātou e, ko koe tō mātou e tua te i rava no mātou katoto. Aka kore mai te kino e te ala te i rava i a mātou, i ri mātou e te arataki i mātou, i aka tai i a mātou. I kana ana i tāo, i kore ro motu no mātou. Mātou katoto e te karawanga mai te atinga no tōra, i titanga te katoto e i te pinianga o tia enoa. Te tōma te atinga, te apike pike maki. Ruru mātou katoto e tere, i roto i taloa ua no. I tāu i aroa mai, i tāu rata mai. I are mai kera ko tō mātū ara, e ke mātau ato. Mātū rā ki tōra lima, te ara taki anga, i tā mātū ni atinga. Tāu ato ki tō mātū o penga. Pure tu e mātū mate pati te, e roto roi te ingo mana o Yesu tō mātū ato. Tō mātū a kaurau ko tai, i ora e mātū. Amen.

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, mei takira. Āmene.

Te atarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātātou Rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

kia whakarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kā ri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki ara.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Ere tau te atianga ka aere atu tātou ka akarongorongo i te oa rāra kakite, noko nei mai i te mitua vaine i tō tātou taiake i a māma pēia, Tumu Makara, no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
2: Kia ora ana ko o tātou e Nukuroa enua eno o ki tamaki makaurau nei. Tara oa ki aga mei taki ia te tua e ko tia ki a tātou, ko paharu ia tātou i te au tātou, e are nei te pū te oa, a kono kono mei taki a koutou, ki a maana ana ua. A ua e ara raka ki te ua no tātou i te kōpongi, o runga i tātou a kau a kaputu, a rau i tātou a kaputu ki ko i te kāinga o maewa, a ua koto morai puta, i mangere. Katuku atu te atu e ki a koutou, i runga i tātou. Pei. Oria, ko te ora tātou e inangaru i aita e pourua tātou o rongo oru. Oria, kaputuputu mai tā koutou pākau. E rongo oru i te maanākai, tātou pourua ki roto i te ngutu are o maewa e rāua ko tomo raiputa. Oria, a maara rai tā tātou tike te karuru rai ki te ria ngutu are. Te rāua ka maara koe tike te tā o kari oko i aka. Ua, te e tua tau rai, a ka papa koe i aka e tai ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Oria, tō tātou a rāra ki te ua teia, pe rakatoa tā tātou angai angai te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Tau tēnā te au kai tā mā ina ka tere au i tuku aere ki a tātou e te iti tangata Nukuroa ka tātou ka apai mai. No ria ka maara tātou e turu ia tere ta tātou ka angai te rā toru o oko topa. No ria na tātou o ke angai te i au tere. Me tai mai no te convention a te au māpu o te sea ice. No ria ko tō tātou a rāraka ki te ua te ia me iako ki a kōtou ki o rāna te tua te aroa.
3: Ki o rāna tātou ka tūtua i te aroa mā o te atua. Teia te au tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou i teia pūpungi sāpate ko a taka kē atu teia metua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou ki tātou i aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks i aia ko papa bambam. Tōna au anga-anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o tama te aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata ki a rawe te au tuanga i te kāinga i te ruirua, te pure kōpū tangata i te ruitoru, tōna pure anga openga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te pati atuna i a tātou kātoto e tātou teia e ki a pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa i te tauturu atu no te au tuanga te aka te te mamao no te a mitua tāne. Te rua, api i i mene mene, te rui toru i te apa no te ora rima i roto i tatatu aripure o te Saint Louis PNC. Te pati atu nei, te awaronga kato toa te inaoro nei i te api i te te eo i mene kuki arene me roto mai i tatatu puka i mene, e pera kato te te eo i mene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i a okotopa nei. Te pati atu nei i tatou ka toa toa, i apiri mai ki roto i te a api i i mene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te inga urutāra i te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāria ke te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpa e mai. Ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e i teia ko koro anga no tātou. I te tauturu e tō tātou e kāri se. A teia paraparau, ka tāe mai te tere a te puna tamarua, ke roto pō i a tātou i tō koroa nei ora rima, karawe ia te tū oro anga i a rātou, pera katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga kia rauka tātou i te oroa atu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ke raurau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te i te tangata mangaia me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au taiake e roto i tō tātou oere ka akatea te amamau tātou i te ngā i moeanga no te au taiake. Pōpungi ake, varaire, akaruke rātou i e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki, api i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpungi sāpati, tāniu niu atu i te opu api i. Me kāre ake i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpungi ki i ākoe i te kāinga. Me te ora waru ki te apano te ora iwa. Ina ngaro nei koe I te tauturu I te akakoroa ngā te tamariki tā niu atu I a te aratoa me kāre ake. I runga I te pukamata me kāre ake ki runga I te swipex I te varuvaru ono kāre kāre ta I kāre I te tuku atu I tā au oda no te miriki maanga I tauturu tu I te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua I tātou kātoa toa no te atua tua akakite a ka maruiru I mai tātou. Kia o rana e kia manuia.
0: Te programu Bilingual I runga I te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai I tō tātou I te tangata, kāre I kite I tō tātou reo. A ka maruiru I tātou, mga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: pipi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, te te heke no tātou. Ko ta aru arangatera, ai, e o tupuna re ugi tōna. No, no Aotearoa ni, i te tua uki o tōna me tua wa ini. Taka kē no tīri, kā riro, nā ta aru arangatera, maria tu oro, e oronga mai te nūti no te ipukarea mai.
1: Kia ora ana tātou kato toa te tangata a karongorongo mai nei tā tātou nūsi no te pukare ati nei kua te tāko tōta mai nei ko tā arua rangatira i roto i te tātou ko Maria Tūoro. Tō tātou nūsi no te pukare ati nei te nūsi mua ko te aiatu tā tātou tuma i te mai nei ki te pōro ki tonga i te tautā atu ki a rauka te tai tūranga te i nō rātou i roto i te e muanga no te ki te pōro i te pāinu Pasifika kato toa. I roto i te tuatou te mataore nei tā tātou anau tu mai ki te maine i te mea o ki e. Ko taere ki te tūranga i ko taere te tuatou i rea ki aere rātou ki roto i te oroanga nei. No te ta i tuanga mānea i roto i te tuanga te ki te pōro i te pāinu Pasifika pera katoa i tēnei au kato toa. Te rua o tō tātou nūsi. I te mea kia ko tā mai tō tātou po i hiko iau ki te sui tui mwana i koe te wāpu i awachu i te ia epito mai tō pāke nei, wakatu e rei atu. Ki te tai atu tō tātou i te tangata i te akarakara mitaki e e atikai te... Te wapinga i roto i te ia pa i nei o te tui tui mwana. Pera katoa i te arawe atu i te o mātoro i roto i te tuato i runga i te pa i o te tui tui mwana. Te ia epito mai tū mai nei ka akatika katoa i te tangata me ka ina ora koto i te aere i te atoro atu i te pa i o te tui tui mwana. Kea ina ngaro rai tātou i te akarakara me te kia tui teia. No te ia tūranga e tū mai nei no tātou te ipukarea i te mea kia ka tānganga ia te pa i no tō tātou pā e nua. Pera katoa no tātou te ipukarea. I roto i tā tātou anganga i te tautsuru i te oranga tangata. Pera kato i te tautsuru atu i te tsurutsuru i te tuanga o te tiritiru pai mwana i tō tātou aupa i aere. E ko kāpiti a mai teia te pāch o te general transport. Pera kato a te papa tāpi taio e tāna anau i te akonoko nuatu i tō rātou tuanga pa i katoa i roto i te tuatou. Te tōru o te nūti ko ki te ana kotou me te ame ana kotou ki te tō te enua i ko i te tāpura kai me kore i te pūnanga nui. Ka ki te kotou i te tai au e o nganga mani e tētē rawe ia e tai au ronga kite pakari te tuanga o te tāviriviri anga i te auri i te akamani atu me kore i te anga atu i te tai au kōpapa onu e pera kato te tūranga o te ika e nā te auri aere nei i akamani o riro te tūranga e nā te tuanga o te pai tai poroporo i akarakara atu i te akamani i tō tātou pūnanga nui pera kato i te akamarama atu ki tō tātou i te tangata i te tūranga tā tātou e rawe nei i te tuanga o te pai moana i roto i te tuatou no reira me ka inoro koto i te akara i teia e aere atu ki ko i te pūnanga nui e tā tātou te maina ko Mārewa Cameron nāna teia i aka aere aka tere tere turu turu ia e te tuanga tā poroporo i roto i te tuato te toru o te nūti i te mea o ki e pito ma teia tū mai ne ka riro teia i te kararangi atu i tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa ka rawe ia te taika Expo maata ki kō rāia i te pūnanga nui nā tā tātou anō api i pera katoa nā tātou i te tangata i roto i te tuatou i te mea o kie ka akamata te anganga te rāruanga uruma rua o septema e tai wāti te rāruanga uruma a ka akasuera katoa i ati te te tai tuanga no te iai ke tai mai tātou te o mitua pera katoa tātou te aronga pakari te o rua ine te kainoro i te atorotu i te o anganga katoa toi rawe i ana i roto i te tua te mona ka reo kie ko mātou ua i runga te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai i tō Aotearoa e tō Nutireni e o tuanga api i teia te ka tai mai i te turuturu i te akakoroanga ko te tumutapura o teia expo nei ko eoke ko te moana e ripiri i a tātou. Ka tomo katoa mai te o anganga e rapi nei tō tātou i pukaria i raroke i te aka aere ngā te kawamani pera katoa te o tuanga tūke tūke i wauake i te kawamani e te aronga o te tuaranga api i teitei i wauake i tō tātou i pukaria. I roto i tia tuatou ne, ka ki tēnā katoa ia te o anganga te ka akari mai tā tātou anau tamariki nūti mataore te ka tomo mai tā tātou anau no te pāinua toke rau pera katoa te pāinua tonga te ka rauka mai i te tomo mai ki roto i tia tuanga anganga ne. Te tōro tō tātou nūti i te mea o kie kua rawe ia te ikianga mata i te epeke ngā epitoma e tō pākene. E o tu anga pāto ia e te tai no te ākara matatiwa i atu. Te o tāre anga o te ia o noonga nei i nā rā, i ratu i te tuato, te irina ki nei au e te ākara matatiwa nei, te waini arataki i te ia tuanga nei koe. Tō tātou mitua waini ko tēgi i tangi mitua e tōna pupu, pera katoa te tūnga o the Ministry of Justice, Officer Graham e tōna pupu i te ākara matatiu atu i teia i nā te tai akawā maata e rawe atu i te akarakaranga o te tūanga pātu i nei i raruake i te au iki anga te pātu i ruto i te tuato. Te ā o te nūti, o ki tēna tātou i te tūranga o te aunganga kātou toi tupu nei runga te tūa tō tātou e nua, pera katoa i ruto i tō tātou i Pukarea. Ua ke te ana tātou i te tākeno kino i anga te o patu aere no te o rua i ko i te tuanga i nika o i tanumia tō tātou o mitua, tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā i a kangaro i anga upenga no rātou. O tākeno kino i atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua, o tō tātou o tupuna no reira i roto i te tuatou. Te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA, pera katoa te pupu i riru ana i nā rātou i kimi aere mai te o mitua i taiana ki te o wae au, te taiana ki te tamaki i te anga mataiti i tō pāke nei. E pera katoa te o kupu tangata e no rātou te tupuna aere ko tai rātou i te akamani ako ou i te o toka akamaaranga no te o menema aere i reira. E tūranga viivi i teia te tupu i nā rā ka inangaro te iti tangata i te ākaramata sio i te pāruru atu pera katoa. Kia kore ka ngā ia te ia toko akamaraanga nei no te ia o ngā kātoa toa i rawe ia i runga i te tua te inua. I te mea o kie e ngā i hante ua teia ko umere te kātoa toa e. Kāre e tangata i kite ana i teia te tupu. Te vaine maanga nui te o ngā tupu nei te iti tangata. Ua o mai te manako nena wa pera katoa te manako au o. Kia rato i tā tātou ano i rato i te swato te rāua. Irina kia ue te maruru i nei te pupu i te akamane ako o i te reira. Tāku nūti openga. Kua akamata atu te tai tuanga o te nene i teata. Me kore te nene atu i te tai o tūranga teata rikiriki. Me kore potopoto i rato i te kuki aere nei. I raro i te kaveinga o te film festival, a film masterclass, kua riro rai nga ta tātou ano koe au ki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rawa e arataki e turuturu i teia tūranga nei roto i tō tātou i Pukaria. Kua ki te tātou varavara tō tātou i te tangata i tomo nei ki roto i teia tūanga nei o te nene i teata, mkare te maini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te teira vātu. No reira i roto i teia tūato, te rawe nei teia ngā tangata e tō rātou putuputuanga te akakiu mai i tā tātou ano ke tomo atu ki roto i teia, ki riro katoa teia. E a kararangi anga no tō tātou i te tangata no reira, te ki maari a mai ringa i te matapuka, i te o nganga tūke tūke e tupu nei ringa i te tua tō tātou inua. I te mea o ki e nā tātou anō rai te e a ka aere ne, pera kato e te turuturu i a mai no wauake i te Pukarea, no roto mai tuanga o te pai no Pasifika, pera kato i wauake i a Nusireini o te reiria, mānei te kite atu i te vairua, pera kato i te kite atu i te kite e te karape o tātou anō i roto i te tūranga ne o tō rātou mā. Tō rātou kite i te tāwiri teata. No reira i te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai tō pāke nei, irina ki oe te nuu meitaki mai nei kotou, matamata ora e te au, ia mātou katoa e te inua, i te Pukarea, te mānei tō mātou rewa, te rāua, te tua te aroa no tātou kātua toa, ki o rāna e kia manu.
2: Ko ki airani nuti no te Pukarea.

0: whanuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana o ki koutou. Me te mā te koutou e te aroa atu ki te iti te teke maro iro ino tātou e anga piri mōna ai e ki rutu pū i te o māpū te o rangatahi. Kariro nane e oronga mai e te nūti no te tai toke rau mai. Te nā mai a Ebnesa Witchman e te nūti no whangarei.
1: Kia rana, Benza Witchman from Whangarei te tai toke rau. Got a report from this weekend. The Konga Mapu Pasifika Whangarei participated in the volleyball tournament that Northland Volleyball and Whale Pasifika held. We had six teams, five men's, one women's team. So about 37 players all participating in the day-long tournament. We came second place with one team, but overall it was a good day and everybody enjoyed themselves. And then afterwards we had our normal volleyball session at Tikapua High School from 4 p.m. till 7 p.m. So it was a lot of volleyball on Saturday. I'd like to thank Hayley and Charlene and Chrissy for making our lunch for the day. And to all the players for joining in. The Taukdown Kokiarini o Te Tei Tokero. If you want more information about them, please go to Whale Pacifica on Water Street and they'll pass on any information. This coming Saturday, we have our session again, Tikapunga High School, 3 p.m. till 7 p.m. for all our mapu for volleyball. So please do come along. Got coin donation, it's appreciated. Also on Sunday will be the last round for Kaori Volleyball Men's C Team down in Auckland. Last tournament, last set of games from 1 p.m. at One Tree Hill College. Please do come along and support our boys, and that's very much appreciated. From te tai toke rau, kia rana, kia munia.
0: Kia rana, hoi, te istanga te iti atianga ni, kāri roa nā te mitua waine. Taime pare anga Samo QSM, e oranga mai te nuti no Hawke's Bay mai.
2: Kia rana, patu kato toi te roa mātou te tu, kia ka mirike te tu te arawe unu tātou rizi te atianga ni. O tātou te nuti mo no Hawke's Bay te nei, tā tātou kuku ura tōku pāra tai tu, kia ka mirike te tu, rau te akatepi te reang, a te divine ni omane.
3: Community Center, Kano Marato, Mr. Mundi, that was his purpose.
2: grapes. O te opera e tia to tato nuti, e me i hoks pe iatu nei, o te o kotaime, e to tato i stangata kuki eren, e orongas nei te haka, a me te kia o koutou kato to, e te i stangata, e a korongo mene te tato ratio, ke a koutou e jene ima, ke a me te kia te to, koutou e a kasinga nei to koutou ranga, trawe te tato ranga nuti ratio, ke orongo mene te to, e te me te kia e te mata oru ki o koutou. To tato i stangata me irungo mai akrana, e te watu kravis bras, e te watu ki to tato inui Australia, e peraga to e to tato e bokare ke oro mai te to e maru ves mata oro ke tato kato to e te era e te ora ke e tato mo o te o tai e oro ka ne ja ha ga mesike un ke koto kato so e tato sta te ke mano ye e ke mata
0: ke ora na ko te te ke ti a te mane te a vi ono tato te ka poka pa tsune ki tokoro a kare ro na to tato te ke maru iru na te o koto i tare e oro mai te nuti no tokoro mai
3: Ko te aroa e te tuatua mō kua arawe rawa. Ko te tuatua tika e te au kua o ongi i a rau. Kia ora ana tātou kātua toa i te aroa maana ana o to tātou atu ko Jesu Mesia. Tēnā roto nei i āko te reo aka arawe anga i a tātou kātua toa. Te akarongo mai nei ki tā tātou prokrāmu i runga i te pīmo nuku ki airani. Mei tokoro atu nei kia ora ana tangike, tangike, tangike rawa ua mātou ki tātou. Teia e patoma au e te mataora e te ngāko parau nei au i tā tātou ānau tamariki tei tomo ki roto i karangai tātou i the South Waikato Cultural Festival. I roto i teia akakoroanga ko te au api i ngā tōtua e tā rātou tuanga me te api i Pōtiki, te api i Tuatai, e te api i Rotopu, Intermediates ko rātou teia. Rāwenga i te tai tuanga i te api i anga i tā tātou au peo, ko ki ārani peo Māori. I te akari atu i tō rātou inangaro i tō tātou pils. Kua tai atu au i te manakei i raro i te South Waikato Event Centre i te ākara i tā tātou ano tamariki i te uraanga o te kūki airani e te Samoa, te Viti, te Māori e te vai atura. Te ki tēnei au e te vai nei tō tātou peo te kai i roto i te au āpii. Kua rāwenga mai rātou i te tei au tuanga i te kia raukai te tamariki te atuitu i rātou ki roto i te au peo Pasifika e perakatoa i te au peo Māori. Nō reira i nangaro au i te akameitake i te au pu āpii, te au āpii tei turuturu i tei akakoroanga kia tupu e kia vai rai tō tātou peo Māori peo tupuna Ki roto i tā tātou ano tamariki i roto i tā rātou o tuanga o te api i kua ākarao i te tokoroa intermediate e perakatoa te Tainui Full Primary School. Ko ia tākai tā tātou ano tamariki i roto i te yangha api i perakatoa te au tamariki. Ko ia tākai tā imene mare katoa ko ngākau i te akarongo atu i tā tātou ano tamariki. Imene anga i te au imene kōki airani, imene Samoa, imene Māori. Perakatoa te au mokopuna nā rātou te iatu ātou e te ki tēnei au i te maruiru i o te au metua. I te utu utu i tā tātou ano tamariki i roto i tō tātou peo. Nō reira ki te ao api i kātua tō tā tātou ano tamariki te mau nei. I te inangaro nei i te tāmo i tō tātou peo Māori kia ka meitake e tētua. Ko te rua o te tuanga, te nāroto nei i āku te reo akapūma ana ki tō tātou o kōpū tangata. Te kōpū tangata o te ia metua vaine ko Mama Lei Fusi Shiliva. Tāna ano tamariki ko Mama Laula e tāna tāne ko Papa Joe Pitomaki. E āpa āmoa āpa tā kūke airani. Te ere nei te ia mamā ki roto i te eakono anga o te e whakasā Samoa. Piri o atu e mātou i te rawe e tā mātou tuanga. Kua ki te rai mātou i te tuanga te Samoa, tā rātou au peo, whaalawe lawe, e au kōpūtanga te teia, kua tae katoa mai a Maria Tūtaia, tōna tō kana, tōna me tō tāne, e te kōpūtanga te kātou tō, kua tae mai rātou ki roto i e tokoroa no te tūmatetenga, o te ia me tō vaini te kite nei, e te vai nei, te ia au pirianga, te ia au ātuetuianga, o te kōpūtanga ta i roto i tō tātou oire. Te metua tāne ko papa tēne ko tunupopo, tei taka kē atu e i roto i te iangārā. Uaroa e i noo i roto i tō mātou oire i tokoroa nei. Tarato anga anga i rawe i rato te kopo tangata tunu popo i roto i tō mātou oire i roto i te iau mata i te 1970s, 1980s. Ma ata i a rato te tere tere mai me te koki arani ki tō koroa i roto i te ia tuata kua rāvenga mai the late Papa Bill Cuthers i te iti tangata koki arani kia kamaruro i a mātou i te katu i te tai arupure no reira te okinei au i te akamara i tō tātou me tō tāne e pira katoa te tuata i riro mai eia e tiakono kua tāveni eia i roto i te ekariesia i St. Luke's nei te tuku atu nei i te reo aroa ki te au kōpū tangata tuna pōpō i tokoroa nei e pira katoa i a ākarana e pira katoa i a ragaanga. Rātou ki te ka oki atu ei, te au tuanga te karawe ia no te iamitua tāne. Te vai nei, te kamaaraanga pira katoa te aroa. Te ano tamariki ano mokopuna i te kōpū tangata kātotoa o te tātou mitua tāne ko papa teni ko tunu pōpō. E pira katoa i te ia mitua tāne ko papa tangi makeke tamatu ingoi a wāne ia aia ko papa bambam. Are wiki te e no ea mai te e ingoa inara kua roa ai te ia mitua tāne i roto i tō mātou oire tui te kōpū tangata. E roto i a mātou te iti tangata māia, no rira te inaro nei au i te akamaara i te ia me tō tāne i roto i te ia tuātou. Te tāpapa atura i mātou no te au aka noono anga no te ia me tō tāne e pera kato i no papa tineko, ko o te tama mālei i te ia ngāra i tō pāke nei. I roto i te ia tuātou, i a mātou te ekare te inaro nei au i te toku atu i te ta i reo aroa. I a koto kātoto te i tomo i roto i te ta i tuātou tūma te tenga. E kua ki te tātou we e ao tō te ia we ka akapuma ana i a rātou. E reo akapuma ana te ia ki te au kōpū tangata kātotoa te i tomo nā roto i te tūma te tenga ma te maara i te iau metua. Pa ine metua tāne e tā rātou tūranga i roto i tō mātou e kare se e pera katoa i roto i tō mātou oire. No reira, aura ka tātou e rui rui i te akapuma ana anga i tō tātou o kōpū tangata. Ko te toru e ngā epeto matoi ua te ia me kāre koe i rētita ia no te iki anga o Neotireni nei. Te akamaruru nei au i a tātou kātoto tā tātou anō māpu. Ta inga uru mawaru koe, kāre koe i rētita ia ki runga i te Roll of the Elections ere tukona i tō o ingoa ki runga i te election roll kia rauka. Tō o reo, tō o iki anga no te iki anga o te kawamani i roto i a Noema. Me kā tika i a tātou. Auraka e tuku a kare e kino, kare e kino, kare. Auraka tātou e pērā ai. Kia maruero i ai tātou i te iki anga o tō tātou kawamani e i roto e i te iamata i tino rira te eua. Te au tuatua no mātou i tokoro atu nei. Te au reo aroa me roto mai i tō mātou o metua pakari te noo nei i roto i te au ngutu are o te au metua pakari. Te reo aroa o papa Rātu Rātu e mama Ngaro Rātu. E mama Mei Te Okotai, e mama Viriama Tuapo, te tatama ene ko Joanne Tākiri, me tua vaini e ko mama June Dalziel. Te ia me tua vaini e me roto mai i te ekari sia raitu. Kua ino ngaro rai rātu i te tōpiri mai ki roto i tā mātou ako koroanga i te tuatu i erea tua mātou ki roto i te ngutu are e te mataora nei kua arawei mata ki te mata. Kua rongo tei roto rātu i tō rātou ngutu are inara kari i tai ana. I te arawe, i te kite atu, i a rātou, i te oronga atu, i te tei au reo, a ka meitake anga e pera katoa, i te a ka meitake e tētua. No tō nā o rāwe ngā, taka kē i runga i tō mātou o mito pakai e pera katoa, te reo aroa o mama poko i nā pākwati. No atu ai, te āpikipiki o te kōpapa ko te vairua e te vaa te ora nei. I nā ngaro rā e ia i te pai mei i tōna reo aroa. Kia tātou kātou toa, pērā katoa te au metua tāne metua vaine i roto i tō mātou oire te tuku atu nei i te reo aroa. Kia koutou kātou toa te atua te aroa kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna e teo te ki te atianga ni, te pairere karakara awai no tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui. Kariro nā tō tātou teke nā ngametua are aiti e oronga mai te nuti no Wanganui mai.
4: He rāne koutou kato tō e karongo mai ni tā tātou rātio. Koto e no mai ni i te uru Tamaki Makaurau, pera katoa. I wooke i Tamaki Makaurau, koto e karongo mai ni tā tātou rātio. Kia rāne koutou i te aro mātou te atua. Ki a Sāpati i tapake nei, kua akatae nui atu tō mātou te akon ou ko ngā āpai. Kua katae nui atu e korero mai e te akon no te akonanga CICC i Wanganui nei. Ko are katoa mai te tei nga chakono no Hastings mai e te tae u tae ke te aru mai ae me Hastings mai pera katoa te mama ko Nina Whip ko anga ia sumatu i ae no te mea ka karuka mai e matu i Wanganui nei e ka neke atu ae ki Livin no oi ki ko i tan tamane no te mama o ki kua roa ae i te noanga i Wanganui nei kua taka ke i tana papa e kua pai atu i tan tamane i ae ki tona ngatuare i Livin i reira ae no oi i ko i tan tamane Mataura te kata nganga te rawea i te sapati i topaka nei. O te rua, o te matu nuchi, te watata nei, te suatau o te kirisimiti. Te rawe maruru i nei, te ronga nganga i tā ratu i te tuanga o te matara, i te akamanea i te matara, i runga i te oire ko wanui. Mata te unga i maani ari i nei, te matara. Pini ari, i te unga i wawaru ari i te matara, te maani i nei te rina. Te mana mana tāua e norunga te opinga a kaoro. Te tai mana mana tā norunga te aronga a kaoro pātikara. Kare ako no nei te ture. Te tai tuata uke e tapupu i ana te matara. Me arma rato karu kia no. Atue kua tapu i a kare no. Na te rā pā atirunga rato i te pātikara. Māma ua te escape ade naroto te kone. Te off street ade kare akarongo. I te last week katoa kua arumaki i atu te tai pātikara. E te kua te tumu, kua arangi e te matara kare no, kua pei ati ki rato te are auri. E maata te u ture, kare e karongo i ana, e pesiri te rongo ka oru pātikara. Panu e rauki, karu ke no tātou, kuki areni e au tae ke e nutire ne maori. Tomato manga nuti ora te nā me wangani ati nei. E rina ki o te mataora maire koto te akarongo rongo mai tātou rātio, te nātua i tamaki makaurau. Mane ua tomato rewa i te itua nei. Ua uara i te tai ua tanga para. Mane ua. Kau kia te taka mita ki anga kia kōrua. E ngā mani i tato i pia rātio i akarana. E ka marido ki o rana i ke manuia.
5: Tēnā konei te reo o tō tato o i tūpana. Te i te tangata ka reo na reo. E i te tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata kareona korero e iti tangata ia kareona pasirea.
6: Akarongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inua.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.
8: Te atangati te pukarea tātou, ka te kia sato ki te inua ko Tongariwa, te maini te onusi, nuka ni mei tō tātou taiake i a puna vanu.
9: Kia ora ana tātou kātou toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nū i roto i te avatea Sunday, mi Tongariwa atu nei. Wau te iko tō kātou soa, o puna vanu, e aka kite kite atu nei te tai onusi, me runga i tō tātou enua i Pukarea i Tongarewa atu nei. Tō tātou nuti mua, i roto i tī epe toma, i tī epe toma i tapake nei, kua oki mai mātou, te popu i teritere atu ki te enua rarotonga, no runga i tētai iriri kāpua, tā te tuanga o te tauianga rewa i akatupu, no runga i te akakite ki te mai i tētai au mitaki, te ka tai mai ki runga i tō tātou e noa, akamata i roto i a tianuare a te amata i tike mua. Nā, i roto i reira i te iriri kāpua, tā mātou i piri atu ki roto, wakari e mai te reira, no runga i tō tātou tūranga are, i runga i tō tātou e noa, te tai au tauturu tā te kawamani, ka tauturu, i roto i raroake i te tamarumaru anga, o te ia tuanga o te taui angarewa. Muni te ia e angauruma a milioni. Tā rā, muni marike, te oronga ia mai te reira. Ki a rauka i tō tātou pāsireia. Ko tātou warai te pāsireia, te rauka mai iaia te ia tuanga muni. E ko te ia tuanga muni reira, ka akateretere ia te reira, nā roto i tā tātou pāngika, te pāngika a te Cookie Island, e pērā katoa, i te e o kōpapa te tai te aka nono i a rātou e nōrunga i te karanga tāwe i te aka tika atu i te o patianga te kātai mai me runga i teo e noa i roto nei tō tātou pāsire. Nā tātou e akatere i tei a akatere anga muni e ati kua tuku rātou rere tā rātou ripoti ki te ngā i nori re te ngā i oronga i amai e tia muni ko i oki roto i te opati o te taui anga rewa i Seoul, Korea. Nā, māta te o pōpinga, tā mātou ki te atu e, ka pōpinga i a tō tātou pāsire, i a tō tātou e noa i tongarewa nei i roto i te. E te tapapātu nei, hau, pera katoa te meia, pera katoa te finance, papā tāmu, ma te korea ka ngaro poina tō tātou focal point no te project, ko i oki, ko Koherima Thomas Taime. Ko ia te ka liro mai e focal point no tātou rotopu i te pupu o te taui angarewa i rarotonga e pera katoa te PCI e pera katoa i tongarewa nei. So ko te rira te nōti mua. E ko te rua o te nōti i roto katoa i te epitoma i topāke nei kua oki mai mātou i te tūtē. E i te tūtē te kahe, ko oki mua tai mai te wae au o te nūti rani ki runga i tō tātou e noa. No te au tū anga tā rātou, i aka ki te mai e kā rave rātou me aere mai. E ko te ia, karanga ia ko te tropic twilight. So, ko te aka koro anga i roto i te ia, ko akara rātou i te tai au e noa e. E tō rātou, kare rātou i aite mea rarotonga, nā rā ko tō rātou tūranga, mānga mamau rai te tūke mi tō rarotonga ki te kone te akaraanga me i roto i te auturanga o te karangatāwe. Te pōpinga o te enua, te rauko mai te uapinga ere. Nā i roto i kone i reira kua akara mai rātou i reira i a tongarewa. E ngā i tereni anga no rātou, me roko i hake te ta i au enua e te tūmatetenga i roto i te autua o te Nōrunga i te uri ia, me korera teta i au tū a ta natural disaster te kā tupu mai. Ka riro rira te ia i te oronga mai teta i tikanga no rātou, me tā rātou e ermai nei nā tia tua, i te tereni a rātou, e pera katoa i te aka mātutu i te are o te kawamani. Nōrunga i te tuanga o te me ua ke tātou ki teta i uri ia, kāre te kino o te uri ia. E ai te mito te tuatau mua rai, marira ka riro mai e te ka akaiti mai te ia i te kino tā te uri ia ka akatupu i runga i tō tātou e no. I roto i rira i te ia, no te tai o mā ngā tūkaui, no runga i te rawakore o te pentin, i rarotong, kua mā ngā tilei tō rātou akaruki ang. Kua tāpenga mai rira, no te varaire rātou i rere mai e te parani o e, me rere mai, me rarotonga ki konei, me konei, ka nā pango rātou, te ngā i akaki hei tō rātou pairere, ka oki e tue ki nuti rengi, no te tiki i te toenga o tō rātou o wai au. Kua ka ki te ia mai, me te rimangoru mārima rātou i te kātoto, te kātai mai. Nā, i roto i tia tuatau i reira i te varaire, e ruangoru mārua a wai au, te tai mai ki runga i te tua te enua, i raroa ki te arataki anga a tō rātou arataki, ko i oki ko Lieutenant Hannah Brady. So i roto i rire tia tuatau, tauturu i te urireo e pera katoa i te akakite ki te norunga i te au peu maori a tātou i runga i tō tātou e noa, ko i oki tā tātou ta maine te ia, haumata, ari, papu ia ko akapea me akatangi i tōna surname. Nā rā, ko te ta maine, ta maine te ia, nā tātou rai te ta maine, tongarewa, rakaanga maniki, tōna māmi ko rite, tōna tēti ko aporo rai. Nā i roto i rira te, ko aka ki te mai rai ai e, ko ia tō rātou māma, nāna e aka kite, i te au pākau ere, no runga i te ia e tupu nei, i runga i tō tātou e noa. A te ia e petoma i rira e tū mai nei, te ia e petoma tā tātou e nāro tōtu nei, a te tūte, ua tai mai te rua o te pupu, ka rere mai me akarana ki pango, me pango ki konei. Aere mai rātou, e oti wakawe mai i te rira pupu, e pera katoa te toru o te pupu a te pure toru. So, ua pau mai rai rātou i reira, e ka rave tā rātou anganga, e tai wa tu ki te akauti anga me tai ki te toa tau rira ka oki e ka oki rātou nāra rotong te tumu ka oki e nāra rotong no te mea a te rā rongoru mawaru o tia maram ko tai mai te pintin pa i rere ki rā rotong e karauka rire rātou te rere atu e me konei ki rā rotong e te tangi nei tō tātou i te tangata no te mea e o taia ki te tai kua o pūku mai ka inangaro i te aru i nā rā no te ravokore o te pintini i rarotong, ka ririre i rauka i te oki nā rarotong, o rere ape rātu rātou nā pango, oki atu eki no tiren. So, i roto i rere tia tuatau te teo pai rere openga me oki mai, ka nā kone mai rātou, i te tiki tō tātou o taia ke vae au, ka rauka i rātou i te tari mai, i tā tātou o pātete me rarotonga, ki kone i roto i tia.

0: marino manga maana rae ki tō tātou o wae au, nā rā, anu anu nā rātou ei, te reka i te mātangitangi, i te pō, i a rātou e noa ne mātou, i runga i tō tātou e noa i tongarewa ne. Te rā o, i roto i te au rā, tā tātou ka kahano, e ina ngaro koto i te ono ono i te au live, te nā i runga i tāko kapi, ka tukuna i atu rā i te reira live, i a kite mai tātou kā tōtō, e a te o mea e tupu ne, i runga i tō tātou e noa i tongarewa ne. Te rā o, me āko ki koto, e tai rā i o tātou, i rina ki anga ki roto i tō tātou atua, nāna e tauturu i te aka tupu, i te au mea katoto. Te atua te aro, no tātou kā katoto.
1: Tūtua, kitikite, no te a e petoma.
2: Aira sa tātou i te etem, ka akarungungos i te o tūtū akakite, noko ne me tō tātou taiake i a matapō tēriki, no koutou i te enua tangata o enua manu.
3: Kio lana tātou e akarungungo mene, sa tātou lātio i te arane, kio lana e te tangata koki alen, kio lana katoa o enua manu. Tō tātou karere no te abutama, me mora e nāro i takamitaki, e ako e mokoero no te angangata koutou i rave i tumana kai, ko iau ki te tāmanga i tō tātou ngutuare, e rakatoa te au tangata te piri mai, te tautu i ako e mokoero. Ia, i akamitaki e koutou, tā koutou i tuanga i rave i tāmanga i tō tātou ngutuare, tō tātou patupaipa, i e no haman te arara ki te wara e no tātou, reo akamarara no tātou, na tātou pureanga a te tāpat, na te au mama wai ne tiri, tā tātou pure i a te tāpat, na te akamara i a te tātou, tō rarai te ima tātou e tātou ora tū. E tō tātou kariri wai e no tia apatama. E a tia apatama ki mua. Ui te watātou e a tākā ngalawi i ngai tō tātou patupapa. Ui hok te hari ki wiki anga i te takatea te amomua o tō tātou ngutuak. No te anganga a te Youth Conference a te CICC ngalawi a tia opangamaram. No rira e tātou o te au anganga i no tātou i roto i tia tātou ne. Tāre tine rā te reo aroa tō tātou o pāmitua. Te au tātou me te atu i ngai tō tātou patupapa. E rā o tō tātou wiere ki umumatayap. Wirangatira ki ngoe tō tātou e nua, tō tātou mito pakari, a mawera, tō e atura tō tātou mito pakari, nā ngarua au, tā kumura ki te tātou, i e tō atau ne, tō atau te alene a ti a maki furu, e te pakari mai ne, li a ako nei amai koutou, i roto e tō koutou a ngutua, tō tātou a kōpū tangata e nātou nei pūma te tanga e ti a tō atau, i roto e atua e a pūma ana e tātou, i roto e te tō atau ne, i rakata tō tātou mito a e roto te ale maki tautu katoa mai te atua e a koutou, tō tātou malako e no ti a tō atau ne, nā ngarua tā kumita ki tā tātou ana ngā te lātio, no ti a tō ngata lātou i rolo ngamai no tātou, te pui atua ngate kalere i roto i tō tātou i te kangata. Pōrea, na te atua tātou i tau turu mai. Kio rāna.
4: Ko te apeo e perimuni, e peo ka mauio i tō upoho. Nāra, me manata ko e re, e tangata ta au i kite ko e re, e rave ana e te apeo, me kore ko taro tō kā ko e, te rave ne e te apeo, ko te tai au a kairo, ka rave muna ua e e tāna au peo, me erma i tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme, ka tutu ua e norunga i te muni. Me kore, norunga i te pere e teta. Kore kere are, ka reo na teme o ko o ki te o piu te i matau i eia. Me taro te ka koe re, te aka prane te e teke no o, e mea tau kapi ke tuko e te i tauturu. E ko te tauturu, mi te are, tangata teta e ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka ina wara katoa koe e tangata Pacifica ka amako. Kare tu taki te a koma koma anga e te mea ka awai muna rei ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tu anga me te social services. Na me kare te teta e numero tanyunyu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tics. Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka ke me te rira pana atu ki rungo ai te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
2: Pere toi te ati anga ka aere atu tātou ka akarongorongo i te ora araka ki te noko nei mei i te misua vaine i tō tātou taiake i a māma pēia Tumu Makara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
5: Ki ora ana ko o tātou e Nukuroa enua e no ki tamaki makaurau nei. Tera oa ki akamei taki e te tua e ko tseki a tātou, ko paharu e tātou i te au tātou e are nei te pu te oa. Ako no kono me taki a koutou ki a maana ana ua. Ua e rara ka ki te ua no tātou i te pōpongi. Nurunga i tātou a kaua kaputu. Arawa i e tātou a kaputu ki ko i te kainga o maewa. Rawa koto mora e puta i mangere. Katuku atou te atue ki a koutou inunga i tātou. Pei. Oria, ko te ora tātou e.

0: ina ngoro ia ta pourua ta to rongo uru no ria ka putu putu mai ta ko tu pa ka rongo uru ite mana kai ta to pourua ki ro te te ngutu are o mai wa ra wa ko to mo rai puta no ria ka mara rai ta ta to tiki te ka ruru rai ki te ria ngutu are ta wa ka mara ko tiki te ta o ka ri o ko ia ka wa te to ta rai ka pa pa ko ia ko ta wa te mana kai cha pa mai ta ko to mo ni no ria to ta to ara ra ki te o te ia te ra ka to ta ta to angai angai te tere no nukuro mai to Brisbane e to Townsville. Tau te nā te au kai, tā mai nea ka te reau i tuku aere. Kia tātou e te iti tangata nukuroa, ka tātou ka apai mai. Nō ria ka maara tātou e turu ia tere, tā tātou ka angai, te rā toru o oko topa. Nō ria na tātou o ke angai te iau tere. Me tai mai no te convention, a te au māpu o te sea ice. Nō ria, ko tō tātou a rāraka ki te uateia, me iako ki a koutou, ki o rāna te atua te aroa.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa mātou o te atua. Te ia te au tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou i te ia pōpongi sāpate ko a takake atu te ia metua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou o ki tātou i aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks i aia ko papa bambam. Tōna au anga-anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o tama te au kura. Te inangaro nei te kōpū tangata ki a rawe te au tuanga i te kāinga i te ruirua, te pure kōpū tangata i te ruitoru, tōna pure anga openga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te patia tuna i a tātou kātoto e tātou teia e ki a pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa i te tauturu atu no te au tuanga te aka te te mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api i mene mene, te rui toru i te apa no te ora rima ki roto i ta tātu aripure o te St. Louis PNC. Te pati atu nei, te awaronga kato toa te inaoro nei i te api i te te eo i mene kuki arene mai roto mai i ta tātu puka i mene, e pera katoa te te eo i mene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i a okotopa nei. Te pati atu nei i tātu kato toa, i a piri mai ki roto i te a api upi i mene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te inga urutāra i te tātini viriviri. Me te tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāria ke te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpa e mai. Ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e te ia ko koro anga no tātou. I te tauturu e tō tātou e kāri se. A te ia paraparau, ka tāe mai te tere a te puna tamarua, ke roto pō i a tātou i tō koroa nei ora rima, ka rawe ia te tū oro anga i a rātou, pera katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga. Kia rau ka tātou i te oro ātu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te i te tangata mangaia, me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au taiake e roto i tō tātou oire. Ka akatea te ama mao tātou i te ngā i moeanga no te au taiake. Pōpungi ake, varaire, a karuke rātou i e tokoroa, ka tere atu ki ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpungi sāpati, tāniu niu atu i te opu api i. Me kāri ake i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpungi ki i ākoe i te kāinga. Me te ora waru ki te āpano te ora iwa. Ina ngaro nei koe i te tauturu i te akakuroa ngā te tamariki i tā niu atu i a te aratoa me kāre ake i runga i te pukamata me kāre ake ki runga i te swipex i te varu varu ono kāre kāre ta i kāre i te tuku atu i tā au oda no te miriki maanga i tauturu tu i te tamariki. Kia ka mai tika mai te atua I tātou kātua toa no te atua tua aka ki te aka mariru I mai tātou. Kia ora nā e kia manuia.
3: Ko tō o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga tīreira no o e tō o kōpū tangata e pērā katoa. Tā au āko no anga, tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te aka ngāti te I te e tā au e anu anu. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te tauturu I ako e kia tupu te I a kaipaipa anga no. O e rai rai te au aka mānia tā rātou, kā rawe rātou, nō te akaipaipa anga I tō ora. Komo komātu koe, ki te awarunga, te kā tauturi a koe, I ko I te Holiday Inn Auckland Airport. Tāni ni o te koe te numero 2 taikare rima toru. 2 taikare rima toru. Me kare, atoro I atu te kupuroro wira, komo komātu ki a rātou.
4: Kia rana tātou te iti tangata ko ki arene e akarongorungu mane, I tā tātou rātio I te ai e mani tēne. Te tōtō mō no tātou e matawara, tā tātou āngai anga, tātou tere māpū e tere mai nei, me te ipukare e mai, ko tau I tenga e, ka rawi e tā tātou āngai anga, ka rawi e te rira, a te waraere, rā rongonu mārima, me tēme te roa te pupu, ki roto I tenga e ka anō rātou, I koe te api, te kurapapa Māori o Māngere, ka rawi e tā tātou āngai anga ki rira, I te ora e tū me kore ora waru, me tēme rātou noko mai tenga, ako tō anga pa irere. Ko tātou, e te e kā reisia te kā, Ako no kono ya rato, I te oire arorangi, I te sikaoka nga tato e angai kapiti, I te iau tere, I toro te kano o kiruto I te ia apine a te ire raie. Wareire ra rongoro marima o tepatema ki roto I te awa api, te kura kaupapa Māori o Māngere, off Peter Drive. Ero mai tato atra e, apai mai ta tato kai e pera katoa, apai mai ta tai ei, aka ei, I to tato Tamariki tō tātou taiake, e aere mai nei ki te ipanga mata a te o māpū. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōpūtanga te aru mai nei tia tere, aere mai arawi, aere mai apai mai tā Ameriki kai, ki a maruoro tā tātou angayanga a te re rā ia vareire. E pērā katoa, e te pōpungi mana kai ake, nā tātou e angai e rato e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātou e te reo e kā reise e te ianga tapiri e rua tisika koe arroingi, Ha topiri e mwiki te pae e tato, te angai kapite angai tato anga no, no te breakfast I tera manakai mua, I pera kato e te manakai openga, I rato I kone, no e angai kapite tato I rato I te tō o te breakfast. Tera rauke, kare koe ara I e, te atoro mai te tere, te opopo in kato toa I rato I rato I tō rato ngai kanoe, mui te muni sāpati e te wātu ki te akotianga o tā rato conference. Ka inaro koe te arawe I tā automariki, kui kore tauturu mai te breakfast I tiri rao popongi, kare arei ia. Tato e te oiri tangata matawara e no kirito I a koe akarana. Tobo o ki a koe akarana te akarongorongo mene koto I te toto akakite. Me ti akarana ne koe tiri rao pa ngopitama. Eramai, tauturu ia mai, eramai ki arawe tato. I ara akotu e ngarupo in tato mune akaputu. Me kare koe akaputu mea ke tao. To anere tara I tungutore. Kawe e mei a tiri rao I mpare I tato angai anga kapiti I Māngere. Te rua, te reo aro ki tō tātou kōpū tāngata, te reko I tūmata tengai te au ngā rā, te tua, te aro anu koto nā te tua, e aku pūmāne mai a koto kātou tua, e pera katoa tō tātou mitu pakari, e nōne I te tua te inua te api maki te kōpapa, e pera katoa, te roto I teo aru maki, te puri atu nē nō rātou aka maru I re tō koto maki, ki ā rāwe ko tātou. Ko tātou tūtu akit ki te ura e te rira, e haro atu nei, I a koto tō tātou I te tangata matara, te no Mary Australia, e I runga I a koe e Aotearo, me I runga e te atu ki raro, e pera kato o ki atu ki tō tātou I no manea, ki a koe te uiri manea matawara. Te aro atu nei mātou, te aronga katiritiri o tātou putuputonga, I a te arenui, I a koto kato tō, a maroi roi, te tō te aro no tātou, ka ki tō kō ki runga te pia rātio, a te e pita maki mua, pera kato akame te ki tō tātou rātio ku ki aren, no te tō ato, ki aromai nārunga te maro, a nana tangata kere, te aro atu nei I a koto kato tō, ki ora ana e ke manuia.
3: Me e kimi anga pu upinga tāo, me kore e tangata tā au I ki te koe kimi anga pu upinga tāo, e te inaoro ne I ki a meitaki mai te tūranga o tāna kimi anga pu upinga. Pēnīria ka tano koe, me kore tau te aike e te komoko mātu ki te amotai E tākotai anga te ia, e turuturu ana rātou, e te au aronga kimi pu upinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tākotai anga amotai, ko aka aiti I are, ko aka aiti I are, I te tere tere anga mai, tō tātou uitupuna, nārunga I te moana nui ākiwa, e tai mai ki te ia pasireia, me te kare aumuni e tutaki no te reti tātu ki te amotai. Te rea tui te rua tawasini e tu anere au ona kemipu upinga Māori e te Pasifika i roto i te tākota engani. Pēne iria me piriko i ki roto, ka roko mai te ta i au manako aka māra uru i a koe ki a tuputa au kemianga pōpia. Ko Anna Jane Edwards, te mani te o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e roto i anga upaanga te tai. Pēne iria re, nā tiri re aka māra uru i a koe, i te kite e te komako mātu, Ki te oronga rei i rauka mai te tai meitaki no rātu i rutu i tā rātu o kemianga pōpinga. Karawe e te a te rā rongoro mātoro o te patemani ki te Wharekawa Function Centre i Wellington whanganui ātara. Hora lima ki te āpano te oro i tuitia i ai a te rā rongoro mātoro o te patema e tū mai nei. Me ka ino orgo e te ki te o onuatu. Ime rea tu ia michael@amotai.nz.
5: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
6: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
7: Me ko irinagi koe e ko ati e te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio. Ringi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu ānere e toru ono ono, iwa iwa ono. Me kore, i runga te roro wira website bsa.govt.nz Ke tae tāo a kapanga iro te pui te ruanga urura, pide te mi akoro ngoi koe.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
8: Irawa no te ora anga wairua, tira tu tiri rei te saramo, tai anere e rua, Irawa tainga uru mātai e te tainga uru mārua.
9: Tā tātou manako māta, kia roko ia e te tūmatetanga kua kāpiki ia i Ahoa.
8: Saramo tai anere e rua, o Irawa tainga uru mātai, mei te maruata e pekera tōku nei au rā e kua mai au mei te nganga e rera. Irawa tainga uru mārua kāreka koe e i Ahoa, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki. I te rāuki. Mei te maruata e pekera tōku nei au rā e kua mai au mei te nganga e rera. Kāreka koe e Ihova, kātū koe e rimua. E
9: te mata, kia roko ia e te tūmatetanga kua kāpiki i a Ihova.
8: Saramo tai anere e rua, o i rapatangoro mātai, mei te maruata e pekera tōku nei au rā e kua mai au mei te nganga e rera. Irawa tainga uru mārua kāreka koe e Ihova, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Mei te maruata e pekera tōku nei au rā e kua mai au mei te nganga e rera. Kāreka koe e Ihova, kātū koe e rimua. E i te rāuki, i te rāuki. Mei te maruata e pekera tōku nei au rā e kua mai au mei te nganga e rera. Kāreka koe e Ihova, kātū koe e rimua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou te iti tangata Cook Islands e akarongorongo mane e tā tātou rātio i te ia i e mone tēne. Te tōtō mō no tātou e matawara, tā tātou anga i anga, tātou tere māpū e tere mai nei me te ipukare mai. Ko tau i te ngā i, ka rawi e tā tātou anga i anga, ka rawi e te rira a te waraire, rā rongono mārima me tē me te rua te pupu ki roto i te ngā i ka anō rātou i ko i te api te kurapapa Māori o Māngere. Ka rawi e tā tātou anga i anga ki rira i te ora etu me kore ora waru me tē me rātou noko mai te ngā i ako tō angupa i rere. Ko tātou e te e ka resia te ka Ako noko nei a rātou, e te oire arorangi, e te sikauka nā tātou e angai kapiti, e te iau tere, e toru te kā no okirutu e te ia apine a te ire rāie. Wareire rā rongoru mārima o tepatema ki e roto e te awa api, te kura kaupapa Māori o Māngere, off Peter Drive. Ere mai tātou atrā e, apai mai ta tātou kai e perā katoa, apai mai ta tai ei, aka ei, i tō tātou Tamariki tō tātō taiake e aramai nei ki te uipanga mata a te o māpū. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōpūtanga te aramai nei te atere. Aramai arawi e aramai apaimai tā Amerika kai ki a marurua tā tātō angayanga a te re rā ia wareire. E pērā katoa e te pōpungi mana kai ake nā tātō e angai e rato e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātō e te reo e kā reise e te ngā tapiri e rua tisika ko e arangi. Ha topiri e me ki te pēhe tātou te angai kapitanga i te tātou anga no te breakfast i tra manakai mua e pera katoa i te manakai openga i rātou i kone no i angai kapiti tātou i rātou i te tō o te breakfast. Tra rauki, kāra koe ārai ia, te ātoro mai te tere, te opopoing kato toa i rātou rito i tō rātou ngai kanoe, me te muni sāpati e te wātou ki te akotanga o tā rātou conference. Ka inaro koe te ārāwe i tā automariki, me kore tauturu mai te breakfast e tīre rāo opopoing, ka re ārai ia. Tātou e te oiri tangata matawara, e no kirito i a koe akarana. Tau o ki a koe akarana, te akarongorongo mai ne koto i te tōtō akakite, me ti akarana ne koe tīre rāo pangapitama. Ero mai, tauturu ia mai, ero mai ki ārāwe i tātou. I ara ako tu ngor poin ta ta tu mun ya putu me kar ko ya putu me ke ta o tu anire tara itu tore ka fi e me ya ti ra e pre ita ta tu anga yang ka pici e mangire te ruo te reoro ki tō tātou kōputanta, te reko i tūmata te ngai te au ngāra, te tua te aro anu koto na te tua, e aku pūmane mai a koto kato tua, e pera katoa tō tātou mito pakari, e nōne i te tua te inua te api maki te kōpapa, e pera katoa, te roto i te o aramaki, te puri atu ne no rātou aka maro i reto koto maki, ki a rawe ko tātou. Ko tātou tūtu akit ki te ura e te rira, e haro atu nei, i a koto tō tātou i te tangata matara, te no Mary Australia, e i runga i a koe e Aotearo, me i runga e te atu ki raro. E pera kato o ki atu ki tō tātou i noa mānea, ki a koe te uiri mānea, matawara. Te aro atu ni mātou, te aronga katiritiri o tā tātou kutuputonga i Aotearo nui, i a koto kato tō, ahumaro i rui. Te tō te aro no tātou, ka ki tō kō ki runga te pia rātio, a te e pita maki mua. Pera kato ako me te ki tō tātou rātio ku ki arin, no te ki tō tātou, ki ermai nā runga te mārewa. Anana tangata kere, te ia, te aro atu ni i a koto kato tō, ki orana e ke mune ia.
2: Ko te ia piu e pere muni, e piu ka maui e tō upoho. Nara, me manata ko e re, e tangata ta au i kite ko e re, e rawe ana e te piu, me kore ko taro tō kā ko e, te rawe ne te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua ai e tāna au piu me anma i tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu ua ai e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere are ka reo na teme o ko au ki te o piu te i matau i ai. Me taro to ka koe re te akaparane te e tege no e mea tau kapi ke tuko e te i tauturu. E ko te tauturu mi te arae tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inaura ka toko koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyu niu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tics. Te tiks kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tiks koe no te tauturu. Taka kia me te rira pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz / support.
3: Pere tau te ia te anga ka aere atu tātou ka akarongorongo i te oa rāra ka ki te noko nei mai i te misua waine i tō tātou taieke i a māma pe ia Tumu Makara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora ana ko o tātou e Nukuroa enua eno o ki tamaki makaurau nei. Tera oa ki aka meitaki ia te tua e kua tia ki a tātou, kua paharui a tātou, te au tātou, e are nei te pū te oa. Ako no kono meitaki a koutou, kia maana ana ua. Ua e ara raka ki te uano tātou i te kōpongi, nurunga i tātou a kau a kaputu, karau i a tātou a kaputu, ki kua i te kāinga o maewa, rawa koto morai puta, i mangere. Katuku atu te atue, kia koutou, inunga i tātou. Noria, ko te ora tātou e inangaro i aita e pourua tātou o rongo oru. Noria, akaputuputu mai tā koutou pākau, e rongo oru i te maanākai, tātou pourua ki roto i te ngutu are o maewa e rāua ko tomo raiputa. Noria, a maararai tā tātou tike te karūrū rai ki te ria ngutu are, te rau aka maarako e tike te tā au kari oko i aka, ua te e tua tau rai, aka papako i ako e, tai ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Noria, tō tātou araraka ki te ua teia, pera katoa tā tātou angai angai te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Aua tēnā te au kai tā maa ina ka tere au i tuku aere ki a tātou e te iti tangata Nukuroa ta tātou ka apai mai. Noria ka maara tātou e turu ia tere ta tātou ka angai te rā toru o Okotopa. Noria na tātou o ke angai te i au tere me tai mai no te convention a te au māpu o te sea ice. Noria ko tō tātou a rāraka ki te ua teia me iako ki a kōtou i o rāna te tua te aroa.
2: Me e kimi anga pūpinga tāo me kore e tangata tā au ki te koe kimi anga po upinga tān. E te inaono ne e ki a meitake mai te tūranga o tāna kimi anga po upinga. Pēnēria ka tāno koe me kore tau te aike e te komoko mātu ke te amo tai. E tāko tai anga te e turuturu ana rātou e te au aronga kimi po upinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amo tai ko aka aiti i are ko aka aiti i are i te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nārunga i te moana nui ākiwa e tai mai ki te ia pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai te rea tū te rua tawasini e tū ānere au ona kimi po opinga Māori e te Pasifika i roto i te tākota e ngani pene iria me piriko i kiroto karoko mai te tai au manako aka māra uru i a koe kia tuputa au kimi anga po opinga ko Anna Jane Edwards te mani te o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota i anga upa anga te tai. Pene iri a re, nā tiri re a ka maru iru i a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re, i rauka mai te tai, mei taki no rātu, i rutu i tā rātu o kimi anga pōpenga. Karawe e te a te rā rongoro mātoru o te pitamani, ki te Wharekawa Function Centre, i Wellington whanganui a tara, Horarima ki te āpano te ora i tuitia i ai, a te rārongo urumātoru o te pitama e tū mai nei. Me ka ino orgo e te kite o ono atu, i mere atu i a michael@amotai.nz.
5: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa māta o te atua. Te ia te au tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou i te ia pōpongi sāpate kua taka kē atu te ia metua tāne ko pāpā tangi mākeke. Ko mātou ki tātou i aia ko Bambam. Ko mātou te o Pacific Sharks i aia ko Papa Bambam. Tōna au anga-anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te o tuanga i te kāinga i te ruirua, te pure kōpū tangata i te rui toru, tōna pure anga openga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te pati atuna i a tātou kātoto e tātou te ia e ki a pure tātou, te kōpū tangata e pērā katoa i te tauturu atu no te au tuanga, te aka te te mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api i mene mene, te rui toru i te āpa no te ora rima ki roto i ta tātou aripure o te St. Luke PIC. Te pati atuna i te awaranga kātotoa te inaoro nei i te api i te eo i mene kuki arene mai roto mai i ta tātou puka i mene, e pera katoa te te eo i mene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i a okotopa nei. Te pati atuna i a tātou kātotoa, i a piri mai ki roto i te ia api upi i mene. I te paraparau, kua oki mai tā tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te inga urutāra i te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe i te Tauturu, i te pōpō me kāreake te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpa e mai, ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e i teia ko koroanga no tātou, i te tauturu e i tō tātou e kārise. A teia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō i a tātou i tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoroanga i a rātou, pera katoa te āngaianga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga. Kia rau ka tātou i te oroa atu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ke raurau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te i te tangata mangaia, me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga. Tuko mai, kia maana tā tātou au tahia ke i roto i tō tātou oire. Ka akate te ama mau tātou i te ngā i moeanga no te au tahia ke. Pōpongi ake, waraire, akaruke rātou i e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpongi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki, ape i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpongi sāpati, tānionio atu i te aupu ape i, me kāri ake i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpongi ki iākoe i te kāinga me te ora waru ki te āpano te ora iwa. Ina ngaro nei koe i te tauturu i te akakuroanga te tamariki i tā niuniu atu i a te aratoa me kāre ake. I runga i te pukamata me kāre ake ki runga i te swipex i te waru waru ono kāre kāre ta i kāre i te tuku atu i tā au oda no te miriki maanga i tauturu tu i te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua i tātou kātou toa no te atua tua akakite aka marirui mai tātou. Kia rana e kia manuia.
0: Celebrate Māori Language Week. Whakanuia te wiki o te reo Māori with 531PI, bringing Pacific people together.
3: Ka aere sa tātou i te etem, ka akarungurungos i te atua tua akakite, no kone me tō tātou taiake i a matapō te ariki, no koutou i te inua tangata o inua manu.
6: Kia ora nā tātou e akarongorongo mene, tā tātou rātio i te arane, kia ora nā e te tangata Cook Island, kia ora nā katoa o e Enuaman, tā tātou karere no te Aputama, me mora e nā roi takamitaki, e ako e mokoero no te angangata koto i rawe i te manakai, o i aki te tāmaanga i tō tātou ngutuare, e rā katoa te au tangata te piri mai, te tautuwe e ako e mokoero, no ia, kia kamitaki e koto, tā koto i tuanga i rawe i te tāmaanga i tō tātou ngutuare, tō tātou rupatupata i Enuaman, te arara ki te wara e no tātou, reo aka marara no tātou, na tātou pūreanga a te tāpat na te au māmāwa ene tiri tātou pūre i a te tāpat na hia takamāra i atu ni tātou tō rā rai te māta i a tātou ora tū tō tātou karerewa i ena te apatama a te apatama ki mua ui te wa tātou e a te kāng kalawe i ngai tō tātou patipapa ui ho ke hari kirikianga i te takatea te amomua o tō tātou ngutuan no te anganga a te youth conference a te CICC kalawe i a te opakamara rira tātou o te au anganga i no tātou i roto i
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūranga nō tō tātou rewa.
1: Nō Northland te taitoke rau Auckland tāmaki makaurau pērā katoa Waikato, tā pukipuki ni maata amau te teme tuatau rau te tai, kā ua. Nō te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pērā katoa Coromandel, manene o i te tai au atianga, inara, kā toriri u o i te tai au atianga, e kā koukou katoa. No te Bay of Plenty, mātanga o te teme manene o tā rauke e tuatau te tai kā ua i te tua itinga. No Gisborne turanga nui aki ua, te atu ki Wairarapa, manene o tuatau rei te tai kā toriri ua i te tua toke rau o Gisborne turanga nui aki ua. No te waipoe namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, manene o tāra o ke kā koko o te o tuatau i Otago tikai, e kā pakari pitetue te kou e Southland Murihiku. No Bulakawa Tiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata anga te teme, teme rā o ke te tai kā ua ua. No Fiordland irea, te atu ki Stewart Island Rakiura, tā pukipuki te maata anga te teme, ua ua katoa i te tua tikai i Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atianga o rei te tai, ka ua ua, e uti ka tōriri ua katoa. Me akara mamau i atiri anu atiru i toru, no te North Island tika Maui, mātanga o te teme, tā pukipuki, e unga ira au ki te tai, ka ua i te tua opunga tikai, ko te itinga ra, manene ua te tua itinga. No te South Island waipainamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga pakari te tai au atianga e kā ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki te maata o te teme e kā ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tā koto turuturu o tā tātou programu Pimono Kuki Arani. Ko tini perata.

0: irawa no te ora anga wairua, tira te tiri rei te saramo tai anere e rua, irawa tainga uru mātai e te tainga uru mārua.
1: Te tātou mana mata, ki roko ia e te tūma te tenga kua kāpiki ia i Jehova.
0: Saramo tai anere e rua, wairawa tainga uru mātai, me te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. I rewa tainga uru mārua kāreka koe e Jehova, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me i te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Jehova, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te tātū uianga, me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Tēnā koa koe ne te wianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Mi e pauanga tāo i te a huianga. I ngia mai tō tātou rātio popo, i mai tō tātou hau manakono te ae, nunga i te oranga vairo. Ki oranga e ke manu i a tātou katoa.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Ko tō o rā kai pupu e rā kai pae pa anga tīre rā. No o e tō o tangata e pē rā katoa. Tā au āko no anga, tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Karauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te aka ngāti te i te e tā au e ano ano. Karauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te tauturu i a koe kia tupu te ia kai pae pa anga no o. E ra i ra i te au aka mānia tā rātou ka rawe rātou no te a kai pae pa anga i tō o rā. Komo koma atu koe ki te awaronga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua i turima ta i kare rima toru. Rua i turima ta i kare rima toru. Me kare atoro i atu te kupuroro wira koma koma atu ki a rātou.
2: Tū fiti a te hopo. Feel the fear and do it anyway. Celebrating the wiki o te reo Māori with 531PI.
1: Me e kimi anga pūpinga tāo. Me kore e tangata tāo i ki te koe e kimi anga pūpinga tāna. E te inaona ne e ki a meitaki mai te tūranga o tāna kimi anga pūpinga. Pēneiria ka tāno koe. Me kore e tau te aike e te komakomātu ki te amotai. E tāko tai anga te e turuturu ana rātou. E te au aronga kimi pūpinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amotai. Ko aka aiti i are ko aka aiti i are i te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nārunga i te moana nui ākewa e tai mai ki te ia pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai te rea tui te rua tawa sini e tu anere au ona kimi po opinga Māori e te Pasifika i roto i tia tāko te angani. Pēne iria me piriko i kirato karoko mai te ta iau manako aka māra uru i a koe kia tuputa o kimi anga po opinga. Ko Anna Jane Edwards, te manite o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota i anga upaanga te tai. Pene iri a re, nā tiri re a ka maru iru i a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re, i rauka mai te tai, me taki no rātu, i rutu i tā rātu o kemi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rong oru mātaru o te pitamani, ki te Wharekawa Function Centre, i Wellington whanganui a tara, Ora lima ki te apano te ora itu itia ia a te rārongo uru mātoru o te pitema e tū mai nei. Me ka ino oru koe ki te o ono atu. I me re atu ia michael@amotai.nz.
3: Motuko, motu ere. Kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
1: Ko tia piu e perimuni e piu ka mau iwi to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i kite koe re e rawe ana e te piu. Me kore ko taroto ka koe e te rawe ne te piu ko te tai au a kairo. Ka rawe muna ua e e i tāna au piu me erma i tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere re ka reo na teimi o ho o ki te o piu te matau i e ia. Me taroto ka koe re te aka prane te teke no o e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki a ia mata ki te mata. Me ka ina ora ka toko koe e tangata Pasifika ka mako. Ka re tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka vai muna re ta rā o koma koma ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare, te e te tai numero tanyuniu, kare waru anere, onorima a, onorima rima. Kare waru anere, onorima a, onorima rima. Me kare, tix. Te e tix, kare tutaki, waru kare kare on. Te oro ua ka tix koe, no te tauturu. Taka kia me te reira, pana atu ki rungo ai te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Kia ora ana, kia ora ana. Tātou kātou toi, toi tie pō moni. E roto katoa i tātou tūanga programu o tātou rātio kuki arani. Eo Māori kuki arani kō tia. Tōko tō tai ake, Mrs. Mataiti. No te tūanga programu o te metua e ora nei. Tira tira tūwa i te tamariki. No te Kia ora ana ke tātou kātou tō. Me te karongrongo mai nei koe rutoi tō o mōta kā. Ere nei koe ki te rare me ka ore te uki nei koe ki te kāinga. Kia koe rutoi tō mutu are. Pēnei tō tātou o me tō pokari. e riro ana te ia programa nā tātou, tātou rātio kuki are nei teo pō monire, e a karongorongo me anga nā koto, i roto i teo noti, te apai nei amai nei, e tō tātou awaranga, anga anga, i roto i tā tātou pi a rātio no reira, me a mātou ki koto, tu oro atu nei, i roto i te aroa, a sapuka pakarawa, o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te rau konei āko te pai mai te tai au karere, te tai au nūti mataora, me roto mai to tātou tuanga programu o te pāmetua kuki arani aroa ki te tamaramaruanga a te whakatautua. No i te nūti mua, te vare ai nei au, to tātou mama, mama manua, te ki te atu rau na nai. Te runga ia i te waka cruz, ia i tutaki e tere tere ara nā roto, i tō tātou tai roto, e tāna ngāta maine, a tā line rā hoa ko toka, te i haru atu i tō tātou me tō vaine, i roto i tie tuatau orote. Nō reira, me te akarongorongo maira ko rua, ko tō i ara ora inua, ke ora nai, i roto i tō koto tuatau tamataora, e te ahonua ngai tō tātou mama i ara ora inua, e he oki ua mai ko tō pene a te atuatau ki mua, ka pai mai o yo mama manua, ke tōtō mai ke tātou i roto ngai, i runga i tā tātou rātio, i roto i te tai pō monire. Runga rawa ora te reira, te runga, te rauke neia, te oro ngātu tāku reo aro a no te no atu e rua e pito māke ne e te aha mahara anga i te rā o te o papa. Te taki rua, taki toru atu ne e te aha metake anga i te atua. No koutou e tō tātou au pāmetua. E koutou e no ono umare te mutu are. E koutou e haere mai ne i roto e te o pōrua, rui rua ki te MIT no te programu a te pāmetua i reira i te uru i rua pōrua. E peraka tō tō tātou pāmetua e are mai ne ki Māngere. I konei te Metro Theatre i te au Potoru Katotoa. Te aka metake takake atu nei o yo koutou katotoa. Tō tātou o papara i te Potoru. Ere atua Mrs. Mataiti te apai i te au pāmetua o Māngere nei. No te aka maaraanga i te rā o te au papā. Ki roto i tia ngā e kai mānga o ki ko te karanga ia e ko te happy days. Ina. Te a kāra karaka o te au mamae. Kāra rato e re tunu mānga i te anga i te au papā. Kawe mātou i a rato. Ki roto i tia ngutu are kai mānga. Tara kara kai te o papa e te tamataora anga ko i mene. Ko tuatua, ko haka metake, ko haka e ia rato. Hare ki te e tiare, e i pare o tō rato. E i pare o tō rato, e tā rato mo i nga grape juice. E te ta ia unga peketi rore, tamine vene tō rato, karaponga. E roto i tā mātou, kai pai pa anga, i tō mātou au papa. No reira, kia koto e te o papa i aru mai. I rena ke aue kua mataora koutou, e te ia rā kā mataora, e te spoera anga o kina hanga pamate spoera i tō tātou au papa. Ata ene rātou kā ki te kā e ia rātou, ki te e pareo. Kua mataora tō mātou a kakoranga, e te baraka katoa ni mātou e, i roto i tīre ra rā, i te ia ngutu are i te teo metua pakari, me roto mai te tai au ahono anga putuputu anga tūkeke, aru katoa mai i roto i te tā mātou katikati anga, Kua arawe atu mātou i te pametua tūwaru o te whakatautua. Kua tere tere mai te āmetua mei te atatū mai. Ere rau mai rātou ki maruka o tā rātou parakoka nā runga i te pas, nā runga i te rerue, ki te happy days katikati. Kua arawe mātou, kua imene mātou ki rātou i te akamaraanga i te rā o te au. Apa, no reira, te aka metake atu neo i o koutou katoto, rimanga uruma a mātou i arei, i te apai karipo mai tō mātou mea mai te ere mai, te rākato te tō mātou o papa, te tai o pai ko ere ki te o pātireia i wa oake, te tai pai ko roko ia te maki, e no te reira, te oronga atu ne tō mātou reo aroa, kia koutou ki tō mātou o metua, te roko ia te apikipiki maki, te tai pai roto te ere maki, te tai pai ki te ngutu are, te tai pai, kua paina i atu ki roto i te ngutu are, te oronga atu ni rao ki mātou, kare mātou e ka ngorpui na ia koutou, te maara ara atu roto i tā mātou puri, tō mātou mana kona ko anga, no koutou e tō mātou au metua, irina ki anga i te ia atu atou, ka eri e tātou, te maana mai nei te rewa, irina ki anga te maana mai nei, no atura e anura i te ia te maana mai nei rā i te ia tuatou tātou ka ere, pene ka arawe a ko tātou. E mua ke rā, ka tuku atu e o te tuanga, ko opinga i tātou tuatua i te pono te mea, o te taituanga e nangaro i a te eau. I nangaro nore rau, i nangaro nei te aka arawe ako atu ke tātou e tako iti tangata tō tātou mā. Te maruru no atu te apikipike o te maki i tapa ki runga tōna kōpapa e te epe tō mai tapa ake nei. Wā, aka mita ki o te atu iru tō e tā pure nōna e tānata mā ene kia maruru i ai. No te mea, Poi ua tāko tumotoa tāko waine toa e kite nei e tau tāne i ruto i tā tātou tuanga o te api o tō tātou reo Māori i Aotearoa nei i ruto te kahi to ono uki nei. Te haro, pei na haro i a tātou e teo māpū, ki ara mai ka turuturu i tō tātou mitua waine no teo tuatau, ei tūpo o pou tuatau i ruto i tō tātou reo Māori kuki are ni te kai nei. No reira te rauka nei a. Te aka ārawe ako atu i tō tātou me tōwa ini ke tātou. E te apai mai te ta iau nō te matara teo tāke, te ki te ienei ruto i te pōpinga o te api i tō tātou reo Māori. Ka tō tō atu māua nō runga te kai te i te ia. Te mea mua, ki o rāna ki a koe e tako māma, māma te pō marapori pē e ua koe.
5: Ki o rāna e mā ini i te roa te pōka te tua, i ruto i te ia ia ini. Te kia kamita ki a te tū ko ārawe ako. Wārawe a ko tāo nāro te te mārewa. I te orunga tu i te taikarere ki tō tātou i te tangata. Ki te ke rātou e akarungurungu mai nei tō tātou rātio i te ia ia i. I te ia ia i nei. No rere ki akameita ki a te atua no te patianga ki a tai mai ki runga. Ki akarungurungu atu e a te uianga, e a te umana kona kuanga. No tō tātou i te tangata i roto i tō tātou au matakeinanga. E no nei roto i a ia akarana nei, e pera ki te, ki tō tātou i te tangata meirunga i te upoko ki te raro i te iku o te ia enua ko Aotearoa, e pini ua ke tai atu ki tō tātou enua i pukarea. Kia rāna tātou kātou toa, i te aroa mātou te atua.
4: Kia rāna, mita ki atu paka, e toku māma, e akarungo au, e au taia ki te tai, e au tamari ki te tai, e au metua te tai, e au oro metua katoa te tai, te Tani niu atu nei a koe, te inangaro nei roto i tā rātou, a ka metaki anga i te autara, i te tōtua i tō tātou reo, i te inangaro i te tomu mai ki roto i te api. Nā, ko ki te au te iamarama upanga i tāu e tūtu ana, nō runga i te tuanga api e api nei koe, i te taka inga toru e peraka tō te taka inga a ata i nei, i roto i te api, a te MIT i roto i te taia ki te tuanga taka inga a i roto i tō tātou reo Māori kuki areni. E te rakaraka neau i te kite i te pōpinga o te api e rave i nei, e ko akarakara katoa atu ki runga i te tuatau e ravi i nei te api. Te akamita ki nera te atua e tuatau oro te te no o. Ke rauka i a koe te akangaro e mitaki e mua ka akamata ako ai i te ia marama ki mua e tā tātou api i o te reo Māori. E nāro wau ki a ki tōtō mai koe no runga i te akamangaroero i anga me kāre te inangaro o tō tātou au te o tamariki, te o mitua, e parakato te o oru mitua, e inangaro nei i te tomu mai, kia rauka mai te tai peapa api i nā rātou, i roto i tō tātou reo Māori kuki areni.
5: Meitaki maata e te tama ene no te, o te iau karere ta au e orongo mai nei, a katu era mai nei te ia ia. Ko te mea maata rāia, Te mea i mua kera ka tuatua atu i o nōrunga i tia mana kona ko anga nōrunga i tō tātou reo, te reo o tō tātou ipukarea, te inaore neu te akameitaki, te akameitaki i te pupu o te wakatautua, te i tauturu mai i te anganga te irawe ia, i te epitama o te reo Māori kuki arani te irawe ia ki koe te tanga i api anga i te MIT i Ōtara, ki akameitaki ia, Te wairua meitaki te iō ki roto i a koutou e te au metua pakari. I te tomo mai ki ariro koutou e au metua no tāko o tamariki e api nei i tō tātou reo Māori kuki arani i koe te MIT. No reira, te orungatu neo te aka meitaki anga a tāko anau tamariki no runga i te pupu toru, taka inga toru o te reo Māori kuki arani ki a koutou e tō tātou o papa oru metua te irawe i tā tātou anga angai te rirara. Kia akameitaki e te atua, o koutou i tomo mai. Tomo mai ki runga i te iamarae, te i kore i mātau i e te tai papaki a koutou. I nāra, te aro o te atua, e tō koutou vairua meitaki e te tāako tai. I pati, i ariki mai tāko pati anga, kia tai mai. I akararangi tō tātou rā, o tō tātou bāsire ia kū ki arane te irawe ia ki reira. Nō reira, ke aka meita ki mai te atua i koto i tō koto au ngai, tā koto e kālesia, i tō koto au, i tō koto au ngai e no nei, me te otara, me te manurewa, me te papakura, te au ngai nō reira mai koto ki aka meita ki a te atua, i te mea tākui ki te atua ko te vairua tāokotai. Nō te mea ko tākotu tua mātai a ke tātou, me okota i tātou, me tā okota i tō tātou o ngāka, o tō tātou o manako, o tō tātou o vairua ki te ngāi okota i. Kāra taki te atua i e tātou ki te tai ngāi, ki te akore i e tātou. E nō rira, ki a ka meitaki i e tātou, nō te rawe angai tīrira ang anga kua, pūma ana te ngāka o nō te mea ko tai mai, e a minita, nō no, roto mai te pāramani i nō tireni nei, rātou ti ere mai i te i te turuturu i tā tātou ngānga te irawe ia, i te rā ā, te ruiro rā ā, o auku te nei tō tātou rā o te pāsire ia kūki arani, te riro nā tātou rā e aka tere ia tātou i te he tuatau nei. Nō rira, ko tōku reo te aka meta ki a koto mera tōtu i te upu api i te akaranga ia e ko te au pu api e api nei tō tātou, te upu api kūki arani te i roto i te au api i tua rua, i akarana nei, mei te itinga ki te opunga, mei te apatonga ki te apatokarau, e tātou kātou toa, te kāpiti ia mai te vairua tā akotai, e tātou o tamariki api, te mātu apuru mai i te rirara, kāri ki te ia e no ea mai, e pera ki katoa ki tātou api i akarana, te api i tuatoru i koi i akarana. Ko tai katoa mai te iau mata noruto mai te rira api, e i roto ki te reo papa o te Auckland University, ko era mai te iau tamariki, i te turuturu i te anga no te rira rā. No rira, ako mei te kato anga i tata tō api waitata mai, te waitata mai i Tangaroa, Hillary, ako mei te kato au i te api i, e te pu api i o Southern Cross, i Māngere, i te ao, e tōko tō tamariki, te rangatira tiri i ti aruma i koto i tiri tara, no te rawe i tatato anganga, no te ia mata i te nei. Haria ko te mea mātai ia, kia ki te tatato o tamariki, ko te o tākui uke o te akamanako, me ki te tatato o tamariki e te erera tato nā te aro te tuatua tika, e ato na openga, e mea reka reka i e mua tō tātou atu i Yesu Mesia. I arata ki tātou i tātou au tamariki nā te arau te tuatua tika, au raka nā rotu i te tai au matāra ke atu, ka tarewa ke a e atu tātou au takaina. Nō reira, ka meita katoa au i te au tamariki, ka reno ti e tua, no te rā tua i waita tātou ki Pukekohe, Wesley College, ka meita ke au te puapi, Natalie, Whaitara, no tāna o tamariki tānei a pai mai, e turuturu katoa, i tātou ngānga te rawe i te rā ā, o auku te itapā ke nei. E pera katoa, te tai au pu api, no te tai au api i rotopu, te tai au api i rotopu, te tai au api i pōtiki, ka meita ki oi Naomi Tamangaro, ti ere mai ea no atu ko mā ngā tieni tāna porokarama no tāna o tamariki rikiriki, ko ere mai ea o te pūnanga reo te ia, no East Tamaki, mai e mata no rātou, i te depai mai tā rātou karere, i tō rātou rekareka, no te rira rā. No rira tāko a kameita ki anga mua te rā, ki a tātou te turuturu mai, i te oronga anga, i tō tātou reoro, i tō tātou au tama u a, i pera katoa ki tō tātou kauono o te o te pāsire e kūki arani papā keu e tōna akaperepere. E te o mata o te kawamani nutire nei te itai mai, mei pōneke mai, mei no te akararangi angai tātā tō ngānga.
4: Mei take atu paka e toku māma, e te ki te atu nei au i te te pōpenga e roto i ta ao tuangara re rawe nei koe e te takuta i maanga e te au puapi, e te au rangatira, e te au tumoto o tō tātou reo Māori ki a matutu te reira i roto i ta tātou api katotoa e te moe moe ahe ki a rai mai te au api ia, te au api ki a api i a tō tātou reo ki roto i ta tātou api katoto unu tirini nei e i a mareka anga e reka reka anga atupaka penei i roto i ta tātou pure atupaka aore are penei irina ki anga i roto i ta tātou pure e ta tātou turuturu anga i te ta tātou kaumani e te ka akara mai no runga i tō tātou reo i te aka mātutu anga i te api anga i roto i te ho api katotoa ko te pōpunga teia i roto i te aka maruru anga ke tātou e te ho mapuina ke api ke tamo i tō tātou reo e me ko tō o tō o metaki e roto i te api i roto i te ho te e riro mai koe e puapi e akarangatira i koe ki roto i te puapi i tō tātou reo e tautoro rai i a koe e a te pia nei e toko mama i roto i ta au api api nei e ta au au tamariki i roto i te ia torungo uru marua e petoma o kia e i roto i te o i ta au api api nei e me te a te o tūranga o te au tamariki e rauka mai nei tō rātou pepa me te kake atura rātou ki runga i te tai pepa ngā te atu e runga ake e ka e me e o tamariki te tai e ku oki mai ki roto i te api i tō tātou reo i roto i te o api i a te tuanga o te pūnanga reo mahari rā i roto i te o api tuatai e pene te tuarua e akatau atu nepa ai roto atu i te tai au api a runga ake i te aka maru iru i angai tō rātou reo. Pene e o tarata au ka rauka i te tōtua mai, no runga i te o metaki, e ki te ia mai nei roto i te api a te o tamariki e tomo mai nei nā roto i tā au api.
5: Meitaki, no runga i te rira, no te mea ko te ia api i te reo Māori kūki arani, tāku e rawe nei au ki konei te i te MIT karanga i okiruta i te Pacific Community Center i Otara. Ko te taka inga toru to tia mata iti, taka inga toru te ia. Ko te toru te ia, ko iuti wakini te toru o te kota, te ere mai nei ka akamata i te rā ruang oru mawaru o te ia marama i te pete manei, ko te kota toe te rā, ko pōrari ra tia mata iti. No te mea, ko te o tamariki e ere mai nei. Ka iru iru te o tamariki te tai o tamariki te akamata anga, ka re e reo Māori, ka reo tātou reo Māori, e reo papa ātou rātou. Ka re kara ko tauta e ko kite o tō rātou maru iru i te tauta anga i te kimi anga i te rāwe, anga i te au api i te oronga i atu ki a rātou ki a rāwe. E te kite nei au e te mātū tū mai nei, te mātū tū mai nei tō rātou tūranga no te akamata i te tūtua i te reo. Auraka no te tātā ua, Māori rā, no te tūtua katoa i te reo, te tai, e takirua tangata, te uri manako, e te ui anga, o tiri te o mea, ki a akamata rātou nā roto i tiri rātou, e te aka arawe anga i a rātou, te tai ki te tai, e ka akape e koe me tūtua e, i te tā openga, aere rā, kia manuia, mi tiri rāo tūtua aere. No te mea, te tai tai me e tātou, e ngaro pui nāna i e tātou, te tai au tūtua mama. Yeah. Au tūtua mama, ke tūtua tā tātou, tamariki rikiriki. Ki akamata. E ki akamata, i te kāpiki, i te mama, te pāpā, e te pāpā, karangawe, tupuna tāne, te tupuna waine, mi tiri rāo tūtua, iroto i te au mutu are. No reira, ko rekareka au tia mata i te no te mea, i roto nei rā, i roto i a māti, te upenga o tia mata i te api anga upenga rā ruanga uru o noe manei, ko te rira te taka inga toru o tia mata i te. Ko te rai tā rātou tārere, ka eri rira tō rātou rā e oranga i ai tō rātou o pepa, e akairi i ai tō rātou o taonga ngati te a tia mata i te ki mua roto pa i a māti. Māti me kāre roto i a aperira. Ko te rua te manako, no te mata i te tū mai nei ki mua. Ka tu era ia te ngotupa no te aronga ki a

0: e a kamata i ai e taka inga rua, a me te taka inga toru e te taka inga a.
1: Mm.
0: Mai rirei te mata i ti ruanga uruma itu, moni te e te rui toru ko te taka inga a ti rira.
1: Mm.
0: Kamata. Rui rua e te paraparau ko te taka inga toru te karawahia. E rua rai mea pō i te epitoma.
1: Epitoma.
0: Mm. I te epitoma. Kāre ko te epitoma kātou tōna. Te mea e varu rai epitoma i roto i te tāre anga o te ora āpii. No te ia pepa teite i te karauka i rātou. Ko te taka inga ā, a karanga we, ko waita tātura i te taka inga ā, ki te āpii o roto i te āpii tuatoru i te university. Yeah.
1: Mm, tika.
0: Te taka inga toru, te i roto ia i te iau te iau api i nei me te MIT, te Waiatura AUT, te iau api, te raro mai niri ra tō rātou, tō rātou o takainga. I nā rā, ko te mea mata ro atu, kia tāmu ia tō tātou reo, kia tuatua ia tō tātou reo, tupuna. Te reo o tō tātou pātere, no rira ko tūtuana pa au kia tātou i te rā taimea ke nei, i roto i te ngutu are, kia tuatua i tō koutou reo pāenua.
1: Mm.
0: E rua ki o tātou tū reo, te tāku i mārama. Tō tātou reo pāenua, te o pāenua tātakitai, e reo tō koutou.
1: Ai.
0: O te reo rā te i tātā ia, o te reo rarotonga, o te rua ia. No te mea, ko te reo ia, i roto i te api ia, te tamariki api i tuarua, mm. I roto i te api i ka tārere ia, ko te reo kuki ārani, e reo rarotonga te rira. Kari te reo pāenua. Ko te reo pāenua ti roto i te ngutu are, nā kotura e tōtua ki te o tamariki, i roto i tō kotua ngutu are, i tō kotua u reo enua, te o enua tātaki tai, nō reira mai tō tātou i te tangata te kāpua i anga mai. Mm. Tō tātou ui tupuna tō tātou o pāmetua, e tā mai ke tātou, e tā tātou o tamariki tā tātou o mokupuna,
1: mm.
0: i roto i a Aotearoa nei.
1: Mm. Me take atu pakai tuku mama. E te rakaraka nei au i te akarongo atu e rito i te taka inga aha a ka kamatātu a te mata i tiki mua, mata i te roa tawa tini roa uruma itu e te o taheke, e te o tamariki, e te o mapu, me ka tika. Ine, me ka tika i tōko tō ngā te, me te inangaroa rako e te akamata i te tamo i tō tātou reo, me te inangaroa rako e te akamitaki atu i te tūranga o tā au. O tūtu e tō tātou reo, e te tita i a koe ki runga e te o ki te aue tā tātou au te pone, pai pai ere, arau i a tātou i te re tita ki runga e te roro wira a te MIT na. E rea tu ki runga, akara i a ki runga e te website manukau.ac.nz ti reira te kapi o te Pacific Languages no te reti tātou ngai a koe. Me kai nā rā koe te ringi atu, tani niu atu ki rungai tō rātou numero kare tutaki, kare varu anere, onongo urumārua, onongo urumārua, te imanga urumārua. Mā ua tia numero i nē, e ka patika tōha tō ki a tātātura i tia numero ki runga i te porokarāmu o te pō, no tātou e te o tae ke kia reti tātou i tātou, no tātātou api i a te ia mata i tiki mua, ka aka matātou i a peperua reine. Ka aka pāpua turai māua a te iau maramaka ere i a tātou ki mua, e te aka meita ki katoa anga taka ki atu anga ki te au tamariki e roto i tātou api i te iamata iti. E te rakaraka atu nei au e roto i anoe ma tā rātou tāre reo te iamata iti e tō rātou ka tāpa o anga a te iamata iti roto i a māti me ka ore apirira. E ia nuti ma taura i kawe ka, kawe mai mā mātu pou i te iau nuti ke tānto i roto i te o marama e tai uatu ki te iau tuatau te o tamariki te whaaka tāpa o ia no te i roto i tō rātou marerui e te tamu, e te api, e te out, e te tūtua i tō tātou reo. A kō katoa te tai, te akatangatanu angai tō oku reo e aka maroiro i mai ne tō tātou māmā ke tātou, te tūtua i roto i te reo, e reo tō tātou reo Māori, e te tūtua i tō tātou e no, a reo pā e no i roto i tō tātou o ngutu are no te a. O tā akuta marikira e te tai, e tai i anaina i te api, no te mea te ere nei ki te pūnanga reo. Ko aka matātu te tere, ko ene te ingoa rai, te api o te karo o kua hangaro ia tu te api ki o rana pūnanga reo o peke mai te api ki roto i te e ngaro poini ako i te ingoa te api o a tukumukupuna ere nei tiare me ake ni rai

0: tingua. Koe a kamata ua atura rātou, e rua e peta mai tia teime. Te aka maruru, te tuatuani oki rato i te reo rarotonga i te api, me oki mai rā ia ki taka, te otara nei rato i te reo i te take.
1: Eki nana,
0: te me take wara, no te mea kai naro ia ke tāmo rai tō tātou reo pāenua, e pera katoa te aka matutuanga, i rato i te tuatuanga i tō tātou reo kuki airani. Nena, maraka nei au i te i te rakaraka katoa, i te kite atu, i te au taka inga e apaina i anei roto i te au api katoa e apaina i me kaore e api nei tā tātou api reo Māori kuki airani tika ina. Me taki atu paka ke tātou roto i te pō, te tā au e ina ora nei ko tōtu atu kwa ka kite atu ke tātou te numero te repaoni, te rā katoa te roro wira i te akaraka rātu anga no te reteta anga i hakoe i roto i te api. Me kare rauka i hakoe i te rave, e tani ni o mai aku ina, tiru ngā o te Facebook, ina, tani ni o mai aku ki a tōtua tāo kaka ki te atu, kaka maruiro i atu, i a tātou i te o taeke, te o tamariki, e ina ora nei i te api, i roto i te iha o taka inga toru, e pera kato te taka inga aha, me tātou tō tātou mamarai, a kaki te mai nei, e a te taka inga aha, me tomo, e kake atu koe ki runga i te ia api anga, ai te te ua tōna tūranga api, ki roto i te iau api i university, ne? Nore, tētai tuanga māraka tēnā koe kia i roto i tō tātou reo, maur ki kore tō tātou reo, e ngaro, ina, ko tō tātou rangatira te, ko tō tātou reo, i roto i te, i tā au ngā erare, i roto i tā au, tā au e kāresia, e te unga e tā au ka ere koe, pōpinga ia koe, arangatira ia koe, i roto i tō reo, ne, i tō tātou reo, Māori. Nō reira te oronga atu nio te tō atau o penga, i tō tātou māma, te aka kōko umai tō tātou manako, i mua ke tāua kākau te no te iepo.
1: Nō te a, meitake ma ata, meitake atu paka, nō te i tika anga ki uke mai ki nō te marewa i te ia ia i nei, nō te mea kōro ake nei, te tai ngā marama, nō te mea kōra i roa te anga anga, o ma ata te au, te au tau i ere anga, nō reira, ke aka meitake atu atu, ko koe i manako ki a kāpiki mai, ke tai mai au naro tui te ia ia inei, no te oronga kōtu i te te au manako ki tō tātou au metua, no te mea ko tātou, ko tātou te vairanga o te ora, no tō tātou, no tā tātou au tamariki tā tātou au mokopuna, te au tupuna e toi nei, tō tātou au tupuna te i aere atu ki te enua rangi, e ko tātou e toi nei, kare atu, kare mai, mi tātou pipiri e akita mai, me kite au e te ere ra tāko o tamariki no te ara te tuatua tika, ka are atu o kore kareka ngā mātātu i te rira.
0: Mari
1: te ko wai te rira kiro tui tōku ngā kau i te aka maru i roi. Aura kai ko te o tamariki o ate tai ki pera kato ki tāko o rai o tamariki tāko o mokopuna. E te aka maru i roi anga i arato, te wai ara te tuanga o te ura, te wai ara te tuanga o te rira o ngā tāra kareka. E te wai katoa ara te tuanga o te tāra kareka te pōti. Nā ko te mea mātai i roto i tōku oranga, ko tō tātou reo, tō tātou reo tupuna, kia api i ia, kia tuatua ia, e kia kite te teia nei au, te pararau areanga o tō tātou reo. Ko te mea, kare o tō tātou o tupuna i konei, te wai nei te tai pāpāki, kare kara ko te katoanga, kua moe i te moe anga roa. Nō reira i te aumetua, i te mutu are, a ka maru iru i tā tātou o tamariki. Tō tātou au tumukorero te au tāwini o te atua, te au tama ua, kotu te ikia, pera katoa tō tātou mata o te kawamani, te kūke arani, kia tā okota i tātou ki te ngai okotai, kia ruru tātou i tātou ki te ngai okotai, e reira tātou i kitea i a ie, e iti tangata okota i tātou, kare te tai, kare e reni, kare e au enua ke atu māri rā, ko tō tātou iti tangata kūke arani, te rongo te enua, te rongo te ipukarea, ke aere ki te mo, ke moa. Kare mana mana tā, ke akara tu tātou, te akape amaira te, inu, te enua ipukarea, te irina ki nea ue, te wai nei te rā, te wai tata nei te rā, ke aere mai tō tātou tangata maata, tō tātou paraminita ki a, aka ki te mai ke tātou e te akape ea nei rātou i ko, no te mea, me ākara o te tu atau ne, e ngā ike rai rātou, e ngā ike tātou. Kare umanaka te tanu ara tī reira. Kia ki te rai tātou e, rātou i te kūki ara ni e, i ānau i e tātou ki te ipu karea. Kare kata tātou au moko puna tātou te o tamariki a tātou ko ānau i e ki te eno, e au i te kino. Kia pati mai rātou i tō tātou manako, e a tō tātou manako. Ea, no te mea, ti Aotearoa nei tātou no te kimi te pōpingo te ora ang kōpapa, kare rāwenga, kare kara, i roto i tō tātou o mānako na koanga, tō tātou enua i pukarea, tīrera te ngā eno reira mai tātou, o tīrera tō tātou mato i pao ia mai e tātou, e te tīpuko te wārua i kō ia mai e tātou. Nō reira, kia ka meitaki ia te atua, no te ia tika anga, ko koutou e akarongorongo mai nei te rātio, me ko tarewa ki tāku tūtuanga a kakurumaki, e ringa mai aku, me mānako na koanga tō koutou, kia tika ia koutou a kakurumaki, nā te atua e arataki a tātou, tā te vairua te e arataki a tātou i te ia ia. Kia riro tō tātou reo, Māori kūki arani, e i reo, e i tūranga rangatira no tātou, kare no te iau ki ua, no te au uki a muri atu. Te mea karo, me kare tairi a ki te rirau ki a popo, a atu e rira tātou, te rirau ki te uianga. A pe atu e rira, ko peke te enua e rira i te ai, te papa a, i te tinito, te te apani, e te taio pāsele i a ke atu. Popenga kore atu rei rira te moe moe a, a tō tātou uitipuna, a tō tātou o pāmetua te moe. Nō rira, nā te atu e tauturu mai a tātou i te ia ia, e i ke koutou katoa e rito i te pi arātio, ki aka meita ke mai te atua i e koutou, e rawe nei ta tātou anga anga, are ai te ia, e tara i te tara i te reo mangaia, tēnā ia i e koutou, e ke tūtua rai i te reo ai te taki, ki roto i te taia o reo, ki e maru i rei tātou i te tūtua rai, do tātou au reo i te tuatau, te kātau, te tūtua ia. I nā rā, o tāku te ia, e pai mai no tātou te karere, te ākarātu nei au, ki te ia, ngā marama e tue mai nei, e mua ake ka kiriti me tiei, kia te utamari ki te ka anoana no te kia reiti tai rātou no te amata iti ki mua. Auraka e ka ngaropoina, reiti tai tia tai me kia pāpū koe tīro toto oingoa, kia kura koe e tapau ki muri. Mana koe e nā te atu e tauturu mai e tātou, e a karongorongo mai nei tā tātou rātio i te ia ia nei. Te atu te aroa kia manu e tātou kā tōtoa.
0: Meta ke tu paka meta ke mata e toko mama. No re re toko ta ke te nato tato mi tso waine no te tso nga o te programu o ta tato api i te tato reo kuki airanine. Me ia mao ke koto kato toa no te programu o te me tsoa e ora nei tira tira tua i te tamariki. Ki ora na te atua te aroa.
2: Tūranga no tō tato urewa.
3: No Northland te tai toke rau Auckland tāmaki makaura o pera katoa Waikato, tā pukipuki ni maata onga o te te me tuatora au te tai, ka ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui atara pera katoa Coromandel, manene o te tai au atianga, inara, ka turiri ua o te tai au atianga, e ka koukou katoa. No te Bay of Plenty, mātā ngā te teme manene o tā rau ki e tuatau te tei kā hua i te tua itinga. No Gisborne Turunga Nui Ākiwa, te atu ki Wairarapa, manene o tuatau rei te tei kā toriri ua i te tua toke rau o Gisborne Turunga Nui Ākiwa. No te waipoe namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, Manene o tāra oke ka koko uita te eo tuatau i Otago tikai e ka pakari pititue te kou e Southland Murihiku. No Bulakawa tiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata onga te teme, temera oke te tai ka uo. No Fiordlani rea, te atu ki Stewart Island Rakiura, tā pukipuki te maata onga te teme, uo uo katoa i te tua tikai i Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atianga ora e te tai, ka ua ua e uti ka tūriri ua katoa. Me akara mamau i atiri anu atiru i turu, no te North Island tika Maui, mātanga o te teme tāpukipuki e unga ira au ki te tai, ka ua i te tua opunga tikai, ko te itinga rā, manene ua te tua itinga. No te South Island waipaunamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga pakari i te tai au atianga e ka ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki i te maata o te teme e ka ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tā koto turuturu o tā tātou programu Pimono Kuki Arani. Ko Tini Peratea.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aromātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te i ni au kātou tō. Pimo nu kuki atani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora, ne kia tātou kātou tōa. Te e mai nei ta tātou nusi no te ora, te tātou i atu e Moana David. MAPS GPS Te pato i nei te tau te Pasifika Meriko i te au manako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au i te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata ki te nei te Royal Australian College of the Physicians e te apai mai anga o te Māori e te Pacific Admission Scheme me kāre MAPAS ki raro e kariro teia e te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ kariro te akapai anga e te scheme e te tākore e te rarita rātou e rame nei kia aiteite te au tūranga o te meta ki oranga kopapa i roto i te ngā irari. Te akatūeranga o te ngā i re rue au. Kāre e roa i ātuna ka ki te au ngā i o te re rue no te mea kua akatūera i atu te tenga i au no te tapu anga re rue i te iatāpati i topāke nei. Ko te iatiri anga re rue, ka rauka i aia i te aere nā runga i te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Onehanga West ki roto i a Henderson. Kua tēni katoa te akano o anga ora o te au re rue, ka tere rātou me te tanga urumuniti i roto i te au tuatou te karanga ia peak hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te re rue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. I nā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te re rue. Tangata atu imene. Kua aka ki te mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Valehe i tōna oki anga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko e ngā kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū imene hip hop e te R&B kua tupu mai te e tāne i Aotearoa nei. I nā rā, karaoke e i piriana ki te au peo o tōna enua. Nā roto i te oki anga ki PNG i kite e aia i te pōpinga o te inangaro i a koe ua o rai. Te umumune a vale e, i roto i te epitama o te reo PNG, ka riro tāna i mene i te ututu i te o mapu, one talks i te akari, i te tāmo, i te o peo, i te akano o anga a tō rātou au ui tupuna. I te ati anga, kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iora, kua ioki, kua te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto i te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te ietane nā roto i te tūanga a kangaroi no te vāianga o tō ana paku iwi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tō ana paku iwi e kāre teia i riro i te tapu i aie i te tu e nā roto i te au tāre kareka. Kua aka ki te mai a Sasangi i te iau ngā rā i te pāke nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia i te tue nā roto i te tō Samoa. Nō re rei te iti tāngata, kua tai mai rei tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iora. Kia rana e kia monia.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te iani au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nusi no te iora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tōtua kitikite no tia e petoma.
5: Me e kimi anga pu upinga tāo, me kore e tangata tāo i kite koe kimi anga pu upinga tāo, e te inoro ne e ki a meitake mai te tūranga o tāna ki mea ngapopeng. Pēneiria ka tano koe me kore tau te aike e te komoko mātu ki te amotai. E tāokotai angate e turuturu ana rātou i te au arunga ki mea puopinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāokotai anga amotai ko aka aiti i are ko aka aiti i are i te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nārunga i te moana nui ākewa e taimai ki te ia pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai te rea tū i te rua tawa sini e tū ānere au ona kimi po opinga Māori e te Pasifika i roto i tia tākotai angani pene iria me piriko i ki roto karoko mai te ta iau manako aka māra uru i a koe kia tuputa au kimi anga po opinga ko Anna Jane Edwards te maniti o te amotai me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara e rota i anga upa anga te tai pene iri a re na tiri re a ka maru iru i a koe e te kite e te komoko mātu ki te oronga re i rauka mai te tai me taki no rātu i rutu i tā rātu o kemi anga pōpenga karawe e te a te rā rong oru mātoru o te pitamani ki te Wharekawa Function Centre i Wellington whanganui a tara Ora ima ki te apano te ora itu itia iai a te rārongo urumātoru o te pitema e tū mai nei. Me ka ino aruko e te ki te o onu atu. I me re atu ia michael@amotai.nz. Ko te ia pehu e peremuni e pehu ka mauio e to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i ki te koe re e rawe ana e te pehu. Me kore ko taroto ka koe te rawe ne te pehu ko te tai au a kairo. Ka rawe muna ua ai e tāna au pehu me erme i tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu ua ai e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere re ka reo na teme o ho au ki te o pehu te i matau i ai. Me taroto ka koe re te aka prane te e tege no e mea tau kapike tuko e te i tauturu. E ko te tauturu me te ara e tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inaura ka toko koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rā o koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te e te tae numero tanyunyu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima me kare tics. Te tiks kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tiks koe no te tauturu. Taka kia me te rira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/support. Ko tō o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga te rira no o e tō o kopu tangata e pera katoa ta au akono anga ta au piu e te aronga mate mate tikai koe te inangaro. Karauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te aka ngāti te i te e ta au e ano ano. Karauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te tauturu i a koe ki a tupu te i a kaipaipa anga no o. E ra i ra i te au aka mānia tā rātou ka rawe rātou no te a kaipaipa anga i tō o rā. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua i turima ta i kare rima toru. Rua i turima ta i kare rima toru. Me kare atoro i atu te kupururo wira koma koma atu ki a rato.
2: Tūtua kitikite no te ia epetoma.
6: Kia ora ana, kia ora ana ko tātou katotoa e te iti tangata i te tuatau tō tātou ora i runga i tō tātou rātio i tēnā e tuatau e iwa miniti i pāti te oraiwa i runga i tātou rātio pīmonu kuki arani i te pō monire. Ko te ko mā ene Caroline e aka arawe tini e tātou katotoa i te iti tangata no tō tātou programu o te kārangaranga i tēnā ai pō. I nai te pō, I'm doing solo i tēnā ai pō i runga i tātou programu te ina ki anga e kamataora tō tātou programu i tēnā ai pō. I nā te memua, i nā roa o te apai mai pene ke te tai papā ki o tātou. Kare tātou ki te teia e tupu nei i Aotearoa i tēnā ai rā. I teia e petoma, me te rā tainga oru mā a o te petema, ki te rā ruanga oru o te petoma, o te petema i tia mata iti, te akaipa epane tātou i te wiki o te reo Māori. Te wiki o te reo Māori i Aotearoa nei. I nā, Te akaranga nei tō rātou, tō rātou tumu manako, tumu tāpura no tiamata iti. Ake, ake, ake. Very simple. Tāku te iai e ki tēnei au. Ake, ake, ake. I uri i tō tātou reo pāmati, te karanga nei e a forever language. Nō reira e te itinangata, tō tātou o metua, tā tātou ānau, akamāru iru i ia, tātou katotoa i te akaipaipaanga i te epitoma o te wiki o te reo Māori. I tiana ai epitoma te kanaro tō tātou. Ina i irunga i tō tātou programu i tiana ai pō, ka inangaro i te autatara ki tātou, me manako tō, ring mai, tia ta aku manako i nangaro ni o te autatara i te autatara ki tātou, koi oki no tia maki flu o kia, tia maki flu e naroto ne i tō tātou ngoto are, i roto i tō tātou au oire, i irunga i tō tātou inua i tiana ai, te iau ngā marama i nā roto i mai e tātou. E, nā tāku i kite mai iau, e rairoa e tō tātou iti tangata, e te iroho ia, i tiana ai tia maki flu o kia. Nō reira, te iti tangata te ngā roo neo te akamata kite, te akamaara ara kia tātou, e tiana ai maki, so tāku i māra mau, me kotu i ana koe, kā tū ako oi e koe. Ea, me ko tua na koe te tuanga mua, me kare koe ako noi to o kopapa, ka tu ako o koe, ka rauka tia maki te uki ako o mai. E oti tia na ai maki, me maki e tangata, ka e maki totoa o ki teia. Ta ako ina ora te ako maram tōku ngutu are tangata e ko e ta ako ngā tamari mātō i tō mātō ngutu are ko tu i ana mātō i tēnā ai maki flu o kia no reira te ruaki mamae upoko ngā oa te upoko ōti apikipiki o tia te o te maki o kia ta ako i ki te o i mātō no reira ina roa te o te akamaara ara ki tātou kia ki te tātou te iti tangata i tēnā a maki kia pāruru tātou no ato o ki e ko pāti te taimi o te tuatau anu i nā rā te anu nē rā i te tai te iau te ngā tuatau e nā roto nē tātou a kari kore mita kia ke te kari uki maana mita kia ke tō tātou inu no reira i nā roa o te aka maara ara ki tātou tātou katoa i te itangata kia ako noi tō tātou ko papa tō tātou o metua atoro i tō tātou o metua kia ke maana ana ua rātou kia kore te kia ke viki te maki i te kore atu i runga ne i tō tātou te tū o tō tātou inua. I runga i tā tātou program, te akatau neo, ka ere tātou ka akarongo i te tamaini i a tarakauai, nāna e tāmatoro mai i a tātou, i tēnā e tātou. Tō tātou orai tēne, e tenga uru mātoro miniti, i pāti te oraiwa. Pimonu, kūki airani.

0: irawa no te oraanga wairua, te reto te rire te saramo tai anere e rua, irawa tainga uruma tai e te tainga uruma rua.
1: Te tātou manak mata, ke roko ia e te tūma te tenga kua kapiki ia i Jehova.
0: Saramo tai anere e rua, o irawa tainga uruma tai, me te maruata e pikira tōku ne iau rā e kua mai au me te nganga e rera. I te patenga rumarua kāreka koe e Jehova, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rauki, i te rauki. Me i te maruata e pekera tōku ne iau rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Jehova, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rauki, i te rauki. Te tātū uianga. Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Tēnā koa koe nei te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Mi e pauanga ta au i te a huianga. I ia mai tō tātou rātio popo, i ia mai tō tātou hau manakono te ae, nunga i te oranga wairo, ki orana e ke manu ia tātou katotoa.
2: Tēnā rira e te tangata takoto e karongono o mera tō tātou irawa no tō tātou tuanga o te oranga wairua. Pera katoa tēnā te imene te, te imene ia mai e te oromitua, Reverend Williams, te irinaki anga e ko mataora tātou, i te karongono o meanga i tī rira imene, te imene e te imene no tō tātou reo, te, te inaoro pakari ne ai, i te akamaara ki tātou katoa i te itangata kia tāmo i tō tātou reo, ki autara i tō tātou reo i me tā te mito vaine tā mama manapori e autara rei muake, autara i tō tātou reo. I roto i te ongoto are ki tā tātou anau, ki kore tō tātou reo e ngaro. I nā irunga te tātou programu i tēna ai pō, ka tēta te i o imene ere a Tarakawai, Timberland Souls e Mere Teira, i te tamata o rāti i a tātou i runga i tā tātou programu i te pō. E runga o ruma i tu miniti i pāti te oraiva. Pimonu, kūki airani.

Tēnei reira e te tangata tahoto e korongoro mēra e tia re ta i tī te noha noha i te tamata o rātia tātou i tēna ai tuatau i runga tātou rātio e tenga oru mā varu minutes toi kua pakakin nā te o runga oru i runga nei tā tātou programu. I nā te tae pene te tae papāki o tātou i nā roa te aki tiki tātou e ko te tia te e anera e te rā otara kariro atu na kua oru te api. Yeah, so te e patoma e tūmai nei, te e patoma openga i roto nei i Aotearoa nei, kua oro te atu tā tātou tamariki api. E rua e patoma e te ka okume e tātou re no te term openga, e prakatoa tā tātou anau rarai. Te roto i te api i tuarua, karawi e atu tā rātou tārere, e tā rātou tārere i te term, te tēmē uki ako o mai tātou i roto nei i a okotopa. Inā te tai o api, te tuatau te tārere ne, api ipi i tārere e mock exam o ki nā te reo pāmati. So te tātou anau rarai, te rawe nei rātou te reira i roto i te api i a rātou. No reira i te omito, angai mita ki tātou anau ki te tī i te popong, kā tuko i a rātou i te api, ki a rare mita ki tō rātou roro, no te rawe atu anga i tā rātou tārere, e apipi i nei rātou, no te tārere anga te kai, a te i roto nei te marama e tūmai nei i a kotopa. Tō tātou naroa, tō tātou o taraka ki te uai, no kone atu i ako, e ka ere atu tātou, ka karunga ho o tatata e au imene, i te tamata o rātia tātou i te tuatau. Pimonu, kuki aira nei.

0: irawa no te oraanga wairua, te reto te rirei te saramo tai anere e rua, irawa tainga uruma tai e te tainga uruma rua.
1: Te tātou manako mata, ke roko ia e te tūma te tenga kua kapiki ia i Jehova.
0: Saramo tai anere e rua, irawa tainga uruma tai, me te maruata e pikira tōku ni au rā e kua mai au me te nganga e rera. Ere batanga ru marua kareka koe e Jehova, ka tū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rauki, i te rauki. Me te maruata e pekera tōku ne au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kareka koe e Jehova, ka tū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rauki, i te rauki. Te tātou uianga, me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Tēnā koa koe nei te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Mi e pauanga ta au i te huianga. I ia mai tō tātou rātio popo, i ia mai tō tātou hau manakono te ae, nunga i te oranga wairo, ki orana e ke manu i a tātou katoa.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tēnā i reira i te itangata takoto e korongono o mēra ko te Timberland Souls. Tēnā i te taupe ngātu i tō tātou programu i Rotonea i te oraiva. I nā i tētu ato i te itangata, kai re tō tātou i muri wāki i te oronga oru te rua tō tātou tuanga o te karangaranga. Ko ia oki ko te tuanga o te pae vairua. No reira, tēnā i tō tātou irawa, kua akatangi i atu ke tātou katotoa, e te uianga, te ui i atu no, te, no tō tātou pae vairua i tēnā e pō. Tēnā ki anga i te itangata e, e o manako tō tātou, ka ina aro tātou te akariari mai, ki runga i tō tātou tumu, tō tātou uianga, e prakoto tō tātou irawa i tēnā e pō. No reira, Ia, yep, ka ere tātou re, ka akarongo ngā tui te ao au tara akakitikite, e te reka oku me tātou re no te rua o te tuanga o tō tātou programu i te na aipo. Pimonu, kuki airani. Okay.
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu, kuki airani. Te reo o te iti tangata, ko ki aerani.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
3: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au katoto. Pimonu, ko ki aerani, tō tato nuti no te ora.
4: Kia ora ana e te iti tangata o te ko ki aerani, te e tō tato nuti no te ora, tatau ia e te mare i koroa. Aere angarerue i te sāpati. Te tia ki rā ua nei a tāma ki makaurau no te akatuera anga ngāo o te oro anga rerue, roroira ka piti atu i te City Rail Link a te Sāpati. Ko akamata ia te anga anga ou, te akatupu mai i te au rerue i raroa ki i te enua, e ko akapiri katoa ia te au Raina rerue. Ko te ia ka kāpiti mai i te Raina East West, te akapiri ia e te au rerue Onehunga West, te akatupu ia atu ki Henderson. Ka tau i katoa te ao taime rerue i raro ake i te ia akamataanga ou. Ko te ao rerue South City i te ao taime oroanga, ka tere i te ao tainga uru meneti tātaki tai. Kia māma te tere no te aronga e tere nei ki te oiri. Ko aka ki te mai a Auckland Transport e, ka vā uarai te ao ture no te ao tūtaki rerue. No reira, kāre te ao tūtaki e taui. I nā rā e mānga nui te ao tere Ki roto i te oire ngau, ka wawe atu i te taianga ki te ngai e aere atu ana. Me aka teitei ia ki te o taimi i mua. Te aka koroanga o te ao tauianga, ko ia oki kia tere wawe atu, kia māma atu, e kia taumita ki te o aere anga rerue no te katoa toa. Tau te tonga gynecological. Kua ka ngā teitei ia a Dr. Burling no tāna anganga pakari e tāna tauturu tāmo ki te paira pakau maki. I te pai o te ao waine e tāna tāwini anga i te ao tangata puta mai i te ao enua o te Pasifika. I te ao taime e oki ua nei a ia ki Tonga, Viti, Vanuatu e te ao motu o Soromona, i te ao taime ravarai, te akamata ki te nei a Dr. Burling e, te tupu ngau nei te manamana tā o te maki oviri i roto pū i te ao waine Pasifika. Kuaka ki te mai a ia e, kua maatara wātu te tupu anga o te maki oviri o te kōpū o te waine. Te tupu maata mai no te maatarawa o te kōpapa i roto pū i te o tangata o te etuātau. Te tuakiri i mene vale o Papua New Guinea. Kua tuatua mai a vale, te tangata to i Papua New Guinea e noo ana i Christchurch e ko tāna oki anga ki te o tumutupuna i enga te iriro e teimi pōpinga roa atu no te marama anga i tōna tuakiri. Te tupu ake te tangata i mene hip hop e te R&B i Tāmaki Makaurau ma te manako e kāre aia e piriti kai ki tōna tumu. I nā rā, kua tuatua mai aia e, o tāna oki anga ki tōna enua tupu i tōna tangata pakari anga, kua tauturu aia kia marama meta ki atu i tōna tuakiri, e te ngā ino reira mai aia. Kua manako a vale e, i te tuatau o te epitoma reo Papua New Guinea, karauka i tāna imene i te akamāru iro i te o tamariki e te o māpū Wantok, e noo ana i vao ake i tō rātou enua. Kia āre ki rātou i tō rātou peo e te reo, e kia akakake rātou i tō rātou tuatua tupuna ma te ngā kauparau. Kua tai mai tātou i reira te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia te nūti o te tipoti, tipoti puputu e pōra viti. Kua ka ki te mai te Flying Fijians e toko ā rātou tangata tākoro ou ka tomo atu no te taime mua, kia tākaro atu ki Canada i te semi-finals o te Pacific Nations Cup ki Osaka. Kua tūtua mai te poapi i ngau tereni, a Sini Rusi Seru Vakula e ka kāpiti mai rātou e te aronga tākaro ki te roa mai i roto mai i te pupu Fiji and Rua. Ka kangate e ngā pupu e rua i te kangamua o te Pacific Nations Cup i te aia i aonga. Ko te apani e te marike ka tūtaki i te rua o te kanga openga a te sapati. Tēnā i reira e te iti tangata tō tātou nūti, kia rāna e kia manuia.

kia ora ana ko tātou katoa toi te iti tangata no te a te karanga nei to tātou mana ko maata kia roko ia e te tūmatetenga kua kāpiki ia e Jehova. Tātou irawa saramota e ane re rua, irawa tengurumātai e te tengurumārua. Mei te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Jehova, kā tū koe e rimua, e te mana ko anga ia koe i te rauki e i te rauki. Tō tātou ui anga. Me i nāroto ana koe i tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturu ia koe i te iki i te tatara anga, te karangaka o nē tō tātou ui anga. Me i nāroto ana koe i tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturu ia koe i te iki i te tatara anga.

Kia ora ana koutou katoutoua, ia karungurungu mai nei tatatou purukaramu, te oranga vairua, i runga i tatatou rā te opi ngonu i te iepo. Tēnā kō nei i te irapano tatou, ko te ino o i raro ake i te tāpuke o te iteiteira, ka moe aia i raro ake i te mana katoa tua. Puri tatou ki te atua. Kia ka mita ki e koe i hoa tō mātua tua, te iatenga i te atua te aratunei mātua ki moe ake i te pupua tu i te iatuanga, ki mua i tōu nā roro, ki riro koe te atua i te katere i te iatuanga nā mātou, ki riro katoa koe te atua i te tūra mai tō mātou o ngākau, tata ki tai ki a marama mātou i te aitenga i te ono ngō tā au tūtua. Nō vai te tamai e te atua nō mātou katoa mi te ini i tu atau atu. Amene. Tō tātou tūanga tatau nō te ipu, ka kitina te rira ki ratu i te puka saramo, Saramotai anere e rua, i rewa tengoru mātai, i te tengoru mārua. Saramotai anere e rua, i rewa tengoru mātai, i te tengoru mārua. Tēnā kōnei, me te maruata e peke rā tōku nei au rā, e kua mai au, me te nganga e rera. Tengoru mārua, kāreka koe i hova, ka tū koe ri mua, e te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te iere e tō tātou ianga no te ipo, me i nā roto ana koe i te tai au taka inga ngata e te mamai, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataranga. Te karanga ko o nei, me i nā roto ana koe i te tai au taka inga ngata e te mamai, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataranga. Aka ngā rui po tō tātou, ka rō tō tātou ka karungurungo i te tai au imene.

0: Kia rana koe kia tātou te iti tangata i te atianga tiruta tātou i te tuatau o te oranga pae vairua. I te atianga kāta tau tama koto kutaiake i tā tātou i rawa no te iapō e parakatoa te uianga.
1: A kia rana ko tātou kātou toi te iti tangata no te a te karanga nei tō tātou mana ko maata kia roko ia e te tūmate tinga kua kāpiki ia e Jehova. Te ia tō tātou i rawa saramota e anere rua i rawa tengurumātai e te tengurumārua. Mei te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Jehova, kā tū koe e rimua, e te manako anga i a koe i te rauki e i te rauki. Te karanga nē tō tātou uianga. Me i nārato ana koe i te ta i au taka i ngā ngatā e te mamae, e a te katauturu i a koe i te iki, i te tatara anga, te karanga ka o nē tō tātou uianga. Me i nārato ana koe i te ta i au taka i ngā ngatā e te mamae, e a te katauturu i a koe i te iki i te tatara anga, e te taiaki tia, ta, tia au tāo i roto i te tuatau ni.
0: Re, te itisong te rā mai tātou i rawai parakato tātou i anga i te iapō. Ki tākpa u anga ki tātou i anga i te iapō, no kurai tūku manako. Me uki tātou ki tātou i rawa te kitina i atu rei. Me uki tātou ki te tua, Me akamaara tātou i te ingoa o te atua. Ka roka i a tātou i te akapae mai i a tātou no roto mai i te rao tuatou kino, tuatou momae. Ko ki te tātou e ka re atu tangata i ki te tō tātou ngāko, tō tātou tū, maari rā ko tō tātou atua.
1: Nō te ariki me te kia tō omana ko e tā piri u atu te pai tō omana ko me tā aurai tā i kuina ua nei ake te roto i te irawa te pauanga o te rāuianga me tā tātou i ki te me te e kua mai au me te nganga e reira kāreka koe e Jehova kā tū koe e re mua i roto i tā kukakaro atu anga me kore i tōku o rai marama ka karanga au e i roto u atu i te tai o atu manamana tā, tā i me kore tīmata anga tā au kanāroto. Kanāroto koe te aue e te mamaya ngākau, kare karāto tātou atua. Te kakaru ua maira e tātou, ka uri tō tātou, tō tātou aro ki aia, e na ana te o mea rawa rai, e aka māmā mai. Me te ui anga, me kore me te irawa, i roto e te parau e tā e kūra. Nā ku e kānga i tōku tō roiro i nā te atuai, Nare ane, tōku mānga mana ko uarai tērā, e uri tātu i te atu e te autu ata ura warai, kare ua i te autu ata ue, e ka karoko ia tātou e te kino, te tūmate tinga, mare rā i te autu ata e roko i ana tātou e te mataora, e te maewa pūrua, e rato i te au anga anga, me kore i te au tāokota i anga tātou ka aere nāroto, kia uri ua tātou ki te atua no te mea te reira uarai ai, karanga ore rai, tō tāo manako, ka iki tāo e te atua, te au tuatau rawa rai, te au tuatau e te iraro tātou, te irunga tātou, te au tuatau taitai ai, te au tuatau mataora, e iki ua rai tātou, e te atua, koi e ua rai o ki te tumu o te akaora o tō tātou ni ora anga. E na ana e akamāmā mai, te o mea kātou tua, tā tātou e nāruta nei, i tō tātou ora anga, tō kumanga manako o te rai, tāpiri atu i tō o te taiake. No rira, e te istangata, A tuku mai tōku tō manako, no tā tātou i rawa, e pērā kato i tā tātou i anga i roto i te e tuatau nei.
0: E tai ua oku manako toi, i roto ki te uriurenga manako a tōku taiki kua marama i ahu te i rawa, i roto ki ia mātai o pene tenga uru mātai, i rawa rongo uru mawaru te karanga nei, e aire mai koto ki aku nei, ko te aronga kotoa i roiroi e te aronga te ia a i te apai anga nāko e aka anga, E aha anga i tōko toroi. Come to me, all he that laboureth and are heavy laden, and I will give you rest. Nō rere, e te isi tangata i rina ki anga e. E manako meita ki te ienu tātou kātou toa, i roto i te iau tuatou roi roi, tuatou manamana tāi, kāre māu i ki te, e a te itupune i roto i tōko tō oranga. E nā rā, i rina ki anga e, te nō vaitata mea re te tua te mesia i te pāi a kōtou kātou toa.
1: Nō tea. Ai, tēnā e rere te istangata te mana ko te akoko uko uia e tōku taiake e nāroto e te irawa parau no tātou kātou tō te inangaroa tane mau e te karongo i tōku tō mana ko pene e o mana ko keke e tōku tō no rere tuku mai i runga i tō tātou pa i pimonu i roto i te ia e ini.

te karanga nē tō tātou mana ko maata, kia roko ia e te tūmate tinga, kua kāpiki ia e Jehova. Tātou irawa saramota e anere rua, irawa tengaru mātai e te tengaru mārua. Mei te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Jehova, kātū koe e rimua, e te mana ko anga ia koe i te rauki e i te rauki. Te karanga nē tō tātou uianga. Me i nārato ana koe i te ta i au taka i ngangata e te mamae, ea a te katauturu ia koe i te iki i te tataraanga. Te karanga ka o nē tō tātou uianga. Me i nārato ana koe i te ta i au taka i ngangata e te mamae, ea a te katauturu ia koe i te iki i te tataraanga.

Kia ora ana. Nā, me akara o atu ki te uianga, te mea mua akara o ki tōku oraanga kōpapa. Me tā rau ki ara e te utaka i ngā ngata e te mamai tāku i nāroto au. Iaku ora e ka reo e inaro e kia nā reira oko au. Kia nā reira oko au i te reira au mamai e te tai i e te ngata. Nā o tōku tua tōku manako oranga kōpapa tara. Karanga o ki rea tau i rea re, you hit the brick wall. Are mitaki te uri ki te kaui, are mitaki te uri ki te katau. Tara i rea, te direction i rea, āgara ki rongo. Te tei te me uki, te ia oranga kōpapa nia, that's the last resort ia. O te me uki tei te me uki tātou, are iruna ki rea tātou ki tō tātou our own willpower. Nā i rea, me uki o omegi te ui anga i rea, ea a te ka tauturu i a koe. Ka are atu e tauturu ke no te mea gare uki te me uki mai tau kira tui te oranga vairua. I a gare e tauturu ke no te mea gare uki te atua e ti vare vare mai ana ki a tātou. Ko tātou ora, ti vare vare tātou i a tātou o arai, ti vare vare tātou e tō tātou tangata tupu e te me inoro tauturu last resort ra, are me te kiti ti vare vare i tara me te. No te mea, o ki te uki e iare i tō tātou nātura, no atu e ia, mua ke tātou kāra vete ta i au peu o ki te kiana ia. Nuri e ere ka parai te ia manako no mania katoa tō tātou i rau e te pō, i na ki katoa rau ki ora e, ko tā tātou kāra vete. Kia tau katoa te rira i mua i te roro o te tu. No te mea, i rawata inga uru marua, ka reka koe e Jehova, ka tū koe e ri mua, e ka vai katoa aia. No te uki a popo, uki oko o meiria ki tō tātou ora anga kūpapa i rea, nā tātou uki rea tara tiuti. Ko te tiuti i rea, e te api i, e te tūtua nā te tua, me kore i te tanu i te tūtua te tua, ki roto i tā tātou anau. How do we do that? Apa i a rātou. Āru i a tātou. Tātou me tua. Ki te ngai aka morianga. Aka māru iru i a rātou. I te rawe. I te o mea tau. Ke ki te rātou i te tuke. O te o mea tau. E te o mea tau kore. Ki a riro katoa rātou i ria. E iau role models. Ko te rira tāku tauturu. Me aka rātou o kirongai te ia. Ui angani i a rei. Me i nā roto mai anā o te ta iau taka i ngā ngatā e te mamae. Ko te rā tāku tauturu. Nā te tua aga me te me tātou. I te ākara anga i te ta i tuanga i tītāna tūtua. Te tua te roi a kotou.

te karanga nei tō tātou mana ko maata ki a roko ia e te tūma te tinga kua kāpiki ia e Jehova. Tō tātou irawa saramota e anere rua, irawa tengurumātai e te tengurumārua. Mei te maruata e pikera tō kone iau rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Jehova, kā tū koe e rimua, e te mana ko anga ia koe i te rauki e i te rauki. Tātou ui anga, me i nārato ana koe i te ta i au taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki i te tatara anga, te karanga ka o neto tātou ui anga. Me i nārato ana koe i te ta i au taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki i te tatara anga,

Kia rana tātou kātou tua i te aroa mātou te tua i te iapu. Tukiri na kia ngai kua matauru koutou i te akarungurunga mai i tā tātou programu. Te oranga vairua i runga i tā tātou rātio pimono i te iapu. Thank you mātā no te haumanako te kairiri mai koutou ki runga i tā tātou ianga. Reka i ai takarungurunga i tō koutou haumanako. Kare roa tōku manako te turu atu nei i te haumanako kātou tua te kairiri mai ki runga i tō tātou uianga i te iapu. Te iwi mai, me i nā roto ana koe i te tai au takai ngangata e te mamai, e a te katauturu i a koe i te iki i te tatara anga. Tōku manako e pangi atu, me kā rera i tauturu atu i te au manako te nā mua ke, te mea mua, e a te e a te katauturu i a koe i te iki, ko te tūtua a te atua. No te mea te karangara te tūtua nā te atua, te kamata anga o te kite ko te matakui a ia Jehova. Kā re o te kite virutu i te tai ua atu tangata, me kare tātou e mataku i te tua, me kare tātou e kite i tāna tūtua, me kare ra me kare tātou e tatau i tāna tūtua. Kare o te kite me kare ra me te mataku atua, kire tui te tai uatu tangata. Nā te tūtua o ki a te tua e kite i tātou i te tatara ara. Me kare ra e kite i tātou kākape ea, e maru e i te tai anganga. Me kare ra te tai aka koroa an. Sara morongo uru mātoro te karangara, ka Jehova tūku tiaki, kare ra wāu e ngere. Ko te tūtua te ia te tua i te kamaruru i a tātou. Me topo tātou ki tui te ia o tuanga mi te ia ki a kamanako tātou i tāna tūtua. Ki a maara i a tātou te tūtua te tua. O tō tātou arataki te rā, o tō tātou pāruru te rā. E ko te rua i rira, ko te reo o te tua. Te ia te reo o te tua, ke Jeremia, Jeremia i te pene rongoro maiva, i rapatangoro mātai, e tae watu te ira watanga uru mātoru. Te karanga nei, kua ki o ki au i te awa kakuru anga tāku i a kakuru i a koutou nei, te tūtua mai rei Jehova. E a kakuru anga au i a kāre tō te kino, ki oro ngā atu au i a koutou i te opinga tā koutou i mana kōra. E kāpiki mai o ki koutou i aku, e aere o ki koutou i e puri mai i aku, e nā ko i a karongotu i a koutou, e kiki mai o ki koutou i aku, e ki te au e koto, ke kimi mai koto i aku, ma te ngākau katoara. Te rā te reo te tua ki a tātou i te iepu, te kā rirua i te akapūma ana i tō tātou o ngākau, me tomo tātou nā ruto i te tai uātu manamanata, te tai uātu tuanga te ia ngatā e te mamai. Ko te maanga manako tēnā, tāku i manako mai no tātou i te iepu, e tauturu atu i te manako kātoa toa, i runga i tātou purakarāmu. Ko tai tātou i rira ki te opinga o tātou purakarāmu i te iepo, ki aka mītiki mai te tua i koutou kātoa tua no te au manako mānea mako. Te ia kai rira mai ki runga i tō tātou uianga no te iepo. Ka pori tātou ki te tua. Thank you mātai te tua no tā au. Te kia ngai e pārurua ngai e mātou. Ko tai tā mātou nganga ki te opinga. Ko ki te mātou i te tua e Ko vai te tuku e ia mātou, mi te kamata ngai tai o mai ki te atanga ni. Thank you katoa e te tua no te umana ko mania, ta au yauronga mai naruto i tō ura i te tangata, te aki aki mai te umana ko mania, meruto mai ta au tutu e te iepo. No te mana e te kaka, e te tapune e te inei e tuata o watu. Amene.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hotaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, tētē ke no tātou. Ko ta aru arangatira. Ai, e o tupuna re ugi tōna. No, no Aotearoa ni. I te tua uki o tōna me tua waini. Taka kē no tīrira, kā riro, nā ta aru arangatira. Māria tu oro, e oronga mai te nūti no te ipukarea mai.
1: Kia rana tātou kato toa te tangata a karongorongo mai nei ta tātou nūsi no te pukare ati nei kua te tāko tōta mai nei ko ta arua rangatira i roto i te tātou ko Maria Tsuoro. Tō tātou nūsi no te pukare ati nei te nūsi mua ko te hayati ta tātou tuma i te mai nei ki te pōro ki tonga i te tauta atu ki a rauka te tai tūranga te no rātou i roto i te emuanga no te kite pōro i te pāinu Pasifika kato toa. I roto i te tu atou, te mataore ne tā tātou anau te mai ki te maine i te mea o ki e, ko taere ki te tūranga i ko taere te tu atou i rea ki aere rātou ki roto i te oruanga ne no te tai tuanga mānea i roto i te tuanga te kite pōro i te pāinu Pasifika pera katoa i tēne au kato toa. Te rua o tō tātou nusi. I te mea ki e ko tā mai tō tātou pa i ko e o ki te sui tui mwana i ko e te wāpu i awachu i te ia e pito mai tō pāke ne ki wakatu e rei i atu. Ki e tai atu tō tātou i te tangata i te akarakara mita ki e atikae te Te wa pinga i roto i te pa i nei o te tuitui mwana. Pera katoa i te arawe atu i te o mātoro i roto i te tuato i runga i te pa i o te tuitui mwana. Te ia e pito mai tū mai nei ka akatika katoa i te tangata me ka ina ora koto i te aere i te atoro atu i te pa i o te tuitui mwana. Kea ina ngaro rai tātou i te akarakara mente kia tui te ia. No te ia tūranga e tū mai nei no tātou te ipukarea i te mea kia ka tānganga ia te pa i. No tō tātou pae nua, pera katoa no tātou te ipukarea. I roto i tā tātou anganga i te tautsuru i tō ranga tangata. Pera kato i te tautsuru atu i te tsuru i te tuanga o te tiritiru pai mwana i tō tātou au pai i aere. E ko kāpiti a mai teia te pāj o te general transport. Pera kato a te papa tāpitaio e tāna anau i te akonuko nuatu i tō rātou tuanga pai i katoa i roto i te tuatou. Te tōru o te nūti, ko ki te ana kotou, mei tāme ana kotou ki te tō te enua i ko i te tāpura kai, ma ko rei te pūnanga nui. Ka ki te kotou i te tai au, e o nganga mānia tētē rawe ia e tai au ronga kite, kite pakari te tūanga o te tāviriviri anga i te auri i te akamani atu, me kore i te anga atu i te tai au kōpapa onu e pera kato te tūranga o te ika e nā te auri aere nei i akamani ko riro te tūranga e nā te tūanga o te pai tai poroporo i akarakara atu i te akamani i tō tātou pūnanga nui pera kato i te akamarama atu i tō tātou i te tangata i te tūranga tā tātou e rawe nei i te tūanga o te pai moana i roto i te tūatou no reira me ka inoar koto i te akara i teia e aere atu ki ko i te pūnanga nui e tā tātou te maina ko Mārewa Cameron nāna teia i aka aere aka tere tere turu turu ia e te tuanga tā poroporo i roto i te tuato te toru o te nūti i te mea o ki e pito ma teia tū mai ne ka riro teia i te akararangi atu i tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa ka rawe ia te taika Expo maata ki kō rāia i te pūnanga nui nā tā tātou anō api i pera katoa nā tātou i te tangata i roto i te tuatou i te mea o kie ka akamata te anganga te rāruanga uruma rua o September e tai wāti te rāruanga uruma a ka akatu era katoa i ati te te tai tuanga no te iai ke tai mai tātou te o mitua pera katoa tātou te aronga pakari te o rua ine te kainoro i te atorotu i te o anganga katoa toi rawe i ana i roto i te tua te mona ka reo kie ko mātou ua i rungo te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai i tō Aotearoa e tō Nusireni e o tuanga api i teia te ka tai mai i te turuturu i te akakoroanga ko te tumutapura o teia expo ne ko eo ki ko te moana e ripiri i a tātou ka tomo katoa mai te o anganga e rapi ne tō tātou i pukaria i raroke i te aka aere ngā te kawamani pera katoa te o tuanga tuke tuke i wauake i te kawamani e te aronga o te tuaranga api i teite i wauake i tō tātou i pukaria i roto i tia tuatou ne, ka ki tēnā katoa ia te o anganga, te ka akari mai tā tātou anau tamariki, nūti mataore te ka tomo mai tā tātou anau, no te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga, te ka rauka mai, i te tomo mai ki roto i tia tuanga anganga ne. Te toro tō tātou nūti, i te mea o kie kua rawe ia te ikianga mata i te epeke ngā epitoma e tō pākene. E o tu anga pāto ia e te tai no te ākara matatiwa i atu. Te o tāre anga o te ia o noonga nei i nā rā, i rotu i tia tuato, te irinaki nei au e te ākara matatiwa nei, te waini arataki i te ia tuanga nei, koe. Tō tātou mitua waini ko tēgi i tangi mitua e tōna pupu, pera katoa te tūnga o the Ministry of Justice, Officer Graham e tōna pupu i te ākara mata siwa tu i teia i nā te tai akawā maata e rawe atu i te ākara karanga o te tūnga pātu i nei i raruake i te au iki anga te pātu i ia i ruto i te tuato. Te ā o te nūti, o ki tēna tātou i te tūranga o te aunganga kātou toa i tupu nei runga te tūa tō tātou e nua, pera katoa i ruto i tō tātou i Pukarea. Ua ke tēnā tātou i te tākeno kino i anga te o patu aere no te o rua i ko i te tuanga i nika o i tanumia tō tātou o mitua, tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā i a kangaro i anga upenga no rātou. O tākeno kino i atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua, o tō tātou o tupuna no reira i roto i te tuatou. Te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA, pera katoa te pupu i riru ana i nā rātou i kimi aere mai te o mitua i tāiana ki te o wae au, te tāiana ki te tamaki i te anga mataiti i tō pāke nei. E pera katoa te o kupu tangata e no rātou te tupuna aere ko tai rātou i te akamani ako ou i te o toka akamaaranga no te o menema aere i reira. E tūranga viivi i teia te tupu i nā rā ka inangaro te iti tangata i te ākara mata sio ia te pāruru atu pera katoa. Kia kore kanga ia te ia toko akamaraanga nei no te ia o anganga kātoa toa i rawe ia i runga te tua te inua. I te mea o kie e ngā i hante ua teia kua umere te kātoa toa e. Kāre e tangata i kite ana i teia te tupu. Te vaine maanga nui i te o anganga tupu nei te iti tangata. Ua o mai te manako nena wa pera katoa te manako au o o. Kia rotoi tā tātou anau i rotoi te swato te raua. Irina kia ue te maruru i nei te pupu i te akamane ako o i te reira. Tāku nūti openga. Kua akamata atu te tai tuanga o te nene i teata. Me kore te nene atu i te tai o tūranga teata rikiriki. Me kore poto poto i rotoi te kuki aere nei. I raro i te kaveinga o te film festival, a film masterclass, kua riro raina ta tātou ano koe au ki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rawa e arataki e turuturu i teia tūranga nei roto i tō tātou i Pukaria. Kua ki te tātou varavara tō tātou i te tangata e tomo nei ki roto i teia tūanga nei o te nene i teata, mkare te maini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te teira vātu. No reira i roto i teia tūato, te rawe nei teia ngā tangata e tō rātou putuputu anga te akakiu mai i tā tātou anō kia tomo atu ki roto i teia, kia riro katoa teia, e kararangi anga no tō tātou i te tangata no reira, te ki maria mai ringa i te matapuka, i te o nganga tūke tūke e tupu nei ringa i te tua tō tātou inua. I te mea o ki e nā tā tātou anō rai teia a ka aere ne, pera kato te turuturu ia mai no wauake te Pukaria, no roto mai e tuanga o te pai no Pasifika, pera kato i wauake i anusireini o te reiria, e mane te kite atu i te vairua, e pera kato i te kite atu i te kite e te karape o tā tātou anō i roto i tia tūranga ne o tō rātou mā tō rātou kite i te tāwiri teata. No reira i te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai tō pāke ne, i rina ki oe te noo meitaki mai nei koto, matamata ora e te au, ia mātou kato e te inua, i te Pukaria, e te mānei tō mātou rewa, te rā ua, te tua te aroa no tātou kātua toa, ki o rāna e kia manuia.
2: Pimono kuki airani nuti no te Pukaria.

0: kia ora tātou kato toko te aro mato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana gana.
2: Kia ora ana ko tātou katoa e te iti tangata kuki arani e a karongono mai nei i tā tātou programu i te pomonire. Inā e te iti tangata i tia tuatau ko tai tātou ki te tuanga o penga o tō tātou tuanga o te karangaranga i te po, ko i oki ko te tuanga o te tuku aroa. No reira e te iti tangata me e aroa tā au aroa rā anuanga, me kore era ina aro o koe te aroa i tō o tai ake i te po, tānu nui me tā tātou numero phone, kāre varu ānere, kāre, kāre, kāre, rima toru tai ki a aroa tua i tō o tai ake me kore ara i tā au i manako koe i te aroa i tēnā ai pō. I nā tētata i imene, i a kamatātu no tō tātou programu i te pō.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ana tātou te iti tangata kuki arene e akarongorongo mane i tā tātou rātio i te ai e moni tēne. Te tōtō mō no tātou e matawara, tā tātou anga i anga, tātou tere māpū e tere mai nei me te ipukare mai. Ko tau i te ngā i, ka rawi e tā tātou anga i anga, ka rawi e te rira a te waraire, rā rongoro mārima me tē me te rua te pupu ki roto i te ngā i ka anō rātou i koe te api te kurapapa Māori o Māngere. Ka rawi e tā tātou anga i anga ki rira i te ora etu me kore ora waru me tē me rātou noko mai te ngā i ako tō angpa i rere. Ko tātou e te e ka reisia te ka Ako noko nei a rātou, e te oire arorangi, e te sikaoka nā tātou e angai kapiti, e te iau tere, e toru te kā no okiruto i te apine a te ire rā iei. Wareire rā rongoru mārima o tepatema ki e roto e te awa api te kura kaupapa Māori o Māngere of Peter Drive. Ere mai tātou atrā e, apai mai ta tātou kai e perā katoa, apai mai ta tai ei, aka ei, i tō tātou Tamariki tō tātō taiake e aramai nei ki te uipanga mata a te o māpū. Ui te akarongo mero koe e no o te tai kōpūtanga te arumini tia tere. Aramai arawi aramai apaimai tā Amerika kai ki a marurua tā tātō angayanga a te re rā ia mareire. E pērā katoa e te pōpungi mana kai ake nā tātō e angai e rato e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātō e te deo e kā reise e te ia ngā tapiri e rua tisika ko e arungi. Ha topiri e me ki te pēhe tātou te anga i kapitanga i tā tātou anga no, no te breakfast i tērā mānākai mua e pērā katoa i te mānākai openga i a rātou i kone no i anga i kapiti tātou i a rātou i te tua o, o te breakfast. Tērā rauki, kā rako i ārai ia, te ātoro mai te tere, te opopongi kato toa i a rātou i rātou i tō rātou ngā e kanoe, me te muni sāpati e te uatu ki te akotianga o tā rātou conference. Ka ina roko i tā arawe i tā automariki, me kore tauturu mai te breakfast e tīre rāo opopongi, ka re arei ia. Tātou e te uiri tangata matawara, e no kirito i a koe akaran. Tau o ki a koe akaran, na te akarongorongo mai ne koto i te tōtu akakite, me ti akaran ne koe tīre rāo pangapitama. Ero mai, tauturu ia mai, ero mai ki arawe i tātou. I ara ako tu e ngoro po inta tātou mune akaputu. Mekara koe akaputu mea ke tāo tu anire tāra i tungu tōre. Kawhi e mei a tīre rā e mpare i tā tātou angayanga kapiti i Māngere. Te rua, te reoro ki tō tātou kōpū tānta. Te roko i tūmata tenga i te ao ngā rā. Te tua, te aro nuko tō nā te tua. E ako pūmāne mai ako tō kato tō. E pera katoa tō tātou mito pakari. E nōne i te tō te inua te api maki tō kōpapa. E pera katoa te roto i te o aramaki. Te puri atu nei nō rātou aka maro i reto ko tō maki. Ki a rāwe ko tātou. Ko tātou tūtou akit ki te ura e te rira. E haro atu nei. Ia ko tō tō tātou i te tangata matara. Te no Mary Australia. E i runga i a koe e Aotearoa, me i runga e te atu ki raro. E pera kato o ki atu ki tō tātou i nō manea, ki a koe te uiri manea, matawara. Te aro atu nei mātou, te aronga katiritiri o tā tātou putuputonga i Aotearoa nui, i a koto kato o tua, a maro i rui. Te tō te aro no tātou, ka ki tō kō ki runga te pia rātio, a te e pita maki mua. Pera kato ako me te ki tō tātou rātio kuki aren, no te ki tō tātou, ki mai nā runga te maro. Anana tangata kere, te ia, te aro atu nei i koto kato tō, ki ora ana e ke munea.
2: Ko te ia piu e pere muni, e piu ka maui e tō upoko. Nara, me manata koe re, e tangata ta au i kite koe re, e rawe ana e te piu, me kore ko taro tō kā koe e, te rawe ne te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua ai e tāna au piu, me anma i tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme, ka tutu ua e norunga i te muni. Me kore, norunga i te pere. E teta, kore kere are, ka reo na teme o ho au ki te o piu te i matau i e ia. Me taro ta ka koe are, te aka prane i te e tege no o, e mea tau kapi ke tu koe te i tauturu. E ko te tauturu, mi te are, tangata teta e ka koma koma ki a e ia, mata ki te mata. Me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika, ka amako. Kare tuta ki te ia, koma koma anga e te mea ka wai muna re tā rā o koma koma ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services na me kare te e te e numero tanyu niu kare waru anere ono rima a ono rima rima kare waru anere ono rima a ono rima rima me kare tix te e tix kare tutaki waru kare kare ono te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka kia me te rira, pana atu ki rungo e te kupuroro uira, safergambling.org.nz forward slash support.
3: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa mātou o te atua. Teia te au tuatua akakite no tātou I tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou I teia pōpongi sāpate kua takake atu teia metua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou ki tātou I aia ko bambam. Ko mato te o Pacific Sharks I aia, ko papa bambam. Tōna au anga-anga I te kāinga I runga I a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te o tuanga I te kāinga I te ruirua, te pure kōpū tangata I te rui toru, tōna pure anga openga I muake ka tanu I aia I te kōpū o te inua. Te pati atuna I a tātou kātoto e tātou teia I kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa. I te tauturu atu no te au tuanga, te aka te te mamao no te amitua tāne. Te rua, api I mene mene, te rui toru, I te apa no te orarima ki roto I tatatu aripure o te St. Luke PIC. Te pati atu nei, te awaronga katoa te inaoro nei, I te api I te te eo I mene kuki arene me roto mai I tatatu puka I mene, e pera katoa te te eo I mene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti I roto I a okotopa nei. Te pati atu nei a tatoa katoa, I apiri mai ki roto I te a api upi I mene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau I te pōpongi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau I pauwai te viriviri. Me ka inangaro koe I te tauturu mai I te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri I te tua o te kitchen. E te ingaurutāra I te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe I te tauturu. I te pōpō me kāreake te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpa e mai ka ātinga I koe I tō o tuātou e te tauturu e I teia ko koroanga no tātou. I te tauturu e I tō tātou e kārise. A teia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō I a tātou I tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoroanga I a rātou, pera katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga kia rau ka tātou I te oro ātu I te taituanga I te tauturu I te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou I te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te I te tangata mangaia, me e au kaka umoe parai moe tā au I te kāinga, tuko mai kia maana tā tātou au taiake I roto I tō tātou oire ka akate te amamau tātou I te ngā I moeanga no te au taiake. Pōpongi ake waraire, akaruke rātou I e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpongi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api I sāpati e, Meals on Wheels. Me ka inangoro koe I te kai o te pōpongi sāpati, tānioniu atu I te aupu api I. Me kāri ake I a teratoa mutua, kia oda ia I te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki I te kawe I tā au kaikai o te pōpongi ki iākoe I te kāinga. Me te ora waru ki te āpano te ora iwa. Inangaro nei koe I te tauturu I te akakuroanga te tamariki tā niuniu atu I a te aratoa me kāre ake. I runga I te pukamata me kāre ake ki runga I te swipex I te varu varu ono kāre kāre ta I kāre. I te tuku atu I tā au oda no te miriki maanga. I tauturu tu I te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua I tātou kātou toa no te atua tua akakite aka marero I mai tātou. Kia rana e kia manuia.
0: Tua tua akakite kite no te e petoma.

Kia rana tātou katoa i te aroa mātou te tua. Kia rana kia koutou e akarongorongo mai ni tā tātou programu, te QR code ki te basle o te tua. I runga i tā tātou rātio pi mōnu i te iepo mōnite i tamake makaurau nei. Te irina kia tunei au e te mataura mai ra koutou i te akarongorongo mai i tā tātou programu e pera te mana nā ra koutou. Te karanganei te tūtua nā te tua, ko te i uti i te aora ki a ka papa ia ia Yehova. Haleluia. Kuri tātou ki te atua. Kia ka mita ki a koe i hoa tō mātou o tua. Nō te a o ora tā mātou e utine e te atua. I te rara e i te rara. Makore e tūtaki. Nō tō waroa e te tākinga mita ki a mātou te tangata nei. Te rā tuatau e i te rā tuatau. Te i atianga e tō mātou o tua. Te ratune mātou ki mua i a koe. Kua ki te koe e tō mātou ka koroanga i nā rā. Kua ka ki te mai tā o tuatua. I roto i te umia kātou tō tā mātou kārawe te tua ki a ka maara mātou i a koe te pū o te umia kātou tō. Nuri ra mātou i are tue ki mua i tō nā aruarua i te iatanga e te tua i te aga ki te ki a koe i tā mātou kārawe. Ki riro koe nā au e arataki i te reira e tai wātu ki te opanga. I roto i a Yesu mātou i puri i te umia kātou tō. Amenem. Te tātou tuanga no te iepo o tāku i iki mai, ka kite na te reira ki rutu i te puka Genese i te penetorongoru maiwa, i rawa tai ki te irawa ono. Genese, penetorongoru maiwa, i rawa tai, te irawa ono. Aka ngāro i puto tātou, ka rutu tātou ka karongorongo i te teo imene, e me oki mai tātou, ka tatau watua urira i tō tātou tuanga no te iepo. Te QR code ki te basle i o te atua, i runga i tātou rātio pimo nuu.

Welcome back to the Ki i tātātou programu te QR code ki te bus leo te tua i runga i tātātou rātio pimonu i te iepō. Me tāku i tāiko tui i moana tō tātou peneta tau no te iepō. Tiru te tiri rea i te puka a kenese i te peneta runga ni maiwa i rapa tai ki te irawa ono. Tēnā kone, kua pai i ātura Iosefa ki Aifiti e nā teta i tangata Aifiti ko Potifara e tangata tauanga i o Farao. E rangatira no te wai au, i oko mai iaia e te Ngāti Isamaera, ko te iarataki iaia ki reira. E te ia Iosefara, Yehova, i mita ke ioki aia, e te te are o tōna pū o te tangata aifitira. Te ki te rau ki tōna pū e te iaia Yehova, e te au mea katoa tāna ira vera, kua ka manu ia, ia mai e Yehova. E iki te aroa ia mai, a Iosefa e ia, e kua tāwini atu aia iaia, e kua kariro aia iaia e ia ka aere i tō nāra mutu are. E te apinga rawarai nā nāra, kua tukua tūra ia aia ki tōna rima. E me i tōna kariro anga mai mairai iaia e ia ka aere i tō nāra mutu are. E te apinga rawarai nā nāra, kua ka meitaki ia mai te ngutu ari o tau o tangata aifitira e Jehova, ia Iosefa. E kua ka meitaki ia e Jehova te apinga ravarai nāna. Tōru tui te ari, e tō wa okatoa. A karuke ua atura aia i te apinga ravarai nāna ara ke Iosefa. Kare ua atura aia i akono ua atu i te aumea katoa nāna ara. Mari rā i te kai dāna uorai i kaira, e purutu oki a Iosefa i te tū e te mata meitaki. Tuku tātou i kone i te tatauanga e te akarongonga i tāna tūtua tika. E ka meitaki mai te tua i tātou i te akarongonga i tāna tūtua. A ka ngāro i a kou tātou no te tai ngā meneti. A ka rongorongo tu tātou i te uimene e te tāmata ora i tātou i te tuatau. Me oki mai tātou. Kare tu tātou ka akarongorongo i te umanako. Te ka aki ki atu ki a tātou kātoutua. Miru tu mai tu tātou tuanga i te ipo. Te kiwa hakau ki te basle iyo te atua, e irunga i tatatou rātio pi mō nō.

Tūra ui ke tātou kato tua ya karangorongo mai nei tātou programu te QR code ki te pasle i o te tua. E rungai tātou rā tio pi monu i te iepo. Tēnā kua karangorongo mai tātou i tō tātou. Tu anga no te iepo, i rutu i kene se te penituru ngoru mai wa, i ra wata e ki te i ra waono. Te aga ki te ra te rā tu anga, me kā rea tō tātou tu anga, i te tu atau i a paina mai a i o sefa, ki Aifiti. Te tūranga o Iosefa i aia i ruto i te muture e tōna metua, e tamaiti inangaro i aia e tōna metua. E tamaiti aga perepere kato i aia e tōna metua e Jakob. Ko te tumu o ki te rira i riro e te manamana tā i ruto ku i aia e tōna ai tuakana te tumura. Ko ki te tōna e tōkana e te inangaro o tōna tō rātou mitua i a Iosefa. Kareka rātou? Not so. Aka mana kogu tātou rira, te tūranga o Iosefa i tōna ere mai anga. E i te ietu atau, me te tamai te inangaro ia, tamai te aka peripere ia, e i te ia tianga kua. Okona ia aia, kua riro mai aia rira e tuika, e tamaiti tuika, i roto i te ngutuare o Potifara. Marama katoa tātou, gare aie i te tāwini, e tuika ara. Ko te tūtua tuika, me karanga i te teitangata e tuika, gare ona tikanga ki aie, i tōna ora e oraanga. Tōna oraanga, te roto te rire i te rimo tōna pū. No te mea, e mea okona ia, te tuika aia. Gare kā ko te tāwini, e tangata anganga te ia, e tūtaki i ana rātou. Ko te tūke te ia, i rutu pū i te tuika, e te tāwini. Ina e tō Iosefa tuatau i raro i te akatereanga a Potifa, ti te pai te tua i aia. Kua kaki te tō tātou tuatua, tō tātou tuanga, ti te pai te tua i a Iosefa. Pēnei no te roa o te tuatau, pēnei kua ngaro poina ia Iosefa tāna moe, kua erina ki rāo ki au e, kua tāwini a Iosefa i tōna pū, ma te tira tira tū. E te au mea katoa toa tāna i rawe, kua pūpinga anaka te rira. E kua pūpinga katoa te ngutuare o Potifara. Kare no Potifara, no Iosefa, no te mea te te pai te tua iai. Kare e koko i e tātou e kua ua ruirui ana a Iosefa me kare ua makimaki ana aia, ua riri ana aia, ua tākama ia aia. Me e tātou rā e tia rā, te ta e teime me tuanga anganga tā tātou i okana mai ki arawe tātou, te ta e teime ka arawe tātou ma te mitaki, te ta e teime, ruiru i tātou, te ta e teime, tāro tātou. Te rara, ko te tūke i a tātou, a tātou oki, e aronga free tātou, kare ka i Iosefa, kare e tui ka aia, because kare ona, kare ana tikanga, me kare kare ona tikanga ke tūtu aia, me kare ra, kare ona tikanga ke riri aia, e tu mea tangata oko i a aia. I nā ra, ka inangaro, te pai mai tu tātou manako, te katina mō tu tātou manako ki runga i te tū o Potifara. Te tū o Potifara, ke Iosefa. Pēnei ko tā kinukino ana a Potifara i a Iosefa i Moana. Katakara ke kite ai e teite atua, me karela teite pēte atua i a Iosefa kua kua reka ai e Iosefa. Karanga tātou e, kuiri naki ai e ke Iosefa. No te mea, waka kite mai tō tātou tuanga, kua oronga ai e te tikanga o te au mea katoa i te tōna ngutuare, kiritu i te rimua o Iosefa. Are e mana mana ta ai e apinga tāna ka harawe e kāre. Ko oronga pōuru ai e te rira tika anga ke Iosefa. Ia ka pe e ake i rira. Ia ka pe e ake te tuika a Iosefa e tangata tuika ai e riro mai e aia e akatere i te ngutu are o tōna pū. Ko te pūpinga rā o ki te e meno o tātou i te pai i te atua. Ka kitena te anganga meitaki, ka kitena te tākinga meitaki, ka kite nga katoa te ākono me taki i rito i tiri ratangata.
me ti te pai tato i te tua. Kare te tūranga tuika a o Iosefa i riro i te tāmana mana tā i tāna tuā ngā nganga i okina ia e Potifara ki a rawe. O rawe e ia i te rira, e kokiti nga katoa ia tōna tūranga e tōna tū e Potifara. Te te te mea ki a tato me kare tato i nga re te ngang. Ka o mai ki a maki moni te maa. Ka tupu katoa mai te rāmana kore. Eh, kare i e ki te mai. Drau ke eu te tōn ari, ape e ki te mea ngai a tāku e rapune. Drai riu, o mai ri, a akamia, no o tāu e ri rā. Kale ki tāu e mana mana tā, karu ke ki te mai. Matu tāu ki te kore. Drau te tue akaro mene ki te mai re e tā. Ko a akono a Potifara e a Iosefa, ko erina ki katoa e a Iosefa. Te tumura ko ki te eia e ti te pai te tua e a Iosefa. No atu e a te tū o te tangata. Me e tangata ririri aia, me e tangata kino aia, e a uatu te tū o te tangata. Me a rāwe aia ia Yesu, ka tau i tōna manako, ka tau i tōna tū, ka tau i tāna angango, e tāna au piu. E manako a ka marurui no tātou e te tangata i te iepō. Ākono ia tō tātou au taiake, ākono ia tō tātou au tā tātou au manu iri, ākono ia tā tātou au tamariki, tō tātou au mitua. Auraka e tā kino kino. Nā te mea te ikite nei tātou iru tui te ienei au te iriru nei te kōpū tangata, me kāre te ngutu are tangata, i te tā ngaro ngaro, i te tā puki puki, i te kino o te tai au tangata, iru tui te ngutu are, kāre, kāre tātou e tā puki i te kino. Ka tāma te rā tātou i te kino ki kore e tupu o ko o. Auraka tātou e mataku i te kā tāmai i te kōpapa. E mataku rā tātou i te kā tā i te kōpapa, e te pairua katoa. Tō tātou mana ko te ia tāku i irinaki e kāriro i te aga maruro i a tātou i te iepo. Irinaki au e, o matauro tātou i te akarungurunga ngā mai i te rira. Nā tātou e ka maa tātou i tō tātou tuanga i te iepo. Iruto i te ia ngā rāta tātou ka aeratu. Te aga mita ki mai te atua i tātou kātou tua. I te akarungunga ngā i tāna tua tua tika i te iepo. Kāka ngā rui po tō tātou. Gara tō tātou ka akarungurunga i te tei au imene. Ei tāmata ora i e tātou i tīe tuātau. E me oke mai tātou i rira ko. A kako ua tau, a kau te tui e tātou nāruto i te pure. Te kiu aha kauri ki te pāsaka i o te tua, i runga i tātou rātio, pi mōnu.

Tai tātou irira ki te opinga o tā tātou programu. Tōku irina ki ngai ko mataura tātou i te karongarunganga mai i te umanako. Te ake ki i atu miru tō tī tō tātou tuanga i te iepu e manako mania tō tātou me kārera e tuanga mania tō tātou. I te iepu, e te irina ki atu nei au e, e au manako rai tō tātou tī rauka mai. Miru tō mai tō tātou tuanga i te iepu ea. Tra ua, akono kono e tātou tō tātou mutu are. Tā tātou tamariki, tō tātou au metua, ke vai mai te aroa o te atua, kirunga i tātou kātou tua i te epitoma, e tai ua atu ki te tuatau, e arawe e ko ua i tātou. Pote tātou ki te atua ko tai tā mātou a nganga ki te openga, e rina ke mātou e te atua e ko noo vai tatako e ki te tupu i a mātou kātou tua, me i te akamatanga e tai umai ki te iatanga nei. Te toi ngō te pū tā mātou ka nāruto, e te au mea toi toi te atua tā mātou e tapa pātu nei rungai tā mātou porokarāmu. E te epo, te pati atu nei tō una wairua tapu ke riru ai e te akatire i te rira. E te au atu ki te tuatau e kautia i mātou. I roto i a Iesu, tō mātou atu pure tu e mātou i te au mea kātua tō ki ora mātou i akoe. Amene. Te kiu a kauri ki te pāsta i o te atua, i rungai tā tātou rātio, pimono.

Thank you mata no te karungurungu mai i tātātou programu te QR code ki te pasuka i o te tua. I runga i tātātou rātio pimonu i te iapo. Tāpapa mai no te nuti i te oratai.

Nei rei, te wiki o te reo Māori. Nā tātou, te epitoma o te reo Māori. Ko te ture pāsereia, Māori Language Act, mana te reira i te mata i te teitawa sini i wa anere e Warunga Uruma Itu, 1987. Me te ta e te reo tu te anga uruma ta i te topākene i akamata anau i mai e te concept karanga i are kohanga reo i te reira tuatau karu ki e maatana te tangata Māori tikai te kākete i te tutua Māori. Te vairu e rei anga i mai e te kohanga reo ki a ere u ki rea te metua e te tamariki peraka toa te tupuna three generations ki raro i te ta i kiroto i te ta i ngutu are mitarauki ki te marae no te api i rea te reo kare uki i rea re e tūwei ua te api i me te puapi i ki te pūtiki ere te api me te puapi i ki te pūtiki te metua e te tupuna ko te rāwenga te rā i rea a te Māori anga no te hutu api i oho ai tō rātou reo ki te meire ki te mata i te 2018 te tāre anga tangata rekoti ia i te rira te meara e rua anere tawa sini Māori ka kite i te tutua karanga i oge everyday conversation. I te aneiri, i te tāre anga tangata openga i rawe ia ki 2023 e iwa anere tawa sini i te tangata Māori kite i amairi are e tai i roto i te a Māori ka kite i te harara. Tarau ki rea u eru u api i te harara. E tai i roto i te a. Tarai rea te aitanga rea 25% success rate me te 1980s mai. Te tautanga te Māori i te ia concept kohanga reo. I te rātu atau e apatene rea i te tangata Māori ka kite i te tutua. Karangai rea tātou i rea i tieni e rongo uru Māori ma patene. I roto i te anga uru tūmā mata iti. Te ria ia ki te rongo uru Māori ma patene. Trai ria a karangata tō i ria rae e ono patene i te nga uru mata iti. I te au ta inga uru mata iti. Te kake nei, te marama e te ua humu humu e te aruaru o te iti tangata Māori. Me akara tātou i ria ki tō tātou tūranga, vara vara tātou e te tai karere tātou e maru iru i ana i te tautā kia api i ia kia tamu i eto tātou reo. Kare tātou e aruaru ana. No te mea, kare a tātou vara vara tātou au api i potiki e te api i nei te reo. E api i potiki tātou. Inara, ngā mea iti ua te mitua a paere tātou tamariki. Ki te api i potiki. Me apaina i o ki te tamariki ki te api i potiki, ka vairai tara o marama ki roto i rātou, me era mai te tuatau e era rātou ki te api i tuatai, ka re tutua i te reo, api i tūroa, ka re tutua i te reo, me te rātou ki te tūranga o te api i tūtoru e ka api i te reo, mama o e rātou i te maumai. No te mea kua tanu mea ta kiri ia te o akatangi anga ki roto i tō rātou roro. Me kāre rā te o api i, me kāre rā te o tamariki e ere ki te paine i ki te api i pōtiki, trai rea, kāre rea uki rea tō rātou roro i expose ia ki te rā o akatangi anga. Me trai rea rea ka mono ua rea tō rātou reo, kāre saira. Me akamata i rātou i te tutua i te api i ia i te reo, te tai ua atu reo. I roto i te kimikimi anga a te o aronga ki te marama, linguist, o karanga rātou e te o tamariki i raro ki te i tūmata iti. Ka maatata rātou o mitarara ka teri e rātou te tai e rima reo i tō rātou o anga. Ka mau ia rātou te o akatangiang e te mea takataka tā rātou tutua. Me te mea na rātou ki te muta iti varu, akamata rātou iria i te iri iri e a tā rātou reo kā tutua rātou. Noria mitara re, i roto i tō o ngutu are are, sa ira i tō koutou reo e tutua ana, tutua warani, pāniora, papa a,
Samoa Māori. Mama ua e rato i te pika pi tana ore ho. E te mea, a karanga au e ko au te tai poti ki pata i ana o kero re te bus. Mi tiri rare, a rei rei o ki te reo e tutu i ana re tui tomato ngutu are. I te rā, e toko, e toko mama i te anga. Ia, nori, mea ka mea rea toko taringa me tangi mai. Ia, mi tā rau ki rea me ka tangi tiapani mai. Me ka tangi varani mai, me ka tangi ani, me ka tangi taiti mai, trairia me ere re koe iria ka me koma koma re koe ki te tang, i roto i te tai uru puanga, mā mā re o ki ria i a koe iria i te koma koma interact i roto i tā re oa. I rana ki uria o te pūpunga tirira i te tāmo mai, i te aore o ne aura. Me kore i te api i te reo me e, ki tā tātou tamariki. Ia, konpanua, tūtua mea, ane, te apani tara, e reira i te o rāwinga nā tātou i te api i tā tātou tamariki. Ko te tai mea pūpinga rao ke, te tai teknik pūpinga no te api i te reo, nā rato i te imene, me imene putuputu koe, me era rato i te, te api i te reo, māma o e rato, māma o e rato i te pick up mai. A o ki te o tako pōtiki o ki. A mama o ia e te pick up i te tūtua Mandarin. A, e o ti mama kato ia e te akatangi i te akatangi anga paniora. E to nutara o ki rei tūkato o ki e te tūtua i te reo tōna pāpā. I nā iria ki ere i iria ki te api i tūro. Ere i iria. Apoi e i tara o api i mitara. No tara au ki a rei kua mako ke e te akatangi i te au akatangi a ngā tōna metua tāne. Māma rei rei a e rei te api a tui te tai au reo. Especially i te reo tinto i te mea, i te paniora. I a karanga ua. E te mako rei tāna akatangi a ngā i tātato akatangi a ngā Māori. Although e ka rei a rei tāna mea e flow roana. Me tūtua me tāra au ki. At least te tutuara e kākite i e te au akatangianga. Nā rea te o teke. Ina ki e o mea pūpunga tā no tātou ki a no atu ko te vairua o te epitoma o te Māori te a epitoma ni te akaranga ni rātou e give it a go. Te opa. A rātou e karanga nei ka anonu e koe ki a riromu e koe e yane, tumu kōrero kāre. Te akaranga rei give it a go. Tra o i roto i te o kupurikiriki e i te akatangi i te reo. Ia, ki ora tēnā koutou. Ia, e mi te rira te tū. Ia, me kore ia, ia nei te taimitaro ki ria re, a ki te reko i ria re, e ka maru reo ki ria rato e koe katoa. No te mea ka, ka aka maru iro i katoa me rato mitaro ki re ka praise me rato i ako e re kua, you gave it a go. Nā ia te o teki. Nā, ko rawa tēnō tēia nera ka ere tātou akatangi te imene. Ah, tēia mea tioki no te wai pounamu e tāna imene. Ko Marlon Williams e tāna imene. Mei teki maata, no tā koutou turuturu o e tā tātou programu pēmono.

tō tia tō ngateri tō te nūti. Tia i puta mai tō pākeni, matara mai te ripūti a te te pātimani o te internal affairs, te i kemi ki mea tū rātou, ki rūtu i te uta akuta i anga, e tā rātou tuanga kemi pōpinga, me kore tauturu service, ko i uge ko te pokies. E rūtu uge te tuanga o te pokies, e tuanga katoa te taimitara uge e threshold, tā te internal affairs, ka anu anu mai. Hari uke no te maari, no te tauturu i te tai au taotai a ngātua. E tu anga uke i ta rātu i rea ka anu anu i rātu i te oronga mai no te tauturu otu, recycle tauturu otu i te tai au taotai a ngāre ka anu anu rātu i te tauturu. Nā rau ki rea, ki te e me rātu, e rongo uru mawaru miria ni tāra, te oronga ia ki te au community groups, no te kawa i tā rātou akapauanga. Ka rau i tā rau muni ereare i akapau ia ki te akapauanga tā rātou i pati rātou ki te internal affairs, ere rātou okone ia rātou i tā rau machine pokies. Paiki ko i tā rātou tāhotea i apeat ni kutau ere. Peniu ki i entertain nei tā rātou members apeat ni kutau. Nai, o te awaronga meria i operate, te a anganono angania, ko a iku iku atuiria te internal office, ka e ako ke mai, e ako ke mai, e tango mātai, e te apa meria ni tāra, agarean, te oko kuti uki rātō. Nāiri, out of tāra rongo oru mawaru meria ni tāra, karangasu te internal office, ako ke mai, e te tango oru mātai, tōpata rima, tango mātai te apa meria ni tāra, e perakatoiria ko te tai operator ko ruti atu e tāna license mō te rawi te ia angaane. Nairi ai te o te kiri. Aru keo papu e me e erana koutou e kanga ana koutou i tarao pākaora. Tarao me ere koutou ki kui tarao ngā e ere e machine te tai. Aka māra o koutou o peni e o te te tai tā o te ngai tai i ana kuru si tia man manta. Ta aru ki tātou e kite. Ta rao ki. Aru keo ki te ere. Aru keo e kite te kanga i tarao pinga. Tara ua, me ko tatami o rau tatami o. Ari iau, tara ua me ko pururu mai ta i koina ho o manu iau. Tirere, tamate i gari ui e kanga ho anu te wea. Ia ko uhi ara ua a momo o tara muni a koi tū mai e o te muni. Ere iria tau iria oko te karati waino tau i tama u u tau karapong. Te ude, ina, te ina ki ni ora e kua mutaro kutu i tia tuanga taki o ono i te nuti, no te a ateanga ni. Tara o, tāpapa mai no te nuti, e o te iria ka neke tātou ki rata i te tuanga o te taku enua. Tara iria, e o manako taka ke mi te tuanga o te maki me kore e komakoma te tai e komakoma taitua, you know, komakoma i ki te tai o metua, no te tai o manako taka ke, me kāre ka karo me koutou i ta tātou tamari ki te ka rawe mai te tai papaanga no rātou pepeha, me te re rate tua, nai rea, tra o, warawa te e no te e ate angani, ka komakoma o a tātou, i te e tu angani, a te e a, e patamake mua, kuji mua pera.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hotaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, te te heke no tātou. Ko ta aru a rangatira, ai, e o tupuna re ui tona. No, no Aotearoa ni, i te tua o ki o tona me tua wa ine. Taka ke no tīrira, ka riro, nā ta aru a rangatira, maria tu oro, e oro mai te nūti no te ipukarea mai.
1: Kia ora ana tātou kato toa te tangata a karongorongo mai nei tā tātou nūsi no te pukare ati nei kua te tāko tōta mai nei ko tā arua rangatira i roto i te tātou ko Maria Tsuoro. Tō tātou nūsi no te pukare ati nei te nūsi mua ko te ayata tā tātou tōta mai te mai nei ki te pōro ki tonga i te tauta atu ki a rauka te tai tūranga te i nō rātou i roto i te e muanga no te ki te pōro i te pāinu o Pasifika kato toa. I roto i te tu ato, te mataora nei tātou anau te mai ki te maine i te mea o ki e, ko tairea ki te tūranga i ko tairea te suatau i rea ki aere rātou ki roto i te oroanga nei no te ta i tuanga mānea i roto i te tuanga te ki te pōro i te pāinu o Pasifika pera katoa i tēnei au kato toa. Te rua o tō tātou nūti. I te mea kia ko tā mai tō tātou pa i hiko i oka te sui tui mwana i koe te wāpu i awachu i te ia e pito mai tō pāke nei, wakatu e rei atu. Kia tai atu tō tātou i te tangata i te akarakara mitaki e e atikai te wapinga i roto i te ia pa i nei o te sui tui mwana. Pera katoa i te arawe atu i te o mātoro i roto i te tuato i runga i te pa i o te sui tui mwana. Te ia e pito mai tū mai nei, ka akatika katoa i te tangata me ka ina ora koto i te aere i te atoro atu i te pa i o te tui tui mona. Ia ina ngaro rai tātou i te akarakara me te kia tui te ia. No te ia tūranga e tū mai nei no tātou te ipukarea i te mea kia ka tānganga ia te pa i. No tō tātou pā e nua, pera katoa no tātou te ipukarea. I roto i tā tātou anganga i te tautsuru i te oranga tangata. Pera katoa i te tautsuru atu i te tsuru i te tuanga o te tiritiru pai mona i tō tātou au pa i aere. E ko kāpiti a mai teia te pāch o te general transport, pera katoa te papa tāpi taio e tāna anau i te akonuko nuatu i tō rātou tuanga pa i katoa i roto i te tuatou. Te tōru o te nūti, ko ki te ana kotou, me tāme ana kotou ki te tō te enua i ko i te tāpura kai, me ko rei te pūnanga nui. Ka ki te kotou i te tai au, e o nganga mānia tētē rawi ia e tai au ronga kite. Kite pakari te tuanga o te tāviriviri anga i te auri i te akamani atu, me kore i te anga atu i te tai au kōpapa onu. E pera kato te tūranga o te ika e nā te auri aere nei i akamani. Ko riro te tūranga e nā te tuanga o te pai tai poroporo. I akarakara atu i te akamani i tō tātou pūnanga nui. Pera kato i te akamarama atu ki tō tātou i te tangata i te tūranga tā tātou e rawe nei i te tuanga o te pai moana. I roto i te tuatau no reira me ka inoro koto i te akara i teia e aere atu ki ko i te pūnanga nui e tā tātou te maine ko Mārewa Cameron nāna teia i aka aere aka tere tere turu turu ia e te tuanga tā poroporo i roto i te tuatau te toru o te nūti i te mea o ki e pito ma teia tū mai ne ka riro teia i te kararangi atu i tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa ka rawe ia te taika Expo maata ki kō rāia i te pūnanga nui, nā tā tātou anō āpi i pera katoa nā tātou i te tangata i roto i te tuatou i te mea o kie, ka akamata te anganga te rāruanga urumā rua o septema e tai wāti ki te rāruanga urumā ā. Ka akasuera katoa i āti te te tai tuanga no te iai, ke tai mai tātou te o mitua pera katoa tātou te aronga pakari, te o rua ine, te kainoro i te atorotu i te o anganga katoa toi rawe i ana i roto i te tua te mona, ka reo kie ko mātou ua i runga te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai i tō Aotearoa e tō Nusireni. E o tuanga api i teia te ka tai mai i te turuturu i te akakoroanga ko te tumutapura o teia expo nei ko eoke ko te moana e ripiri i a tātou. Ka tomo katoa mai te o anganga e rapi nei tō tātou i pukaria i raroke i te akaere ngā te kawamani pera katoa te o tuanga tūke tūke i wauake i te kawamani e te aronga o te tuaranga api i teitei i wauake i tō tātou i pukaria. I roto i tētu ato nei, ka ki tēnā katoa ia te o anganga te ka akari mai tātou anau tamariki nūti mataora te ka tomo mai tātou anau. No te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga te ka rauka mai i te tomo mai ki roto i tētu anganga nei. Te tōroto tātou nūti i te mea o kia kua rawe ia te ikianga mata i te epeke ngā epitoma e topāke ne. E o tu anga pāto i a te tai no te ākara matatiwa i atu. Te o tāre anga o te ia noonga ne i nā rā, i rotu i te tuato, te irinaki ne au e te ākara matatiwa ne, te waini arataki i te ia tuanga ne. Koe tō tātou mitua waini ko tēgi i tangi mitua e tōna pupu, pera katoa te tuanga o the Ministry of Justice, Officer Graham e tōna pupu i te ākara matatiwa tu i te ia i nā te tai akawā maata. E rawe atu i te akarakaranga o te tuanga pātu i nei i raruake i te wiki anga te pātu i ruto i te tuato. Te ā o te nūti, o ki tēna tātou i te tūranga o te o nganga kātou toi tupu nei runga te tua tō tātou e nua, pera katoa i ruto i tō tātou i Pukarea. O ki tēna tātou i te tākino kino i anga te o patu aere no te o rua i ko i te tuanga i nika o i tanu mea tō tātou o mitua, tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā i a kangaro i anga upenga no rātou. O tākino kino i atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua, o tō tātou o tupuna no reira i roto i te tuatou, te anganga kāpiti nei, te pupu o te tuanga o te RSA, pera katoa te pupu i riru ana i nā rātou i kimi aere mai te o mitua i taiana ki te o wae au, te taiana ki te tamaki i te anga mataiti i tō pāke nei, e pera katoa te o kupu tangata e no rātou te tupuna aere ko tai rātou te akamania ako ou i te o toka akamaaranga no te o menema aere i reira. E tūranga viivi i teia te tupu i nā rā ka inangaro te iti tangata i te ākara matasio ia te pāruru atu pera katoa. Kia kore ka ngā ia te ia toko akamaraanga nei no te ia o ngā kātoa toa i rawe ia i runga te tua te inua. I te mea o kie e ngā i hāte ua teia ko umere te kātoa toa e. Kāre e tangata i kite ana i teia te tupu. Te waini maanga nui te o nganga tupu ne te iti tangata. Ua o mai te manako nena wa perak tō te manako au o. Kero toi tā tātou anau i roto i te swato te rāua. Irina kia we te maruru i ne te pupu i te akamane ako o i te reira. Tāku nūti openga. Kua akamata atu te tai tuanga o te nene i teata. Me kore te nene atu i te tai o tūranga teata rikiriki. Me kore poto poto i roto i te kuki aere nei. I raro i te kaveinga o te film festival, a film masterclass, kua riro rai nga ta tātou anō koe au ki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rāua e arataki e turuturu i teia tūranga nei roto i tō tātou i Pukarea. Kua ki te tātou varavara tō tātou i te tangata e tomo nei ki roto i teia tūanga nei o te nene i teata, mkare te maini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te teira vātu. No reira i roto i teia tūato, te rawe nei teia ngā tangata e tō rātou putuputu anga te akakiu mai i tā tātou anō kia tomo atu ki roto i teia, kia riro katoa teia, e kararangi anga no tō tātou i te tangata no reira, te ki maria mai ringa i te matapuka, i te o nganga tūke tūke e tupu nei ringa i te tua tō tātou inua. I te mea o ki e, nā tā tātou anō rai teia a ka aere ne, pera katoa te turuturu ia mai no wauake i te Pukarea, no roto mai tuanga o te pai no Pasifika, pera katoa i wauake i a Nusireini o te reiria, mānia te kite atu i te Wairua, pera katoa i te kite atu i te kite, te karape o tā tātou anō i roto i tia tūranga ne o tō rātou marama, tō rātou kite i te tāwiri teata. No reira i te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai tō pāke ne, iri na ki oe te no umite ki mai nei koto, matamata ora e te au, ia mātou kato e te inua, i te Pukarea, te mānei tō mātou rewa, te rāua, te atua te aroa no tātou kātua toa, ki o rāna e kia manuia.
2: Mono kuki airani nuti no te Pukarea.

0: Fauti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana o aki koutou. Me te mā te koutou e te aroa atu ki te iti te teke maro iro ino tātou. E anga anga piri mōna ai e ki rutu pū i te o māpū te o rangatahi. Kariro nane o ronga mai e te nūti no te tai toke rau mai. Te nā mai a Ebnesa Witchman e te nūti no whangarei.
1: Kia rana, Benza Witchman from Whangarei Te Tai Tokera. But a report from this weekend, the Kuanga Mapu Pacifica Whangarei participated in the volleyball tournament that Northland Volleyball and Whale Pacifica held. We had six teams, five men's, one women's team, so about 37 players all participating in the day-long tournament. We came second place with one team, but overall it was a good day and everybody enjoyed themselves. And then afterwards, we had our normal volleyball session at Tikitonga High School from 4 p.m. till 7 p.m. So there was a lot of volleyball on Saturday. I'd like to thank Hayley and Charlene and Chrissy for making our lunch for the day and to all the players for joining in. The Taukdown Kokiarini o Tetei Tokerau. If you want more information about them, please go to Whale Pacifica on Water Street. And they'll pass on any information. This coming Saturday, we have our session again, Tikapunga High School, 3 p.m. till 7 p.m. for all our mapu for volleyball. So please do come along. Got coin donation, it's appreciated. Also on Sunday will be the last round for Kauri Volleyball Men's C Team down in Auckland. Last tournament, last set of games from 1 p.m. at One Tree Hill College. Please do come along and support our boys, and that's very much appreciated. From te tai tokerau, kia rana, kia munu.
0: Kia rana, hoa, te istanga te iti atianga ni, ka hariro nā te mitua waine. Taime pare anga Samuel QSM, e oranga mai te nuti no Hawke's Bay mai.
2: Kia rana, patu kato toi te roa mātou te tō. Kia ka mirike te tō te arawe unu tātou rizi te atianga ni. O tātou te nuti mo no Hawke's Bay te nei, pa tātou pupu ura tōku pāra tai tō. Kia ka mirike te tō, rāru te akatepi te reang, a te divine ni omane. Rakatau ki a mi a pai, te rūru kūmi te te pirakatau ki maka yogan, poko yogan e rakatau tō rau. Ko e te rātou kaitam, i te limu oru mata i te mitua, e ko muta ora rātou i te rātou ngā rātou ngā. E te parapara oru, ko e rea tu iria te pai mitua, ko ravi te rātou ngā ngā koe te rātou mutu ari. Ko i te rātou i te mātai te arima i te maruru, i te ravi te rātou ngā ngā, i roro te akatere se rāngam, a te rātou pēsini ko yogi, ko mewe nānai. E te paraire iria, ko e mātou i tō mutu ngā ngā ke te tabaisi ko tūnia tuku te maki lūwi. E tāne te nā Sophie, nā Hesa, pe saka tō ki tāre nō aru kuma ege te nio tāre nā nō kātoto. E te mānaka i ko eres mātou ki hirko i te kutu are, e akarakare te trewe ka mātou hanga te ka mō te akano no i tō nā e te kutu are koe uri ka mai te marona. E nana i ko rabi e te pore a te Kokaren Christian Church, te o te tarato pore, ko rabi i re patuporo a te wainitere, e mori a ke te rero, ko arame mātou ko te tato Kokaren Community Center, te o rorua, e nana i, ko rabi i re te ipa angamata i koe o te AGM, a te Kokaren Community. Te o tangata te no, kore te rungoi te o tang, ko ako no oko i a te rato ki rungoi te o tang. Ko yoko te poistin, ko te oke te reki, ko te tauturu, ko yoko mewe nana i, te teketere, ko Maria Kokau, e tauturu teke tere, ko rewa ngā poe kata, e te maumune ko pia apai, te tauturu maumune ko e oki ko Kimi Ajao, te oruru kumete ko Linda Tiro, ko e te project manager, ko Tio Apai, ko Kevin Niawane, ko Atama Ine, Tauranga Niawane, pera kato kia rewa, kia ukura apai, e te ngā kumitiri, ngā kumiti o ko e moero poporu, e pera kato kia te aro, porawa te ngā kumiti o te pere maikoto e te mea, kua tēkite o tanga mate matahara. E muri a ke te rea, o aere te mātou rea, ki ko i te ngutuare o marauna, tuku te maki, te tamai te sakapui rāko o tiunia, o aere te mātou ki rea te kaupuri na po. E te aere te mātou, e tūtua, aere koto kake nā mō, e mā karewe te tātou pure, e nā te mea, te e o pupure au te iro tōra mā tā rato o mā ngai rea. Rawe te mātou pure, nā te papa tauturo o mutu, o yoki nā mātou te paki, nā ne rawe te pure, nā te oru mutu e a karewe te kātou tō. Sabe mātou tā mātou imene mene. O pati mai rea te mito koe nukoe o mama Sophie. He imene mātou tā imene tuki rai e akarai ne tuku mātou. O imene tu te imene tupu anga rupere me tō o ki te ane. Mure ki te reko imene mene mātou e tiri. O ki o me mātou ko kapiti mātou e tiri. O ki me mātou e ki te kia ngai rea. E te rea tō mātou akarono ngono ti epitam. A ti ai e o tā mei te tere no tamaru mai. O time ko to tata mo tsala ko yo ko ka ni community center e ka no ma rato me se munti e ta wa se pa pro ko ko ko me tata rato ri to tata mo to ari ri te ko no ya de te to to ko te ka to to ke ar mai ke tur tur mai e to tata ko ko no e te to tur mai e to tata te ri ri to tata ko ri ai ko is ka ma ni tra ko ni e ti tra ka re ma pa ni ka re ma ne o te ko ko ni te o tata te a ni ra ko te te o ne o ra ko ko ni te rawere ta rato utu o nganga. So te maru mui nei te rawi, te pūn te grapes, o te opengara e tia tō tātou nuti, e me i hoks pei atu nei, o te ako taime, e tō tātou i stangata kuki eren, e oronga atu nei tāka, a me te kia ngio koutou kātou tō, e te i stangata, e a korongo mene te tātou rātio, ki a koutou e jene ima, ki a ka me te kia te tō, koutou e a kātinga nei tō koutou ranga, te rawi tā tātou ranga nuti rātio, ki oronga mene te tō, e te me te kia e te mataoro ki a koutou. Tō tātou i stangata me irungo mai akrana, e tai watu kravis brus, e te watu ki tō tātou i nui Australia, e pera ka tui e to tato i pokare ke oro mai te to te maru ves mata oro ke tato ka to to i te era e te ora te kai tato mo o te o tai me e oro ka ne te ha ka me ke unke ko to ka to so te tato i sta te ke mano ia e ke mata
0: ki ora na ko te te ke te a te mane te a vi ono tato te ka poka pa tsune ki tokoro a kare ro na to tato te ke maru iru na te o ko tai tarai e oro mai te nuti no tokoro mai
3: Ko te aroa e te tuatua mō kua arawe rawa. Ko te tuatua tika e te au kua o ongi i a rau. Kia ora ana tātou kātua toa i te aroa maana ana o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Tēnā roto nei i āko te reo aka arawe anga i a tātou kātua toa. Te akarongo mai nei ki tā tātou prokrāmu i runga i te pīmo nuku ki airani. Mei tokoro atu nei kia ora ana tangike rawa ua mātou ki tātou. Teia e patoma aue te mataora e te ngāko parau neau i tā tātou ānau tamariki tei tomo ki roto i karangai tātou i the South Waikato Cultural Festival. I roto i teia kakoroanga ko te au api i kā tōtua e tā rātou tuanga me te api i pōtiki, te api i tuatai e te api i rotopu intermediates ko rātou teia. Rāwinga i te tai tuanga i te api ianga i tā tātou au peo, ko ki ārani peo Māori. I te akari atu i tō rātou inangaro i tō tātou pils. Kua tai atu au i te manakei i raro i te South Waikato Event Centre i te ākara i tā tātou ano tamariki i te uraanga o te kūki airani e te Samoa, te Viti, te Māori e te vai atura. Te ki tēnei au e te vai nei tō tātou peo te kai i roto i te au āpii. Kua rāwenga mai rātou i te tei au tuanga i te kia raukai te tamariki te atuitu i rātou ki roto i te au peo Pasifika e pera katoa i te au peo Māori. Nō reira i ngaro au i te akameitake i te au pu āpii, te au āpii te turuturu i te akokoroanga kia tupu e kia vai rai tō tātou peo Māori peo tupuna Ki roto i tā tātou ano tamariki i roto i tā rātou o tuanga o te api e kua akarao i te tokoroa intermediate e pera katoa te Tainui Full Primary School. Ko ia takai tā tātou ano tamariki i roto i te yangha api i. Pera katoa te au tamariki ko ia takai te imene mare katoa ko ngā kau i te akarongo atu i tā tātou ano tamariki. Imene angai te au imene ko ki airani, imene Samoa, imene Māori. Pera katoa te au mokopuna nā rātou te iatu ātou e te ki tēnei au i te maruiru i o te au metua. I te utu i tā tātou ano tamariki i roto i tō tātou peo. Nō reira ki te au api i kātua tō tā tātou ano tamariki te mau nei. I te inangaro nei i te tāmo i tō tātou peo Māori kia ka meitake e tētua. Ko te rua o te tuanga, te nāroto nei i āku te reo akapūma ana ki tō tātou o kōpū tangata. Te kōpū tangata o te ia metua vai nei ko Mama Lei Fusi Shiliva. Tāna ano tamariki ko Mama Laula e tāna tāne ko Papa Joe Pitomaki. E āpa ā mua āpa tā kūke airani. Te ere nei te ia mama ki roto i te eakono anga o te e whakasā Samoa. Piriu atu ei mātou i te rawe e tamātou tuanga. Kua kite rai mātou i te tuanga te Samoa. Tā rātou au peo whaalawe lawe e au kōpūtanga te teia. Kua tae katoa mai a Maria tūta ia. Tōna tō kana, tōna me tō tāne. E te kōpūtanga te kātou tō, kua tae mai rātou ki roto i e tokoroa no te tūmatetenga. O te ia me tō vaini te kite nei e te vai nei te ia au pirianga, te ia au ātuetuianga. O te kōpūtanga ta i roto i tō tātou oire. Te me tua tāne ko papa tēne ko tunupopo, tei taka kē atu e i roto i te iangārā. Ua roa ei e i noo i roto i tō mātō oere i tokoroa nei. Tā rātou anga-anga i rawe i rātou te koputangata tunupopo i roto i tō mātō oere i roto i te iaomata i te 1970s, 1980s. Ma ata ia rātou te tere tere mai me te koki arani ki tokoroa i roto i te ia tuatoku a rāvenga mai the late Papa Bill Cuthers i te iti tangata koki arani kia maruru i e mātou i te akatū i te tei arupure no reira te oki nei au i te akamara i tō tātou me tō tāne e pira katoa te tuatou i riro mai eia e tiakono ko a tāveni eia i roto i te e kāriesia i St. Luke's nei te tuku atu nei i te reo aroa ki te au kōpū tangata tunupōpō I tokoroa nei, e pira katoa ia ākarana, e pira katoa ia ragaanga. Rātou ki te ka oki atu ei, te au tuanga te karawe ia no te iamitua tāne. Te vai nei, te kamaaraanga, pira katoa te aroa. Te ano tamariki ano mohopuna I te kōputanga kātotoa o tō tātou mitua tāne ko papa tēni ko tunupopo. E pira katoa I te ia mitua tāne ko papa tangi makeke. Tamatu ingoi a wāne ia aia ko papa bambam. Are wiki te e no ea mai te e ingoa. Inara kua roa ai te ia mitua tāne I roto I tō mātou oire. Tu I te kōputangata e roto I ia mātou te ititangata māia. No reira te inaro nei au I te akamaara I te ia me tuatane I roto I te ia tuatou. Te tāpapa atura I mātou no te au aka noo noanga no te ia me tuatane e pera kato I no papa tineko. Ko o te tama mālei I te ia ngāra I tō pāke nei. I roto I te ia tuatou, I mātou te ekare te te inaro nei au I te toku atu I te ta I reo aroa. I hoto kato tō te tomo I roto I te ta I tuatou tūma te tenga. E kua ki te tātou we e ao tō te ia we ka akapuma ana I a rātou. E reo ka puma ana te ia ki te au kōpū tangata kā tōtua te I tomo nā roto I te tūma te tenga ma te maara I te iau metua pa ine metua tāne e tā rātou turanga I roto I tō mātō e kare se e pera katoa I roto I tō mātō oire. Nō reira, aura ka tātou e rui rui I te akapuma ana anga I tō tātou au kōpū tangata. Ko te toru e ngā ipe tomatoi ua te ia me kāre koe I rētita ia no te iki anga o Neotireni nei. Te aka maruiru nei au ia tātou kātoto tā tātou anō māpu. Ta inga uru mawaru koe, kāre koe I rētita ia ki runga I the role of the elections ere tukona I tō o ingoa ki runga I the election role kia rauka. Tō o reo, tō o iki anga no te iki anga o te kawamani I roto ia noema. Me kā tika ia tātou. Auraka e tuku a kare e kino, kare e kino, kare. Auraka tātou e pērā ai. Kia maruero ia I tātou I te iki anga o tō tātou kawamani e I roto e I te iamata I tino reira te eua. Te au tuatua no mātou I tokoroa atu nei. Te au reo aroa me roto mai I tō mātou o metua pakari. Te noo nei I roto I te au ngutuare o te au metua pakari. Te reo aroa o papa rātu rātu e mama ngaro rātu. E mama me I te okotai e mama Viriama Tuapo. Te te tamae nei ko Joanne Tākiri. Me tua vaini e ko mama June Dalziel. Te ia me tua vaini e me roto mai I te ekari si a rā itu. Kua ino ngaro rai rātu I te tōpiri mai ki roto I tā mātou ako koroanga. I te tuatou I ere atua mātou ki roto I te ngutu are e te mataora nei kua arawei mata ki te mata. Kua rongo te roto rātou I tō rātou ngutu are inara kari I tai ana. I te arawe, I te kite atu, I a rātou, I te oronga atu, I te tei au reo, a ka meitake anga e pera katoa, I te a ka meitake e tētua. No tō nā o rāwe ngā, taka kē I runga I tō mātou o mitu pakai e pera katoa, te reo aroa o mama poko I nā pākoti. No atu ai, te āpikipiki o te kōpapa ko te vairua e te wā te ora nei. I nā ngaro rā e ia I te pai mei I tōna reo aroa, kia tātou kātou tō. Pera katoa te au metua tāne, metua vaine, I roto I tō mātou oire te tuku atu nei I te reo aroa. Kia koutou kātoutou te atua te aroa kia rana e kia manuia.
0: Kia rana e teo te ki te atianga ni. Te pairere karakara awai no tātou te kapakapa atu nei ki Wanganui. Kariro nātou tātou te ke nā ngametua areaiti e oronga mai te nuti no Wanganui mai.
4: He rāne koutou kātoutou e karongo mai ni tātou rātio. Koutou e no mai ni I te uri tamaki makaurau, pera katoa. I wo ke tamaki makaurau, koutou e karongo ro mai ni tātou rātio. Kia rāne koutou I te aromātou te atua. Ki a sāpati I tapake nei, kua aka tāe nui atu tō mātou te akon ou ko ngā āpai. Kua aka tāe nui atu e korero mai e te akon no te akonanga CICC I Wanganui nei. ko are ka mai te tai nga chakono no heisting mai e te tai au tai ke te aru mai ai me heisting mai pera katoa te mama ko Nina Whip ko anga ia sumatu ia e no te mea ka karuka mai e matu i wanganui nei e ka neke atu ia ki living no oi ki ko i tan tamane no te mama o ki kua roa ia i te noanga i wanganui nei kua taka ke i tana papa e kua pai atu i tan tamane ia ki tona ngatu are i living e i reira ia no oi i ko i tan tamane Mataura te kata nganga te rawea i tia sapati i topaka nei. O te rua, o tō mātou nuti, te wateta nei, te tuatau o te kiritimiti. Te rawe maruru i nei, te ronga nganga i tā ratu, i te tuanga o tō matara, i te akamanea i tō matara, i runga i te oire ko wānui. Māta te unga i maani ari i nei, te matara. Pini ari, i te unga i wawaru ari i tō matara, te maani i nei te rina. Te mana mana tāua e norunga te opinga a kaoro. Te tai mana mana tā norunga te aronga a kaoro pātikara. Kare ako no nei te ture. Te tai tuata uke e tapupu i ana te matara. Me arma rato karu kia no. A tue kua tapu i a kare no. A te rā pā a tirunga rato i te pātikara. Mama ua te escape ade Naruto te kone. Te off street ade kare akarongo. I te last week katoa kua arumaki i atu te tai pātikara. E te kua te tumu, kua arau i te matara kare no, kua pei atu ki ratu te are auri. E maata te u ture, kare e karongo i ana, e pesiri te rongo ka oru pātikara. Panu e rauki, karu ke no tātou, kuki are ni e au tae ke e nutire ne maori. Tomato manga nuti ora te nā me wangani atu nei. E rina ki o te mataora maire koto te akarongo rongo mai tātou rātio, te nātua i tamaki makaurau. Mane ua tomato rewa i te itua nei. Ua uara i te tai ua tanga para. Mane ua. Kau kia te taka me te kianga kia korua. E nganga mani i tato i te pia ratio i akarana. E kamarero kia rana e kia manuia.
5: Tēnā konei te reo o tō tato o i tūpana. Te i te tangata ka reo na reo. E i te tangata ia ka reo na korero. Te iti tangata kareona korero e iti tangata ia kareona pasirea.
6: Akarongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inua.
7: Te ati angati te pukare a tātou, ka te kia sato ki te inua ko Tongarewa, te mani te onusi, nuka ni mei tō tātou taiake i a puna vanu.
8: Kia ora ana tātou kato toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio pimonu i roto i te avatea Sunday, mi Tongarewa atu nei. Kwa o te iako toko tō soa, o puna vanu, e aka kite kite atu nei te tai onusi, me runga i tō tātou e noa e pukarea i tongare wātu nei. Tō tātou nūti mua, i roto i tia e petoma, i tia e petoma i tapake nei, kua oki mai mātou, te popu i tere tere atu ki te e noa rarotonga, no runga i teta i iriri kāpua, tā te tuanga o te taui anga rewa, i akatupu, no runga i te akakite ki te mai teta i au mitaki, te ka tai mai ki runga i tō tātou e noa, akamata i roto i a tianuare a te amata i tiki mua. Nā, i roto i reira i te ia i reira kāpua, tā mātou i piri atu ki roto, wakari e mai te reira, no runga i tō tātou o tūranga are, i runga i tō tātou o e noa, te tai au tauturu tā te kawamani, ka tauturu, i roto i raroake i te tamarumaru anga, o te ia tuanga o te taui anga rewa. Muni te ia e angauru maha a mirioni. Tā rā, muni marike, te oronga ia mai te reira. Kia rauka i tō tātou pāsireia. Ko tātou warai te pāsireia, te rauka mai i aia te ia tuanga muni. E ko te ia tuanga muni reira, ka akatere tere ia te reira. Nā roto i tā tātou pāngika, te pāngika a te kuki airangi. E pērā katoa, i te e o kōpapa te tai te aka nono i a rātou e nōrunga i te karanga tāwe i te aka tika atu i te o patianga te kātai mai me runga i teo enua i roto nei tō tātou pāsire. Nā tātou e akatere i teia akatere anga muni e ati kua tuku rātou rere tā rātou reports ki te ngā i nori re te ngā i oronga i amai e tia muni ko i oki roto i te opati o te taui anga rewa i Seoul, Korea. Nā, māta te o pōpinga, tā mātou i ki te atu e, ka pōpinga ia tō tātou pāsire, ia tō tātou enua, i tonga rewa nei i roto i te. Te tapa pātu nei, hau, pera katoa, te meia, pera katoa te finance, papā tāmu, ma te korea ka ngaro poina tō tātou focal point no te project, ko i oki, ko Koherima Thomas Taime. Ko ia te ka niro mai e focal point no tātou rotopu i te pupu o te taui angarewa i Rarotonga e pera katoa te PCI e pera katoa i Tongarewa nei. So ko te reira te nōti mua. Ko te rua o te nōti i roto katoa i te epitoma i topāke nei kua oki mai mātou i te tūtē. I te tūti e tikahe, kua oki mua tai mai te uwae au o te nūti reni ki runga i tō tātou e nua, no te au tū anga tā rātou i aka ki te mai e kā rave rātou me aere mai, ko te ia, karanga ia ko te tropic twilight. So, ko te aka koro anga i roto i te ia, kua akara rātou i te tai au e nua tō rātou, kare rātou i aite mea Rarotonga, nā rā o tō rātou tūranga, maanga mo maorae te tūke mi tō Rarotonga ki te koni te akaraanga me i roto i te o tūranga o te karangata aue te pōpinga o te enua te rauka mai te uapinga ere nā i roto i koni i reira kua akara mai rātou i reira i a Tongarewa e ngā i tereni anga no rātou me roko i hake te te i au enua e te tūmatetenga i roto i te au tua o te Morunga i te uri ia, me korera te tai au tū a natural disaster te kā tupu mai. Ka riro rira te ia i te oronga mai i te tai tika anga no rātou, me tā rātou e ermai nei nā tia tua, i te tereni a rātou, e pera katoa i te akamātutu i te ho are o te kawamani. Norunga i te tuanga o te me ua ke tātou ki te tai uri ia, kāre te kino o te uri ia. E ai te mito te tuatau mua rai, marira ka riro mai te ka akaiti mai teia i te kino tā te uri ia ka akatupu i runga i tō tātou e no. I roto i reira i teia, no te tai o mā ngā tūkaui, no runga i te rawakore o te pentin, i Rarotong, kua mā ngā tilei tō rātou akaruki ang. Kua tāpenga mai reira, no te varaire rātou i reire mai e, e te parani o e, me rere mai, me Rarotonga ki konei, me konei, ka nā pango rātou, te ngā i akaki hei tō rātou pairere, ka oki e tuai ki nuti ren, no te tiki i te toenga o tō rātou o wai au. Kua ka kite ia mai, me te rimangoru mārima rātou i te kātoto, te kātai mai. Nā, i roto i tia tuatau i reira i te varaire, e ruangoru mārua a wai au, te tai mai ki runga i te tua te enua, i raroa ki te arataki anga a tō rātou arataki, ko i oki ko Lieutenant Hannah Brady. So i roto i rire tia tuatau, tauturu i te urireo e pera katoa i te akakite ki te norunga i te au peu Māori a tātou i runga i tō tātou e nua, ko i oki tā tātou ta maine te ia, haumata, ari, papu i ako akapea me akatangi i tōna surname. Nā rā, ko te ia ta maine, e ta maine te ia, nā tātou rai te ita maine, Tongarewa, raka anga maniki, tōna māmi ko rite, tōna tēti ko apororai. Nā i roto i reira te, ko aka kite mai rai ai e, ko ia tō rātou māma, nāna e aka kite kite, i te au pākau ere, no runga i te ia e tupu nei, i runga i tō tātou e noa. A te ia e petoma i reira e tū mai nei, te ia e petoma tā tātou e nāroto tu nei, a te tūte, Ua tai mai te rua o te pupu, karere mai me akarana ki pango, me pango ki konei. Aere mai rātou, e oti wakawe mai i te rira pupu, e pera katoa te toru o te pupu, a te pure toru. So, ua pou mai rai rātou i reira, e ka rave tā rātou anganga, tai wa tu ki te akauti anga, me tai ki te toa tau rira ka oki ei, ka oki rātou nāra rotong. Te tumu ka oki ei nāra rotong, no te mea a te rā rongoru mawaru o tia maram, ko tai mai te pintini, pa irere ki rarotong, karaukarire rātou te rere atu, me konei ki rarotong. Te tangi nei tō tātou i te tangata, no te mea, o taia ki te tai kua, o pūku mai ka inangaro i te aru, i nā rā, no te ravokore o te pintini i rarotong, ka ririre i rauka i te oki nā rarotong, o rere ape rātou rātou nā pango, oki e tue ki no tirein. So, i roto i rere tia tuatau o te opai rere openga me oki mai, ka nā kone mai rātou, te tiki tō tātou o taiake vai au, ka rauka i rātou i te tari mai, i tā tātou o pātete me rarotonga, ki kone i roto i tia tuatau. So, ko te rere te manako, pera katoa te o nūt no tongare vātu nei te rā ua, te mitaki o nei, marino, maanga maana rae ki tō tātou o wae au, nā rā, anu anu nā rātou ei, te reka i te mātangitangi, i te pō, i a rātou e noa nei mātou, i runga i tō tātou e noa i tongare vane. Te rā ua, i roto i te iau rā, tā tātou ka hano, e inangaro koutou i te onono i te o live, te nā i runga i tāko kapi, ka tukuna i atura e te rira live, e kite mai tātou kā tōtō, e ha a te o mea e tupune, i runga i tō tātou e noa, i tongarewa ne. Te rā ua, mi āku ki koutou, e taira e o tātou, irina ki anga ki roto i tō tātou atua, nāna e tauturi te akatupu, i te au mea katoto. Te atua te aro, no tato ka
7: katoto. Tūranga, no tō tato urewa.
6: No Northland te tai tokerau Auckland tāmaki makaurau pera katoa Waikato, tā pukipuki ni maata amau te te me tuatora au ki te tai, ka ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pera katoa Coromandel, manea nea o i te tae au atianga, nara, ka turiri u o i te tae au atianga, e ka ko'u katoa. No te Bay of Plenty, mātā ngā te teme manea nea o tā rau ki e tuatau te tae ka ua i te tua itinga. No Gisborne turanganui āki ua, te atu ki Wairarapa, manea nea ua, tuatau rea te tae ka turiri u i te tua tokerau o Gisborne turanganui āki ua. No te waipoe namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, Manene o Tahara, oke ka koko uita te eo tuatau i Otago tikai, e ka pakari petetue te ko'u e Southland Murihiku. No Bula Kawatiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata anga te teme, temera au te tae ka ua ua. No Fiordlani rea, te atu ki Stewart Island, Rakiura, tā pukipuki te maata anga te teme, ua ua katoa i te tua tika i Fiordland. No te Chatham Islands, Whare Kauri, au atianga ora e te tae, ka ua ua, e uti ka tūriri ua katoa. Me akara mamau i atu rea no atiru i toru, no te North Island tika Maui, maata anga te teme, tā pukipuki, e o ngā ira au ki te tai ka ua i te tua opunga tikai, ko te itinga rā, manene ua te tua itinga. No te South Island waipaunamu ua i te tua parapu, e te tua tonga pakari i te tai au atianga, e ka ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki i te maata o te teme e ka ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me hita ki maata no tākoto tūturu o te tātou programu Pimo no Kuki Arani. Ko tīni pērati.
9: Tūtua kitikite no tia e petoma.
7: Toi te atianga ka aere atu tātou ka akarongorongo i te ora araka ki te noko nei mei i te mitua vaine i tō tātou taiake i a māmā pe ia Timu Makara, no koto e te enua tangata o Nukuroa.
10: Ki ora ana ko o tato e Nukuroa enua e no ki tamaki makaurau nei. Tera o ki aga meitaki e te tua e ko te ki a tato, ko paru e tato i te au tato, e are nei te pu te oa, a kono kono meitaki a koto, ki a maana ana ua. Ua e araraka ki te ua no tato i te popongi, no runga i ta tato a kaua kaputu, karawa i e ta tato a kaputu ki ko i te kainga o maewa, rawa koto morai puta, i mangere, katukua tō te atre, ki a koto, i runga i ta tato. Tau pei. Nō ria, ko te ora tātou e inangaru i aitai pōrua tātou o rongo oru. Nō ria, akaputuputu mai tā koutou pākau. Rongo oru i te maanākai, tātou pōrua ki roto i te ngutu are o maewa e rāua kotomo raiputa. Nō ria, a maara rai tā tātou tike te karūru rai ki te ria ngutu are. Tā rau, a maara koe tike te tā aukari oko i a. Tā ua, te e tua tau rai, a kapapa koe i a koe. Tai ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Nō ria, tō tātou a rā ki te ua teia, pērā katoa tā tātou angai angai. I te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Tau te nā te aukai tā mā inea ka tere au i tuku aere kia tātou e te iti tangata Nukuroa ka tātou ka apai mai. Nō ria ka maara tātou e turu ia tere tā tātou ka angai te rā toru o Okotopa. Nō ria nā tātou o kia angai te iau tere me tai mai no te convention a te au māpu o te CIs. Nō ria ko tō tātou a rā rāka ki te ua teia me iako ki a kōtou i o rāna te tua te aroa.
6: Me e kimi anga pūpinga tāo? Me kore e tangata tā aui ki te koe e kimi anga po upinga tān. E te inaora ne e ki a meitake mai te tūranga o tāna kimi anga po upinga. Penerea ka tāno koe. Me kore e tau te aike e te komoko mātu ki te amotai. E tāko tai anga te e turuturu ana rātou. E te au aronga kimi po upinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amotai. Ko aka aiti i are. Ko aka aiti i are. I te tere tere anga mai. Tō tātou uitupuna. Nā runga i te moana nui aki. E tai mai ki te pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te rea tui te rua tawa sini e tu anere au ona kemipu opinga Māori e te Pasifika i roto i te tākota e ngani. Pēne iria me piriko i ki roto ka roko mai te ta iau manako aka māra uru i a koe ki a tupu tā au kemianga pōpinga. Ko Anna Jane Edwards te manite o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota i anga upaanga te tai. Pene i rea re, nā tiri re a ka maru iru i a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re, i rauka mai te tai, meitaki no rātu, i rutu i tā rātu o kemi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rong uru mātaru o te pitamani, ki te Wharekawa Function Centre, i Wellington whanganui a tara, Ora lima ki te āpano te ora itu i tia iai a te rārongo uru mātoru o te pitama e tū mai nei. Me ka ino aru koe te ki te o onu atu. I me rea tu ia michael@amotai.nz.
11: Kia rana tātou te iti tangata ko ki arene e akarongorongo mai nei. E tā tātou rātio i te iai e mani tēne. Te tōtō mō no tātou e matawara, tā tātou āngai anga, tātou tere māpū e tere mai nei, me te ipukarea mai, ko tau i tenga e, ka rawi e tā tātou āngai anga, ka rawi e te rira, a te waraere, rā rongonu mārima, me tēmei te ruo te pupu, ki roto i tenga e, ka anō rātou i koe te api, te kurapapa Māori o Māngere, ka rawi e tā tātou āngai anga ki rira, i te ora e tū me kore ora waru, me tēmei rātou noko mai tenga e, ako tō anga pa irere. Ko tātou, e te e ka reisia te ka Ako no kono ia rātou, e te oire arorangi, e te sikaoka nā tātou e angai kapiti, e te iau tere, e toru te kāno o kiruto i tia apine a te ire rāi e. Wareire rā rongoru mārima o tepatema ki e roto e te au api te kura kaupapa Māori o Māngere, off Peter Drive. Ere mai tātou atrā e, a pai mai te tātou kai e perā katoa, a pai mai te tai ei, a ka ei, i tō tātou Tamariki tō tātou taiake e aere mai nei ki te ipanga mata a te o māpu. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōpū tangata e aru mai nei te atere. Aere mai arawi e aere mai apai mai ta Amerika kai ki a maruoro tā tātou angayanga a te re rā ia mareire. E pērā katoa e te pōpungi mana kai ake nā tātou e angai e rato e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātou e te reo e kā reise e te ianga tapiri e rua tisikako e arroingi. Ha topiri e mwiki te pae e tātou te angai kapiti angai tātou angano no te breakfast i te rā mana kai mua e pera kato e te mana kai openga i rato i kone no e angai kapiti tātou i rato e te tō o te breakfast. Te rā rā oki, kāra koe ārai e, te atoro mai te tere, te opopo in katotoa i aratoro to te ratonga e kanoe. Me te muni sāpati e te wātu ki te akotianga o tā rato conference. Ka inaro koe te arawe i tā automariki. Me kore tauturu mai te breakfast e tiri rao popongi. Ka re arei ia. Tato e te oiri tangata matawara e no kirito i a koe akarana. Tobo o ki a koe akarana na te akarongorongo mai ne koto i te toto akakite. Me ti akarana ne koe tiri rao pangapitama. Ero mai, tauturu ia mai, ero mai ki arawe i tato. I ara ako tu e ngarapo in tato mune akaputu. Me karo koe akaputu mai ke tao. Tu anere tara i tungutore. Kawe e mai a tiri rao i bare i tato angayanga kapiti i mangere. Te rua, te reo aro ki tō tātou kōputanta, te reko i tūmatitenga te au ngārā, te tō te aro nukoto na te tō, e kapuma ane mai a koto kato tō, e pera kato tō tātou mito pakari, e nōne i te tō te inua te api maki te kōpapa, e pera kato te roto i teo aramaki, te puri atu ne no rato aka maro ere toko tō maki, ki a rawe ko tātou. Ko tātou tūtu akitiki te ura e te rira, e haro atu nei, i a koto tō tātou i te tangata matara, te no Mary Australia, e i runga i a koe e Aotearo, me i runga e te atu ki raro. E pera kato o ki atu ki tō tato i noa manea, ki a koe te uiri manea matawara. Te aro atu ni mātou, te aronga katiritiri o tato putuputanga i Aotearo nui, i koto kato tō, a maroi rui. Te tō te aro no tato, ka ki tō kō ki runga te pia rātio, a te e pita maki mua. Pera kato ako me te ki tō tato rātio ku ki aren, no te tō ato, ki aromai nā runga te maro. Anana tangata kere, te ia, te aro atu.

0: tanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i a okotopa nei. Te pate atu nei a tātou kā tōtō, ia piri mai ki roto i te a apiupi i mene. I te paraparau, hua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te inga urutara i te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāria ke te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpa e mai. Ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e i te ia ko koro anga no tātou. I te tauturu e i tō tātou e kāri se. A te ia paraparau, ka tāi mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō i a tātou i tokoroa nei ora rima, karawe ia te tu oro anga i a rātou, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga kia rau ka tātou i te oroa atu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ke raurau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te i te tangata mangaia me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga tuko mai kia maana tā tātou au taia ke i roto i tō tātou oire ka akatea te ama mao tātou i te ngā i moeanga no te au taia ke. Pōpungi ake, waraire, akaruke rātou i e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki, ape i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpungi sāpati, tānioniu atu i te aupu ape i. Me kāri ake i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpungi ki iākoe i te kāinga. Me te ora waru ki te āpano te ora iwa. Ina ngaro nei koe i te tauturu i te akakuroanga te tamariki i tā niuniu atu i a te aratoa me kāre ake. I runga i te pukamata me kāre ake ki runga i te swipex i te varu varu ono kāre kāre ta i kāre i te tuku atu i tā au oda no te miriki maanga i tauturu tu i te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua i tātou kātou toa no te atua tua akakite a ka marero i mai tātou. Kia rana e kia manuia.
1: Tūtua akakitikite no te a epetoma.
2: Muni toi tā kaki awa dei.
3: Eh, te iwi a koe. Karuke nendara ngā. Te unga kivi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena de ranga.

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā kōtou i harongorongo mai re, tātātū program te are kariu i te iri naki neuko, mataro kōtou i te harongorongo mai angai te rira. I nā, kia mataro kōtou i te epatama, kia mataro i te toinga o te iepōpungi, a te epatama ki mua hu arawe e ho tātou. I rungai tātātū program te are kariu i rungai tātātū program pimonu kuki areni. Kia rana, e kia manuia. Kia manuia.

Te atua mau e, ko koe rai, te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau. Kia ngā teitei, kia vai rai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, mei takira. Mei takira.

tupuna mai. Pēnei, tēnā, te a koe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māori a mai. Tō tātou reo Māori, utu tuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.

e tupuna noku ko ngākara. Ko te apiripiri te marae. Ko ariora te uiri. Ko mere e tere toku ngā tupuna no Enua Amani. No Ngāti Rongomatāne. Ko Mataio e Emily toku ngā mitua. Ko Vaiana e Te Rangi toku ngā tuaini. Ko Emil Ahau.

0: 531 PI.
1: Kia ora, nā koe, te tangata i te e pōpungi ni. Te roko ni te amitaki o koto nō te turuturu o rei tatato programu pi mōno kuki aran. I runga i te Raitio 531 PI. E te ane uki te runga pi mōno kuki aran. Me kore te 531 PI. E te FM tāre ne. E tai anere e rua tōpata rua FM. Te aitanga. Ah, roko o ia koe te akarongo mui koe i te 531 i te o tuatou rōrai. I te ia tingara, gariro nā te teke maru iro i loio o te programu pimo no kuki arani te tawini o te tua tawini aka ngaro i Reverend William Makaoro e aka koko o mai i tā tātou programu i te e pōpungini.
2: O tā tātou ki tō penga o te tōpiri anga i tā tātou rātio i roto i te pōpung, pakamata tātou i roto i te atua. Taurai ke kauti tātou kira tui te atua. Ma te pati tāna tautu no tō tātou te arela ki te ngāi anganga rātou te oki maira. Tātou tāte atua e tia ki nāu te kōpua te pōkwaka tui te pōpungi o ma te orai atau. Pura tātou ki tō tātou atua i e ho wai e tō mātou atu. O koe te mātai te tutara i roto i tō mātou ni ora. Tō mātou ni ngā kauti mua i e iakoe. Jakamita ki iakoe i te tia ki angai mātou nāu te kōpua te pō. Tō mātou i te tangata i are ki te anganga. Te oki nei kakangarui. Rātou te are tūra i tūtei ti ātianga i tūtei ti a popong. Ki rauka e te atua i te ka metaki no tō mātou i te tangata kātoto. Ki rauka lai mātou i te kite i ora mātou i te aroa ua. Kare no mātou, kare oki no tā mātou wangang. O te riro ai e te atua i mua i ako i a ka tietianga no mātou. Ki no rā mātou ki rutu i ako i Iesu ka tautu mai e i a mātou. Ka metaki mai tapu ki nui mai te aroa ua no ki runga o i mātou kātoto e Iesu e. Ki ora mātou i tūtei ti a popong i ako e. Amen.